0: pääosin 30–65 senttiä tavanomaista alempana. Kuivuus voi edelleen kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Myös monet Järvi-Suomen järvet ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Kuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Mirkka.
2: Terve Mirkka.
3: Mites sulla menee?
1: No, vähän jännittää.
2: Mikä sua jännittää?
1: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
2: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
1: Yes.
3: No miltä se nyt tuntuu?
1: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä. Varmaan tytär nukkuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.

0: tsekki.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Helsingin Veikkausareenalla. Pitbull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kans meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kiinni.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Poimintoja uutispäivästä. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoo sen, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaan.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. Paras sekoitus.

0: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
2: Paras sekoitus.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikalle.
2: Hei,
3: oikeesti.
2: Apua. Onnea. En mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
0: Paras sekoitus.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistai-aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut. Asiasta kertoo hänen sukulaisensa sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessä Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tähden kuolemasta kertoi hänen sukulaisensa Brian Seaver. Seaver ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Parton tunnettiin muun muassa kappaleista Jolene ja I Will Always Love You.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Mun mielestä jotenkin tyypillistä tälle ajalle on se, että jollekin semmoiselle ihan ikiaikaiselle tavalliselle asialle löytyy yhtäkkiä semmoinen niin kuin jotenkin trendikäs, mediaseksikäs nimi. Niin siitä tulee niin kuin erilainen ilmiö. Hmm. Ja minusta tämä Girl Grip on nyt niin kuin tätä osastoa.
1: Eli kuulen tämän ensimmäistä kertaa.
0: No sama, kun mä luin tätä juttua Makkari-uutisten sivuilta, niin oli mulle kans uusi juttu. Mutta siis se tarkoittaa kykyä kantaa kädessä yllättävän paljon tavaraa. Siis nyt yhtäkkiä pitääkin lähteä juoksemaan tohon suuntaan. Niin kuulemma nainen hallitsee tämän, että hän ottaa käteensä ton, sitten hän ottaa ton läppärin, sitten hän ottaa kahvikupin, sitten ottaa vielä tämän tämmöisen ison vesitonkan, sitten hän ottaa pinkan paperia.
1: Toi on muuten totta.
2: Ja kainalotkin täytetään.
0: Kainalotkin täytetään, sun roikkuu joka paikasta jotakin.
1: Toi on totta.
3: Leuanalle saa.
0: Joo, siihenkin saa jonkun, mutta että niin kuin, jotenkin, että se ei vaan niin kuin mieheltä samalla lailla onnistu.
1: Joo, niin kuin ensin mä ajattelin, että tämä on niin kuin, että naiseksi pystyy kantamaan yllättävän raskaitakin taakse.
0: Ei vaan niin kuin tämä tämmöinen, että sä pystyt ottaa huomattavan määrän kaikkea tällaista tavaraa pöydiltä ja muualta.
1: Mahtavaa. Mä olen omin silmin nähnyt tämän niin monta kertaa.
0: Niin.
1: Tiedätkö, mistä johtuu?
0: No tämä juttu väittää, että siitä, että perinteisesti naisten vaatteissa on ollut vähemmän taskuja kuin miesten vaatteissa. Nainen on niin kuin joutunut. Nainen on ajettu siihen, että sun pitää vaan niin kuin saada kahmittua käsiin ja kainaloihin tavaraa.
1: Ihan hyvä teoria, mutta toi ei ole se juurisyy.
0: Jaha.
1: Vaan niitä taskujakin on vähemmän naisten vaatteissa perinteisesti siksi, kun nainen ei tarvitse taskuja, koska naisella pysyy käsissä asiat.
0: Mm-hmm.
1: Ja kaikki tämä johtuu siitä, että aikanaan kun olimme luola-ihmisiä, oli metsästäjät ja keräilijät.
0: Joo.
1: Ja naiset oli perinteisesti näitä keräilijöitä.
0: Joo.
1: No,
2: niin.
1: Metsästäjällä ei saanut olla kädessä mitään muuta kuin se keihäs, kun se siellä väijystä vaan
0: muuttuu. Niin, kuin yhden asian toimittaja.
1: Just niin, putkiaivo, yksi keppi kädessä ja sekin on vähän liikaa. Nainen, keräilijä, niin silloin oli kato

0: Tuossa oli puolukoita, tuossa oli mustikoita, tuossa oli sieniä.
1: On jo kainalossa vielä lapsi luultavasti jossain.
0: Kyllä, sylilapsi, joo. Niin. Ja siellä se kulki metsässä ja kaikki pysyi mukana.
2: Niin. Kyllä mä allekirjoitan tuon silleen, että kun vaikka autosta lähtee kauppareissun jälkeen raahaamaan sisälle tavaraa, joo, niin siinä missä miehet päättäisi, että hei mä otan yhteen käteen yhden kassin toinen ja teen toisen kierroksen sitten, niin mä päätän ei missään nimessä toista kierrosta. Se jotenkin ajatuksena raskas. Että ennemmin kaikki mahdolliset paikat täyteen ja mä kykenen, se on raskas se eka reissu, mutta se, tai se ainoa
1: reissu.
2: Ainoa reissu, mutta se on ihan onnistun.
0: Joo, eikö meillä kuljetaan auton lisäksi myös lähijunalla. Pääkaupungin ja kotipaikan väliä, niin mähän on sellainen, että jos mä oon lähdössä junalle ja mun pitäisi ottaa joku kassi mukaan, otan tavaraa, niin mä oon, että en mä ota sitä. No mä tilaan sitten taksin. Mä tilaan pakettiauton.
1: Niin, että se ajatus, että sulla olisi siinä niinku kropan jatkeena joku lisäosa.
0: Nainen, joka asuu meillä, niin se tulee mitään valittamatta, niin sillä saattaa olla 4-5 kassia.
1: Joo,
0: se roikottaa yhtä perässä ja yksi on olalla. Ja sitten mä otan ne painaa yhteensä 80 kiloa.
1: Niin.
0: Siellä on, mitä helvettiä täällä on?
1: No kaikkea, mitä voi tarvita.
0: Joo, eikä tunnu missään. Silloin selkäranka on kuin betonia.
2: Joo, just näin.
0: Joo. Ja sitten lyhyet tolppajalat, kato, kun se etenee siellä sohjassa.
2: No, kukaan koskaan kuvailu noin kauniisti?
1: Eli nyt kun sä sitä jäät sinne kodin lämpimään seuraamaan, niin kun lähtee tuiskuun, niin sä tiedät, että se on girl grip.
0: Se on girl grip.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Hänellä oli siis pyyhe Novan ympärillä.
2: Niin pelkkä viukka. Nyt näkyy, nyt ei. Nyt
1: näkyy. Se hattu, mikä sillä oli sellainen Peter Pania.
2: Taas näkyy, ei näy.
1: Sulka.
2: Mä oon saunatonttu. Eikö mikä? Saunamaisteri.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO Rayo.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Sekoitus.

0: Suvi sanoi, että hän ei kestä yhtään näitä ihmisiä, jotka latelee itseään selvyyksiä, ja silti sä hiihität koko ajan niille.
1: No. Mä hiihittelen, kun katson tuon noin Herra Harrin videoita, kun siis, no niin läheltä mun omaa elämää. Mulla on ilmeisesti useampi ihminen, joka näitä mulle suoltaa, että musta tuntuu, että mä kuulun nää kaikki. Mm.
0: Otetaan hei vielä uusintana, koska tuossa biisin aikana tuli lisää ihmisiä kuulolle. Puhutaan siis ihmistä, jotka latelee itseään selvyyksiä, näitä tarjoilee Instagramissa nimimerkki Herra Harri. Pieni näyte.
2: Pitää varmaan käydä tankkaa. Lopuksi tästä bensa vai?
3: Siis pakko hakea jotain allergialääkettä.
4: Onko sulla allergia?
5: Mä käyn nyt ottaa kunnon löylyt.
6: Avet sä saunaa? Ajat sä partsilla?
5: Mitä?
6: Niin oot sä täällä partsilla?
5: Ei, kun olohuoneessa.
1: Viimeinen on kyllä mun lempari. Oot sä täällä partsilla? Haluan osallistaa keskustelua. Tämmöisen heitin.
7: Oi, oi.
1: Tai sitten, että autossa joku huutaa takapenkiltä, että voitaisko pysähtyä, mulla on ihan hirveä pissahätä. Niin etupenkiltä kuuluu. Ai onko sulla pissahätä? Siksikö? Tai sitten tämä on kuullut jostain syystä monta kertaa. TV on auki, katsotaan elokuvaa ja sitten joku toteaa, hei tämä on ihan sika hyvä leffa. Joku kysyy, ai oot sä nähnyt tämän? Silleen, ei please ole hiljaa.
7: Mutta toi on niinku, että miten noin niinku, yleensähän noit, niin kun, nehän menee vaan toisesta sisään ja toisesta ulos, mutta pitäisikö noihin niin kun, osata jotenkin näppärästi vastata?
0: Ei, no joo, okei, voidaan miettiä tota, mutta mä mietin sitä, että kun mä itsekin sorrun noihin.
1: Niin.
0: Esimerkiksi kun mä tuun kotona keittiöön.
7: Joo.
0: Ja sitten mä huomaan, että siinä joku tekee itselleen voileipää.
7: Joo.
0: Ja kun mä tuun, niin mun tulee sen olo, että mä en viitti vaan olla hiljaa. Se olisi jotenkin töykeä, vaan mä aloitan keskustelun. Ai, tuliko sulle nälkä?
7: Sama.
0: Joka on juuri tuommoinen. No niin. Ei, kun mä oon ihan täynnä, mutta mä ajattelin syödä itteni hengiltä.
7: Mä eilen kysyin tyttäreltäni, että ai, teekö se leipää?
0: Joo.
7: Just silleen, en. Niin. Ihan muuten vaan tässä voitelen tätä, mutta en mä leipää tee.
0: Ja siinä on se, että sä aina pointaat siitä toisesta ihmisestä jonkun.
7: Niin, niin.
0: Ai, totta. Meet sä saunaan. Ai, tuliko sulle nälkä?
7: Joo.
0: Niin sen sijaan pointtaa itsestäsi.
7: Joo.
0: Että kun mä tuun keittiöön, niin mä totean, tulin keittiöön. Ja oikeasti. Tai kun sä kerroit, että sä kerroit sille sun lapsesi isälle, että lapsi on flunssassa. Johon se vastasi, että ai onko se kipeä.
1: Niin.
0: Niin sen sijaan, jos olisi sanonut, itse olen terve. Niin kuin hakee sieltä itsensä kautta sen, niinpä. Niin sitten se ei kuulosta
7: joo,
0: niin
7: joo, joo. Täällä Iida kertoo, että silloin kun edettiin vielä lankapuhelin aikaa, niin kyllä hän niin kuin muistaa, että hän soitti mummilleen. Ja joka kerta kysyy, että ootko kotona?
1: Ja sitten klassikoiden klassikko, mikä ärsyttää ehdottomasti eniten, on se, että sä pötkytät rauhassa kotona sohvalla aika syvässä unossakin. Ja sitten joku tulee työnimeen kysymään, nukuksä?
7: Nukuksä kysymys on aina. Mutta kyllä tästäkin karvat nousee pystyy. Paljon kello on? Ja toinen kysyy, ai nyt vai? No ei, kun vartin päästä.
8: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: aamussa.
1: Ei ota mikään, pakko jatkaa itsestäänselvyyksiä. Tulee niin hyviä tarinoita nyt kuuntelijoilta.
2: Hyviä. Riina esimerkiksi kertoo, että hän ajaa taksia. Ja siihen aikaan, kun kävin baareissa vähän enemmänkin, niin vakiokysymys, joka hänelle esitettiin, oli, että ootko sä vapaalla? No ei, kun ruokiksella ja nappaan tässä nopeasti yhden lonkeron.
3: Marja kirjoittaa, että tultiin lomalta Kreikasta ja samalla lennolla törmäsin vanhan kaveriin. Kysyin, ai olitteko tekin Kreikassa?
1: Joo, sitten yksi tarina. Serkkuni oli laittamassa luistimia jalkaa, jolloin veljensä kysyi, ai menetkö luistelemaan? Vittu, en kun pelaamaan tennistä.
3: tai Sari juttu, että sä tuut niinku kotiin ja sitten se joku siellä kotona kysyy, ai nytkö sä jo tuli?
2: En mä vielä, tää on vaan jo tämmönen.
1: Tunnin päästä tuli.
2: Maarit kertoi, että mun isä oli marjassa ja hukkas puhelimensa, mutta sit löysi sen. Soitti äidille, että on vähän myöhässä, kun puhelin hukkuu, johon äiti sitten, löysitkö sen?
1: No niin, toi voisi sattua kelle vaan.
2: Joo,
1: tai sitten tulee kahden täyden kauppakassin kanssa, niin kotona kysytään, että kävitkö kaupassa? Varastin nää tosta pihalta.
2: Ja sitten nimimerkki Nimetön, koska mies kuulemma kuuntelee myös, niin kertoo tästä omasta miehestään, joka kysyy aina, että kun hänelle sanoo vaikka, että hei, sauna on nyt kuuma, niin mies siihen, on vai? Ruokaa hei valmista, on vai?
3: No, on!
1: Mut toi on,
2: ei, kun jekutin.
1: Parahin Nimetön, onko miehesi kotoisin Turun suunnalta?
3: Toi on turkulainen. Ihan varmaan muuten onkin. Joo, just näin. No niin. Kyllä häntä pistää tietenkin miettimään sitä, mitä Kimmo aina välillä kysyy, että miksi me ihmiset edes ollaan.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: TikTokista puheen ollen, harrastatteko te sitä, että lähetätte nuorisolle hauskoja videoita, joihin törmäätte?
1: Kyllä.
2: Tosi paljon.
0: Instagramissa.
2: Eläimiä varsinkin.
1: Mä oon nyt vähentänyt sitä tosi paljon.
0: No, mäkin on sen takia, että mä en saa mitään vastakaikua.
2: Ei mitään.
0: Ja sit kun joskus on jotenkin sivulausessa, että katoitko sen, kun mä laitoin sulle sen, niin sitten, en mä varmaan kattonut.
1: Joo.
0: Ne edes kato niitä.
1: Niin.
0: Ne edes kato niitä, niin mun mielestä niin kuin joku velvoite olisi mun mielestä myös nuorilla niin kuin vanhempaa porukkaa kohtaan. Edes katsoa ne videoita.
2: Hei, no mieti
0: itse, kuinka monta kertaa, kuinka paljon elämässäni mäkin olen viettänyt aikaa niin, että kaksi natiaista vuorotellen tulee, kato äiti.
2: Totta.
0: Kato äiti, niin aina on pitänyt katsoa, on se sitten joku kuperkeikka tai piirros.
2: Voisiko joku muu nyt katsoa?
0: Niin nyt kun minä lähetän jotain, niin ei voi edes katsoa.
1: Joo, noinkin, mutta lopultahan kyse on siitä, että me ei tahdota mitenkään hyväksyä, että miten niin niitä ei naurata.
0: No voisi naurattaa, jos katsoisi.
1: Ei niitä naurata, kun siinä, ne on se on ihan käsittämätöntä, että niin kuin me naurataan täällä yhdessä joillekin hauskoille jutuille. Sitten me näytetään se meitä 20 vuotta nuoremmalle. Niin se ei niinku taju edes, mille me naurataan.
0: Mun on pakko lähettää. Mä saatan sohvalolla ja mua naurattaa itteni niin, että mä en niinku pysty olemaan. Siis mä oon niinku ihan krampissa. Niin sit mä niinku vapisevin käsin siellä nauruni seasta jaan sen.
1: Jos sun isä lähettäisi
0: jutun ja ei mitään kommenttia.
1: Joo, mutta jos sun isä lähettäisi sulle 3 kertaa päivässä niitä, missä Charlie Chaplin julkaistuu banaanikuoreen. Ja sit sä olisit silloin, joo. Ja sit se niinku, näit sen, vitsi, se oli hauska, näit sen.
0: Mä olisin silleen, että oli kyllä kiva.
1: Ethän olisi.
2: Oletteko te kokeillut sitä, että jos ei ne niinku ekalla katsomiselle ymmärrä, niin sit voi aina näyttää sen toisen kerran, sen hauskimman osuuden.
0: Kyllä,
2: ikään kuin kerrota sitten, vitsin punchline.
0: No saattaa sit mennä, että menen niinku oikein näyttää kerran, jos ei ole katsottu.
2: Katsotaan yhdessä.
1: Ja, mutta eikö sun lapset ole koskaan lähettänyt sulle, koska mun lapset on kyllä vähän lähettänyt mulle.
0: On, kyllä.
1: Omasta mielestään hauskan.
0: Joo.
1: Ja sit mua ei naurata. Mä oon ihan sillä, että tää on ihan tosi tyhmä. Missä kohtaa tässä pitää nauraa?
2: Siinä on joku universum välissä.
1: Niin, siis et samalla lailla kuin musiikkimaku on eri niin kuin sukupolvelta toiseen. Ja meidän ei kuulu ymmärtää meidän lasten musamakua. Niin huumori on näköjään samanlainen juttu. Mä oon lähettänyt vaikka kuin monta kummelisketsiä mun lapsille. Ja ne on aina sillä lailla, että iskeä lopeta.
0: No en mä edes lähetä mitään kummelisketsiä, vaan ihan tuolla pyöriviä tämän päivän videoita.
2: Niin. Mutta onko mitään semmoista universaaleja? Eikö edes Pieru ole enää semmoinen yhteinen nimittäjä? Eikö ole mitään?
1: Niin, joo, hyvä kysymys. Mä en oikein saa edes kiinni siitä niin kuin lasten huumorintajusta, että mikä siinä on se juttu. Että millä ne niin kuin nauraa.
0: Ja kyllä mä siis niin kuin varmaan kaikkein eniten nauran näille tällaisille, no vähän niin kuin hassut kotivideot, siis joita ei ole mitenkään näytelty eikä muuta, vaan siis just ihmiset keekoilee jossain ja sä tiedät, että kohta sattuu Juhalle, joka kun niin lipsahdetaan jostain tai jotain.
1: Joo. Joo, no toi on vaikea aihe. Tiedän.
0: Kato mua. Please.
2: Kato ite.
0: Niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Niskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
0: Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: No siltä näyttää, että näin on. Kello on 6, keskiviikko 26. päivä elokuuta. Oota, mä vielä tarkkaan.
6: Kyllä se on. Oh. Kyllä se on.
7: Huomenta.
6: Aivan oikeat tiedot.
5: Taas on sellainen olo, kun olisi ollut vähän pidempäänkin pois näistä aikaisista aamuista, koska siis oikein kuin pelotti, kun oli niin pimeää.
6: Niin. Se on, mä muistaakseni viime vuonna, kaikkien näiden vuosien jälkeen, niin pistin niinku, oikein niinku painoin mieleeni, että milloin valo häipyy siitä meidän starttiajasta. Mm. Ja se on elokuun lopussa. Joo. Se on niinku elokuun no niin. loppuun mennessä. Että sanotaan, että ensi maanantaina, kun on viimeinen päivä elokuuta, niin kyllä se on se niinku, silloin lähdetään yön selkään.
5: Niin, siis juttu ja fiilis on se, että aamutyö muuttuu yötyöksi.
7: Niin on. Niin, siltä alkaa tuntua.
6: Mutta se pätee kyllä myös toisinpäin. Että mulla on nyt ollut parina iltana niin, että mä oon niinku hätkähtänyt silleen, että on tullut jo pimeetä. Nyt äkkiä pitää mennä nukkumaan. Ja sitten mä oon kattonut kelloa. Ois on vartti yli 9.
5: Just.
6: Siis, että se ei ole niinku ollutkaan sitä sen enempää.
7: Mutta siis matkalla tänne oli pieni pätkä, ties, jos ei ollut siis jostain syystä noita katuvaloja päällä. Niin tuli heti semmoinen olo, että okei, nyt tuntuu pimeys laskeutuvan kaupunkiin.
6: Joo, ja mä itse huomaan sen siitä, että meillä on ulosmeno meiltä tapahtuu sellaisen eteiskäytävän päästä. Niin siinä joutuu nyt laittamaan puhelimen taskulampun päälle, koska siellä on aina, vaikka mä nyt yritän illalla viimeiseksi järjestää ne kengät niin, että niihin ei kompuroi, ei. Niin aina siellä on joku pari sillä lailla, että sen päälle astuu.
7: Yeah.
6: Niin jotta sitä ei tapahdu, niin täytyy laittaa toi kännykän taskulampu päälle, kun sitten taas kesäaikaan valoa lyysää kuitenkin ulkoa sisään sen verran, että siinä näkee.
5: Tuo on kyllä hurjaa toi sun, noin sun aamutoimet, kun sä et saa päästä ääntä.

0: etenemään äänettömästi.
1: Joo, joo. Musta tulee jompikumpi isona.
0: All right, hei, hyvää huomenta kaikille.
1: Oikein hyvä.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Minna ja Suvi, mites teillä on nyt sitten mennyt täällä?
1: No mites, meillä ihan minusta kyllä niin kuin ammattimaisesti on hommat täällä hoidettu niin kuin kuuluu. Muun muassa niin kuin tämän tyyppisesti.
2: Mun mielestä auton mittaristosta pitäisi lähteä kilsoja pois, jos ajaa taaksepäin.
1: Niin.
2: Mun mielestä se olisi niin kuin reilua, että sä ikään kuin palaat matkassa taaksepäin.
1: Mutta tuleeko siihen siis, jos sä peruutat autolla, niin tuleeko siinä... Tuleeko kilometriä lisää? Tulee viesti. Nykyaikaisissa autoissa matkamittarin numerot eivät liiku taaksepäin, vaan ne liikkuvat eteenpäin ja kasvavat myös peruutettaessa.
2: Tylsää.
1: Niin onkin.
2: Mulla on tämmöinen leasingauto ja siihen kuuluu tietty määrä kilsoja, mitä saa ajaa vuodessa.
1: Joo.
2: Niin periaatteessa mähän säästäisin ihan hirveästi, jos ne kilsot niin kuin pysyisi paikallaan. Matkamittari ei kertyisi lisää, tai ne jopa vähenisi.
1: Tai peruutetut kilsat olisi vähän halvempia.
2: Esimerkiksi. Kohtahan se firma olisi velkaa mulle.
1: Tosi paljon peruuttanut. Tämä oli ihan siinä tässä, että eilen aamulla ei tapahtunut niin, että Suvi olisi lähtenyt peruuttaa auton ympäri kaapelitehdasta.
2: Joo. Ja mä ikään kuin etäisesti kuulin, että jossain kaukana Kimmon verisuoni poksalta se kuulee ton.
1: Mutta ei se nyt minusta ole ihan selvää, että jos peruutat, niin matkamittariin tulisi niin kuin lisää plussaa.
0: Onko me pakko aloittaa nyt tällä?
2: Ei.
0: Oli ihan tosi hyvä mieli ja kiva tulla takaisin töihin. Sitten sillä lailla, ai niin, nää on
1: täällä.
0: Näin on tää logi.

0: No, mutta silleen meillä on mennyt.
1: Niin.
0: Silleen meillä on mennyt.
2: Kiitos kysymystä. Niin. Oikein hyvä. Ja Minna käyttämä sana ammattimainen on se. Mm.
1: Ja sitten miksi joka kerta, kun mä oon pois, niin teillä olisi niin mainio tilaisuus puhua pelkästään brittihovista ja...
0: Sukkahousuista.
1: Niin.
0: Oon
1: niin sitten joka kerta niin. Joku autoiluaihe. Tämmöinen tosi tämmöinen tekninen juttu.
0: Niin. Mm.
1: Ihan väkisin. Nyt kun Kimmo ei ole täällä, nyt me voidaan rauhassa pohdiskella.
0: Niin, nyt voidaan pohtia niitä asioita, jotka meitä oikeasti mietityttää. Niin.
2: Yes.
0: Sunko se joutuu vähän esittää. Niin kuin tietäis.
2: Kun ei jaksas ottaa niin kuin sitä kritiikkiä vastaan.
1: Mun on kyllä pakko myöntää, että oli ihan hyvä idea.
2: Hei!
1: Niin. Ja siis silleen, että enpä itse koskaan tullut ajatelleeksi.
0: Mitä?
1: No että mitä sille mittarille tapahtuu,
0: niin.
1: Kun peruuttaa.
0: Joo, musta se on, se mä niin kuin on valmis hyväksyä, että siitä ei vähene kilometrit peruutettaessa.
1: Niin.
0: Mutta mun mielestä se on epäreilua, että ne lisääntyy peruutettaessa. Niin. Mm. Se on niin kuin siinä kohtaa maailmassa virhe.
1: No mutta hyvä, että teillä on ollut täällä paljon pohdittavaa.
2: On, joo, on pidetty tasoa yllä.
0: Kyllä.
1: Joo, oikein mukava.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tämä oli Evelinan Kirsikat. Meillä on tulossa Britney Spearsia ja Katy Perryltä uutta musaa tuossa seuraavina. Ja sitten pieni historian katsaus, jonka tarjoilee Minna Kuukka.
1: Joo.
0: Mitä tapahtui tällä päivämäärällä menneinä vuosina?
1: Joo, nyt voi ottaa aamupopcornit esiin, koska nyt on kyllä oikein kiinnostavia juttuja.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydä työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
3: Nova. Mä menen rustaa.
4: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
5: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
12: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Paras sekoitus. Watch me.

0: Hei vaan ja huomenta, 22 minuuttia yli aamu 6 on kello. Novan aamustudiossa Minna, Kimmo ja Suvi. Ja nyt sitten Minna ja mitä tapahtui tänään.
1: That's one small step for man.
2: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
3: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
4: Tapahtui tällä päivämäärällä.
5: Joka on siis tosiaan 26. elokuuta. Ja otetaan nyt ensimmäinen tämmöinen maininta vuodelta 1863. Suomihan nyt oli vielä silloin kaukana itsenäisyyden ajasta, mutta tämmöinen autonominen osa Venäjää, niin tällä päivämäärällä tämmöinen julkaisu kuin Helsingfors Dagblad ehdotti, että tämmöinen Suomen lippukeskustelu siinä oli käynnissänsä, niin silloin tämä lehti ehdotti, että olisiko tämmöinen sinivalkoinen ristilippu mistään kotosi.
0: Oli siinä jotain perusteluja, että miksi juuri sen?
5: No siinä oli mun mielestä, se oli näitä värejä, jäätä tai lunta ja taivasta ja tämmöistä, mutta se ei nyt silloin sitten siitä vielä nyt kähdellyt sen kummemmin eteenpäin, mutta se jäi niin kuin vesiliikenteeseen käyttöön puolivirallisena Suomen lippuna. Mutta sittenhän siitä nyt mentiin sinne itsenäisyyden aikaan asti ennen kuin se sitten täysin lukittiin.
6: Onkohan mikään valtio koskaan vaihtanut lippuansa? Silleen, että ei mennä tällä.
5: Niin, tämä ei ollut hyvä.
6: Niin, koska eikö nimiä nyt kuitenkin ole vaihdettu?
5: Joo, on.
6: Tai sitten, että...
5: On. Siis niin kuin valtioiden nimiä muuttunut niin matkan varrella, mutta että onko, miten lippujen kanssa, en tiedä.
6: Tai että jos nyt syntyisi uusi valtio, niin kuka sen sitten keksisi sen lipun? Että pidettäisikö joku lippukisa vaikka kansalaisille?
5: Niin, voi se olla yksi vaihtoehto, että olisi, kutsuttaisi joku tämmöinen hyväksi havaittu suunnittelija.
6: Niin.
5: Antamaan ehdotuksensa. Minusta on aika toimiva toi meidän.
0: Niin, mutta firmathan tekee tämmöisiä brändi-ilmeen uudistuksia.
5: Niin.
0: Posti vaihtui itellaksi.
5: Kyllä.
0: Ja näin, että aika usein kun valtiot vaihtaa nimeä tai kenties lippua niin poliittisista syistä. Ja tapahtuu joku vallankumous tai muuta. Mutta ihan vaan sillä, että ei vaan enää jaksa katsoa. Tämä on nyt 100 vuotta ollut tuo sama lippu. Että
5: niin ja eikö meilläkin...
0: Eikö jotain muuta? Ei
5: tässä nyt hirveän kauaa aikaa, kun meilläkin oli tämä joku oikein tosi kallis Suomen maabrändityöryhmä.
0: Eivät edes uutta lippua ehdottaneet.
5: en tiedä, mitä he ehdottikaan. Jaa. Mä oon unohtanut sen, mutta sen mä muistan, että se oli kallis elin, joka pohti jotain tällaisia isoja asioita. No joo. No sitten itse asiassa tullaankin ihan kunnolla lähemmäs tätä päivää vuoteen 1988. Tällä päivämäärällä lopulta Charles de Gaullein lentokentälle asettui tällainen herra nimeltä Mehran Karimi Nasseri. Hän oli siis iranilainen pakolainen. Hänellä oli vähän ilmeisesti sellaisia poikkeavia versioita tästä hänen omasta historiastaan, mutta oli siis muun muassa opiskellut Britanniassa yliopistossa ja näin, mutta et sitten Iranin shahin vastaiseen mielenosoitukseen osallistumisen vuoksi häneltä vietiin Iranin passi ja hänet karkotettiin maasta. Ja sitten hän yritti vuonna 88 matkustaa Pariisista Charles de Gaullein lentoasemalta Lontoon Heathrown lentoasemalle ilman passia ja muita papereita. Niin se ei sitten onnistunutkaan ja hän jäi paperittomana tämmöiseen limboon. Häntä ei siis voitu päästää Ranskaan maahan, kun ei ollut niitä papereita, mutta ei häntä voitu myöskään karkottaa minnekään, kun mikään maa ei halunnut ottaa häntä vastaan ilman niitä papereita. Joten tällä päivämäärällä hän jäi sitten asumaan sinne lentoasemalle. Ja siinä sitten vierähtikin 18 vuotta.
6: Tom Hanksin leffa. Mikä se nimi?
5: 2004 tuli The Terminal-niminen elokuva.
6: Ihan sairaan, ihana.
5: Tämän herran elämästä. Tai siitä osasta, mikä nyt sitten sijoittui sinne lentoasemalle.
0: Ollut lentoasemalla töissä. Siellä tuli tehty myös tämmöistä niinku yövuoroa. moppasin niitä autioita, lentokentän lattioita, niin toi tuntuu musta niin kuin aivan mahdottomalta ajatukselta. Mm. Se on mun mielestä niin, niin superankea paikka. Koska kun kaikki...
5: Niin siellä on niin kuin meneminen päällä koko ajan, siirtyminen jonnekin.
0: Joo, just toi.
5: Ja vähän semmoinen levoton just tunnelma, pieni jännitys, lähteekö kone ajoissa.
0: Joo, jotenkin todella niin kuin hermostuttava paikka. Mä pystyn tajumaan, miten tuon tyypin psyyke on kestänyt edes kuukautta. Saat jo vuosia.
5: Niin. Niin kyllähän ihminen, no mä luulen, että se on ollut varmaan enempi kestäminen siinä ensimmäisessä kuukaudessa. Sittenhän varmaan ihminen, niin kuin, niin, ihminen on sopeutuva eläin, että sitten sä niin kuin turrut siihen ja sitten sä tiedät, että tuolta noit antaa mulle illalla jotain ruokaa ja kannattaa varmaan vetäytyä tohon nurkkaan, jos haluaa nukkua. Ja, että näinhän se sitten muuttuu niin kuin normaali elämäksi.
0: Jep.
5: No sitten otetaan vielä yksi täältä vuonna 2000. Niin silloinen tuore presidenttimme Tarja Halonen, hänet oli maaliskuussa siis valittu, tai hän oli astunut virkaansa maaliskuussa 2000, niin sitten tässä elokuun lopussa niin menivät sitten Pentti Arajärven kanssa naimisiin. Ja jotenkin mä muistan sen, että hehän oli silloin olleet pari pitkään, että oliko siinä sitten vähän semmoista, että on niin kuin helpompi tuolla maailmalla reissatessa, kun ollaan niin kuin virallisesti aviopari. Että tavallaan varmaan sitä askelta ei muuten ehkä olisi tarvinnut ottaa.
0: Niinpä.
5: Semmoset.
0: Noniin.
6: Olihan siinä tapahtumia.
5: Oli siinä taas.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Katy Perry, Watch It Burn.
1: Onhan näitä lipunvaihtajia.
2: No on, täällä on tullut kauhean määrä viestejä. Tietysti tämä nyt ehkä ilmeisin, että onhan tietysti Venäjällä nyt lippu vaihtunut siis. Oli se punainen Neuvostoliiton aikainen lippu.
0: Sirppi ja vasara
2: siellä ja nyt sitten tietysti sen jälkeen, kun tuli Venäjä, niin sitten tuli tämä valkosinipunainen raitalippu.
0: Niin, mutta se oli ihan hyvä kysymys, että mikä se oli ennen sitä sirppi ja vasara
2: niin,
0: punainen, niin kuin niin. Ennen Neuvostoliittoa.
2: No sitä mä tässä yritin nyt äkkiä, mutta että...
0: Ennen kuin kommunismia keksit.
2: No se on ollut toi tuommoinen niin kuin valkoinen, sininen, punainen. Sitten siinä on ollut välissä se semmoinen joku vaakunakin siinä keskellä sitä lippua. Ja...
0: Okei. Okay.
2: Näin, että tavallaan nyt sitten tämä nykyinen niin on mun ikään kuin ammennettu sieltä menneestä.
0: Sitä mä en niin kuin koskaan oikein tajunnut, että miksi, kun Suomen lippu on kuin Kuoppamäen biisissä tämä sininen on taivas ja valkoinen on hanki.
2: Joo.
0: Sitten siinä on leijona keskellä.
2: Niin, se valtiolipussa.
0: Joo.
2: Niin.
0: Joo, leijona on tosi uljas eläin ja... Tämmöinen klassinen hovivaakunnan aihe.
2: Joo, siis leijona niinku esiintyy...
0: Miksi se on vaikka hirvi?
2: No kun kuulemma siinä on joku tämmöinen, että aika usein niinku leijona esiintyy tällaisena... No sitä nyt on muissakin maissa, näissä lipuissa ja just tällaisissa vaakunoissa. Niin kuulemma just nimenomaan sellaisissa maissa, jossa sitä ei esiinny luonnossa.
0: Niin just.
1: Miksi se silleen päin?
2: En tiedä.
0: Joo.
2: Mikä logiikka siinä on?
1: Niitä jos on näitä... Niin kuin vasaraa ja muita, niin sukset, ihan perussukset.
2: Niin
1: mustakin.
0: Joo, ja, mutta siinä on jo niin tottunut, varsinkin jääkiekossa, kun puhutaan vaan leijonat.
2: Niin,
0: Suomen leijona tulee sieltä.
2: Niinpä.
0: All right.
2: Niin, se on totta, että miksei me nyt on voitu niin kuin omasta luonnosta ammentaa.
0: Niin. Mm. Joo, Blue ja Elton Johnin Sorry Seems to be the Hardest Word tarjoilee suurta viisautta aivan hetken kuluttua.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Siis ymmärsitkö mä oikein, että sä oot nyt ystäväs kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
4: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
1: hysteerisesti.
4: Kyllä, nyt se on ohi mua ja kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa. Mitä? Ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
4: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
3: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
7: Ai jaa, en tiennytkään.
6: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
7: Onko oma vene?
6: Kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
7: Ja kalaa tulee?
6: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
7: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
6: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
7: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
6: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ei kun morjasta pöytään.
0: Puila, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
12: Niin, kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. vittuun. Tule
9: Puuhkiloon. Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
9: Eikö on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
9: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
8: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Nova ja liikenneturva. Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
1: Koulut on alkaneet, pikkukoululaiset on tuolla tien päällä ja niitä on laumoittain koulujen läheisyydessä.
2: Ja hirveästi asioita, mitkä harhauttaa tai vaatii heidän huomiota.
1: Joo, ne säntäilee.
2: Niin, on vähän silleen mahdoton noin pienenä esimerkiksi tietää, että kuinka vaan auto lähestyy tai polkupyörä tai mopo.
3: Niin, ja huomio kiinnittyy koko ajan. Se on niin kuin liikenteen kannalta hankalaa, mutta muutenhan se on musta niin kuin ihanaa, että se koko ajan huomaat jotakin, että hei, mikäs tuolla on?
2: Niin.
3: Siis niin kuin, se aika ihmisen elämässä, kun sä et vielä etene suoraviivaisesti paikasta A paikkaan B, niin se on tavallaan jotenkin ihana vaihe. Mutta liikenteessä siitä voi olla sitten kyllä niin kuin aiheutua vaaran paikkoja. On ollut ihan mielenkiintoinen tämmöinen ikään kuin testi tai mittaus, tämmöinen niin kuin kenttäkoe. Helsingissä vilkkaalla paikalla, jossa koululaisia paljon on. Te kävitte siellä.
2: Joo.
3: Ihan pääkallo paikalla.
2: Joo. Kimmo sai aavistuksen kikseen siitä, että hän sai tutkalaitteen käteensä. Mun mielestä vähän liikaa.
1: Niin mä sain ekat kikset siitä. Siellä oli siis tällainen juttu, että kun autoilija ajaa radio päällä sille tietylle alueelle,
3: joo,
1: niin sen auton radion lähetys keskeytyy, mikäli se on niin kuin Novan taajuudella. Ja sitten sieltä alkaa tulla tällaista lapsen puhetta.
3: Niin, tämmöinen niin kuin Bauer Median lasten piraattiradio ikään kuin kaappaa,
1: joo,
3: taajuuden haltuunsa.
1: Niin ekat kiksit tuli siitä, että se toimi.
3: Joo.
1: Että kun me ei oikein Suvin kanssa tiedetty, että missä kohtaa se koulu on ja vähän sillä, että pitäisi tästä kääntyä oikealle. Ja sitten yhtäkkiä oikeasti alkoi tulla sitä lapsen ääntä.
3: Joo.
1: Sillä, että okei, nyt ollaan ainakin lähellä.
2: Niin.
3: Ja sehän on, se on oikeasti niin kuin tosi hellyttävä viesti, mikä sieltä lapsen äänellä tulee.
1: Joo, radiolähetys muuttui tällaiseksi.
4: Hei autoilija, täällä liikkuu paljon meitä lapsia. Kun tässä on koulu, niin hidasta sun vauhtia. Tän muistutuksen toivat sulle Liikenneturva ja Bad Agency.
1: On, että aika kova kaveri saa olla, että jatkaa samaa vauhtia.
3: Kyllä.
1: Kyllä se niin kaasu jalkaa aika nopeasti.
3: Ja kyllähän nämä tulokset oli siis sellaisia, että tämän viestin jälkeen niin autoilijoiden keskinopeudet putos. Niin kuin nopeusrajoitusten mukaan ajavien määrä kolminkertaistui. Ja sitten ne, jotka ajoi niin kuin suurinta ylinopeutta, eli niin kuin yli 10 kilometriä ylinopeutta, niin niiden määrä putosi 65%.
1: Joo.
2: On sillä eroa, mistä se viesti tulee. Ja sillä, että se tulee vähän freesattuna, että onhan ne 30 nopeusrajoitukset siinä joka päivä. Niin. Vähän hukkuu siihen, unohtuu.
1: Siinä kun me Suvi sun kanssa, sen tutkan kanssa heiluttiin, niin siinä kyllä kieltämättä niin yksikään auto ei mun mielestä ajanut alle 30.
2: Ei.
1: Se on 35, 36, sellaista siinä, semmoista ihan fiksua nopeutta. Mä haluaisin antaa niin kuin pienen. Tai siis se vaikeus, miksi ilman tällaista, että yhtäkkiä radiosta tulee lapsen ääntä, että miksi kaikki ajaa 40 tai 50, on se, että on sika vaikea ajaa autolla 30, kun sä et ole tottunut siihen.
2: Mm.
1: Se on ihan sama kuin sä yrität kävellä hidastetusti, semmoista hidasta batistiinikävelyä.
2: Mm.
1: Siis ei mä enää niin löytää, että ei tällä autolla pääse näin hitaasti.
2: Mm.
1: Ja sitten jos on suora pitkä tie, niin kaikki siis sun, niin kuin kaikki mitä sä oot autolaajosta oppinut, on se, että tässä mennään tiettyyn vauhtiin. Tässä ajetaan 50. Ja sitten se onkin yhtäkkiä, että koulu lähellä 30 km tunnissa. Niin kuin tajuut sen, että joo, mutta sä et meinaa saada jarrutettua sitä autoa niin hitaaseen vauhtiin.
2: Niin.
1: Se tuntuu semmoiselta niin kuin matelulta.
3: Niinpä, mutta sitten se lapsen ääni, niin se menee myös kyllä sinne sun kaasujalkaan.
1: No meillä on siis kotona koulu ihan siinä vieressä.
3: Joo.
1: Niin ei mun tarvitse nähdä kuin yksi kypäräpäinen pikkukoululainen. Niin heti hidastuu vauhti.
3: Joo.
1: Että se on kyllä jännästä. Tarvii paatunut autoilija tämmöisiä ärsykkeitä.
3: Kyllä.
1: Että mä toivon, että tästä tulee niin kuin lakisääteinen juttu. Että Suomen jokaisen koulun ympärillä on piraattiradio, mistä lähtee sitten lasten tarinat tulemaan. Näin.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva.
4: Hoi.
0: Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Ajattele, miten ajat.

0: Hienoa keskiviikko. Huomenta, kello on 7:10. Hei, vielä tuohon äskeiseen liikenneturvakampanjaan liittyen, jossa upealla tavalla onnistuttiin hiljentämään autoilijoiden keskimääräistä nopeutta koulujen läheisyydessä, kun yhtäkkiä kuului lapsen ääntä. Niin miten te sanoisitte keskimäärin, kävelettekö te kovempaa, nopeampaa, yhtä nopeasti vai hitaampaa kuin muut ihmiset?
1: Mä sanoisin, että mulla on varmaan semmoinen aika niin kuin tyypillinen kävelyvauhti. En ole kyllä niin kuin nopea kävelijä.
2: Mä oon ehdottomasti nopea. Te kaikki huudatte sieltä takaa, älä mene niin lujaa, jos me lähdetään kävelylle.
0: Just näin. Ja harvoin kukaan menee sun ohi. Tilanne, missä mä rekisteröin tämän, on se, että mä tuun kauppaan sisään.
1: Joo.
0: Ja sit on se pitkä kassarivistö, ja sieltä toisesta päästä pääsee niinku sisään sinne kauppaan.
1: Joo.
0: Ja mä jotenkin mindsetin, kun mä astun kauppaan sisään, että jes, mä otan kurkun, mä otan tomaatteja. Eli mä haluan jo sillä hetkellä olla siellä heavy-osastolla.
1: Okei. Okay.
0: Mutta siinä on 30 metriä sinne, että pääsee niistä porteista sinne kauppaan sisään.
1: Joo.
0: Niin siinä edessä kävelee mun ikäisiä aikuisia ihmisiä. Ne kävelee niin hitaasti, että se kauppa ehtii mennä kiinni ennen kuin pääsee sinne porteille.
1: Joo, tämä niin. Tämmöinen lonniminen, mutta toi ei ole ehkä mun mielestä sitä niinku normaalikävelyä. Silloin sä oot jossain tuommoisessa aulakävelytilassa.
2: Ja ne vasta tekee kauppalistaa päässään.
1: Niin tekee jo, että siinä on jotenkin, toi ei ole niinku.
0: Tehkö himassa se kauppa?
1: No niin, mä oon samaa mieltä. Mä kans voi, ja mä kestä sitä, kun joku vaikka menee jostain portista sisään. Ja menee siitä ja jää heti siihen miettimään.
0: No se on juu.
1: Pysähtyy, niin kuin tämmöinen teiden tukko.
0: Mutta kävelytahti. Mm. Siis että sä kävelet niin hitaasti, että sä alat kasvaa sellaisia niin kuin sammalta ja jäkälä. Tiedätkö? Se on käsittämätöntä, että
1: se on niin kuin sellaista.
0: Miten ihmisellä on niin kuin aikaa käyttää suurin osa vuorokaudesta siihen,
1: mutta se on
0: hitaaseen
1: laiskia
0: sieltä.
1: Mutta se on mun mielestä niin sellaista mietiskelykävelyä. Mun mielestä niin. Se on sitä, että sulla jotenkin päässä tapahtuu. Vähän sama kuin sä näet joskus autolla jonkun ajavan, ja joka ei niin kuin esimerkiksi tiedä oikein, että mihin pitäisi ajaa.
0: Joo, joo.
1: Ja silloin niin kuin sä niin kuin, miksi et pysähdy miettimään? Miksi ajat hitaasti eteenpäin, että se takana oleva, joka tietää, minne on menossa, niin ei pääse mihinkään siitä. Niin. Pystyy menemään ohi.
0: No, mutta se etsii katsellaan sitä, että käännys mä tuosta vai tuosta seuraavasta.
2: Niin, mutta
1: minun mielestä niin kuin pysähdy, katso karttaohjelma ja sitten aja normaalisti.
2: Kukkis alkoi lyömään pöytään. Nyt osuu.
1: Tultiin taas näihin epäkohtiin elämässä.
0: Bessin kuudes aisti ja uutiset tämän jälkeen tulossa.
2: Joo, uutisissa selvitellään Supon tilannetta muun muassa. Suojelupoliisi.

0: kauanhan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionova.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
10: Norwegian.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Hei, maistuisko piirtelö?
17: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään 2 Supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi.

0: Sääennusteessa on nyt tällaista vaihtelevaa pilvisyyttä. Yleisesti kuitenkin poutaa. Lämpötila on päivällä etelä- ja keskiosassa maata niin kuin 20 molemmin puolin. Ja sitten pohjoisessa Perämeren ympäristön vähän alta 20 Inarin Lapin 10 asteen vaiheille.
1: Uutisia tasatunnein seuraavan kerran 8:00 siis, ja tässä ennen kuin kello lyö 8:00, niin me toivottavasti jaetaan yksi Novan aamun upea kahvimuki, koska meillä on tulossa top 3.
2: Ja me ollaan ylpeitä siitä, mitä me on keksitty Kimmon kaa Minnalle.
0: Jaa, okei.
1: Okay. Joo, kyllä. Mä luulen, että me saadaan ihan hyvät listat. Tai Minna tekee hienot listat ja me päästään arvaamaan sitten Minnan ykköstä. Mutta palataan tähän top 3. Parin biisin päästä.
0: No joo, sitä ennen yksi tämmönen, tiedättekö, kun on semmosia asioita, joita on niinku mantran lailla aina hoettu. Aamiainen on päivän tärkein ateria, ja sitten jossain kohtaa tuleekin tieto, että no ei se nyt fysiologisesti ole päivän tärkein ateria, että kokonaisuus ratkaisee ja kaikille aamiainen edes maistuu. Ja, tai siis niinku se semmonen niinku aina hoettu asia ei olekaan niin. Tai siilille ei saakaan antaa maitoa. Ja tämmöisiä juttuja.
2: Joo, joo.
0: Niin mulla on nyt siltä osastolta kans yksi semmonen neuvo, jota on mun mielestä niinku kautta aikain ihmiselle jotenkin, tai ainakin nyt tässä nykyajassa hoettu.
2: Ja nyt ja, saat sen vasta.
0: No niin, no nyt täällä organisaatiopsykologi torppaa sen täysin.
1: Aha, kuulostaa mielenkiintoista.
0: Unohda.
1: Selvä, palaamme tähän heti Nickelbackin jälkeen.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi.

0: yksi tuollaisista kultaisista neuvoista, jotka tiettävästi eivät pidä paikkaansa, niin mä en suostu edelleenkään uskoa sitä, mitä mun äiti hoki mulle koko mun lapsuuden ja mitä mä oon hokenut mun lapsille.
1: No.
0: Että nyt laita lämpimämmin päälle, että et vilustu. Ilmeisesti vilustuminen ei johdu siitä, että sulla tulee kylmä.
1: Niin,
0: vaan
1: niin.
0: Se johtuu siitä, että saat jonkun bakteerin tai viruksen.
1: No näin, kyllä näin kai se on. Mun mielestä sitä on, joskus oli sitten joku, että jos olet sen saanut itseesi, niin sitten se semmoinen niin kuin kylmettyminen niin voi jotenkin niin kuin edistää sitä.
2: Joo, se laukaisee.
1: Mutta että niin kuin, no niin kuin lähtökohtaisesti, niin et sä siksi tuu kipeäksi, että sait vetoa kaulaan.
0: Niin, mutta miksi mulla vanhempana on tarve sanoa mun lapsille, että puhua lämpimämmin päälle?
2: No koska et sä keksi mitä.
1: Niin, ja sä oot niinku kuullut sitä itse. Niin. Siirrät sen niinku eteenpäin ja se... Niin.
2: Se on tapaus jotenkin... ottaa rakkautta.
1: Niin, se on niinku synonyymi huolehtimiselle.
2: Niin.
1: Mulla on toi pukeminen, mutta mulla on sitten tää kanssa sitten, että ootko sä syönyt? Muistatko sä syödä?
0: Totta.
1: Tavallaan voisi ajatella, että jos nyt nuori aikuinen ihminen ei muista syödä, niin se on niinku hänen oma häpeänsä. Ja,
0: niin.
1: Että jos sen takia sitten aivan kuihtuu ja on heikkona, niin joo.
2: Mutta tällä tapaa me niinku mahdollistetaan se, että heidän ei tarvitse koskaan kuunnella heidän kehon tuntemuksia. Ei nälkää, eikä kylmyyttä, eikä mitään. Koska me tuupataan jo ennakkoon heille ruokaa ja vaatteita.
1: Mutta toki voi, ja vaikka just tämä ruoan kysely, koska kyllä mä muistan, että oli meilläkin lapsilla, ainakin pojalla joskus oli sellainen vaihe, että sanoi, että ei mulla ole nälkä. Tosi kiukkunen. Ei mulla yhtään, en mä halua syödä, ei mulla ole nälkä.
2: Just niin.
1: Ja sitten se vetäisi jonkun karmeen annoksen epähuomiossa jotain ja sitten sanoi, kyllä mulla olikin nälkä. Jotenkin, että sulla jää se huoli, että entä jos ei se tunnista sitä. No joo, mutta yksi ohje, mitä aina sanotaan, niin on se, että kato, kyllä nämä asiat järjestyy, kun oot vaan oma itsesi.
0: Okei.
1: Oot vaan kato oma itsesi.
0: Ja tämä on nyt kumottu vai?
1: No nyt organisaatiopsykologi Pekka Tölli Hesarissa sanoo, että ei.
0: Riippuu ihmisestä. Kaikkiin ei kannata olla oma itsesi.
2: Oletko Mulqvisti? Älä ole oma itsesi.
1: Vaan se, että kun kukaan ei ole niin kuin samanlainen erilaisissa tilanteissa, eikä ole olemassa semmoista yhtä muuttumatonta sinua. Et lähes jokainen on vähän erilainen versio itsestään. Eri elämänvaiheissa ja eri ihmisten seurassa.
0: Jep.
1: Et työkaverit voi tuntea sut vaikka tämmöisenä rentona vitsinvääntäjänä, mutta sitten kotona perhe tietää, että sä ootkin se semmoinen jämäkkä kurinpitäjä, joka motkottaa joka asiasta. Ja sä voit niinku tunnistaa itses näistä molemmista kuvailuista. Jep, mä oon tollanen, jep, mä oon tällänenkin. Että et monet, niin molemmat puolet on niin kuin ihan samalla lailla sitä sun aitoa itseä.
0: Joo, hyvä pointti.
2: Mä muistan miettineeni joskus nuorena, että minkä takia mä niin kuin tunnistin, että mä oon erilainen eri ympäristössä. Miksi mä en ole niin kuin samanlainen? Mä muistan sen omituisen paineen.
1: Tämmöinen kameleontti mä oon tässä, niin. Että mä aina muutun niin kuin sen mukaan, missä porukassa.
2: Just näin. Mä muistan vielä pohtineeni ja jäi vähän sellainen olo, että onko mä jotenkin omituinen, kun mä en osaa olla samanlailla.
1: Tämän jutun mukaan, niin se on siis ihmiselle ihan hyväksi, että vaalii tämmöistä monipuolista kuvaa niin kuin siitä omasta itsestä ja ominaisuuksista ja muusta, että ei niin kuin turhaan rajoita arkea ja mahdollisuuksia. Että se, että se niin kuin aitouskin välillä vähän niin kuin tulkitaan luvaksi ilmasta niin kuin kaikenlaiset ajatukset ja tunnetilat. Että voi hän on niin aito, vaikka niin kuin, että ikään kuin se semmoinen mukautuminen tilanteisiin olisi jotenkin epäaitoa.
0: Joo.
1: Ei se ole.
2: Nee.
1: Sehän on vaan niin kuin fiksua.
0: Joo, se on niin kuin töykeys ja toisille rumasti puhuminen.
1: Niin.
0: Se verhotaan siihen. Kato, kun mä oon tämmöinen aito ihminen.
1: Joo. Kyllä. Minä sanon, kato, mitä suuhun tulee jostain syövereistä, niin ei se näin ole.
0: Mutta yksi musta hieno esimerkki tästä ihmisen kyvystä vaihtaa sitä persoonaa salaman nopeasti. Silloin, kun teini-ikäisenä opeteltiin kiroilemaan.
1: Niin.
0: Ja sitten kavereiden kanssa niin yläasteen pihalla, niin se oli koko ajan vaan sitä vittu. Näin. Ja sitten, kun mentiin käymään isovanhemmilla, ei yhtään kirosanaa.
2: Joo.
0: Sä niin kuin niin, niin osasit niin kuin heti.
1: Luit tilanteen, että tässä kohtaa kannattaa olla tällainen minä
0: joo,
1: päällä.
0: Just niin.
1: Tai joku, niin kuin tässäkin nyt sitten tämä kyseinen organisaatiopsykologi sanoo, että hän on niin kuin luonteeltaan enemmän introvertti, mielellään niin kuin hissuli-kissuli vetäytyy. Mutta sitten kun hän esiintyy yleisölle, niin hän esiintyy kuin ekstrovertti.
0: Just.
1: Tiedätkö, nautin ja täällä lavalla olemisesta ja hän on niin kuin sellaisenaankin kuin oma itsensä.
0: Joo.
2: Eli kun sanotaan, että on vaan oma itsensä, pitää valkata näistä viidestä minästä, mikä olisi niin kuin fiksua tässä tilanteessa.
1: Mutta se on niin kuin sinällään niin kuin kehotuksena jotenkin silleen vähän huono.
0: Joo. Mutta olisi mennyt just niin kuin muutaman vuosikerta naistenlehtiä artikkeleita uusiksilla.
2: Oh, damn.
1: Älä ole oma itsensä.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: 1001 tapa olla oma itsensä.
1: Niin. Minna siitä varoitteli tuon artikkelin myötä, että ei välttämättä aina kannata olla
2: niin,
1: oma
2: itsensä.
1: Niin,
2: se on
1: itsensä.
2: Vähän huono neuvo.
1: Joo, no täällä tuli viestiä WhatsAppiin, että aikoinaan kollega perusteli aitouttaan sillä, että hän on Porista. Että hän on vaan tällainen. Aivan. Että sieltä tulee kuin pahimmat aidot ihmiset. Ei paljon suodatinta tarvi.
0: Mä juttelin tuossa taannoin erään naisen kanssa, joka sanoi, että jos joku mies puhuu Porin murretta, niin hän ei pysty vastustamaan sitä.
2: Ai
0: se on niinku seksikkäintä, mitä ikinä voi olla.
2: Ai niinku se on ihan kryptoniittia. Että se...
0: Joo.
2: Joo, joo.
1: Oliko tämä sarkasmia vai?
0: Ei.
1: Ai.
2: Joku tulee vastaan ja kysyy, että eläkö säkin vielä?
0: Mennyt vattalle. Tämä nainen menee vattalle.
1: Ei ihan.
0: Ajattele.
2: Siinä sitten.
0: Mutta onneksi makuja on erilaisia.
2: Kannattaa ihan niin kuin omalla vastuulla lähteä länsirannikon suuntaan. Ei koskaan voi tietää, miten käy.
0: Okei, mutta nyt... voisimme jatkaa tästäkin aiheesta, mutta emme jatka, koska vuorossa on tämän viikon top 3 ja tämä tulee tällä kertaa Minnalle.
1: Hei! No. Pitkän ja mehevän palaverin jälkeen me Kimmon kanssa päädyttiin siihen, että me haluttaisiin tietää sun top 3 sipsit.
0: Yes.
2: Okei.
0: Okay. Top 3 sipsit.
1: Niitähän on aivan törkeästi tullut markkinoille. Musta tuntuu, että sanotaan viimeisen vuoden aikana, niin pussien määrä on triplaantunut.
0: Joo, mutta niin kuin, no itse asiassa mä luotan Minnaan kyllä täysin, että pysytään niin kuin sellaisissa, jos ei nyt klassikoissa, niin kuitenkin semmoisissa tutuissa mauissa.
1: Niinkö?
0: Niin.
1: Mutta hän on kuitenkin tollainen kulinaristi, että hän haluaisi testaa.
0: No.
1: Ja ehkä on löytänyt sitä myötä.
0: Tämä
2: on
0: selviä.
2: Mä nyt hyvän asennon ja kuuntelen, että minkälainen mä oon, kun te kiinnostelet.
1: Hetki, me kerrotaan sulle niin.
0: Minna kertoo hetken kuluttua 3. ja 2. ja mahdolliset kunniamaininnat ja sitten jäädään arvuttelemaan Minnan 1. Ja se, joka keksii 1, voittaa itselleen Novan aamun kahvimukin.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydä työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
13: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
12: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
17: Makeit uutuuksii!
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Päästään Japaniin!
20: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
21: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
24: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
25: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
26: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
28: Saletisti onnistuu! Sale!
29: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
30: Elosen leipomo.
29: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
31: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
32: Mynttö!
31: Uutena makuuna omena.
33: Paras sekoitus.
34: Klassikoita.

0: Stone Sour. Antaako tämä viitteitä Minnan sipsimausta?
1: Okei, Stone Sour maku.
0: Joo, bändin nimi Stone Sour, biisi oli Through Glass, nyt top kolmoseen.
2: Radio Novan aamu. Minnan top kolme.
1: No tämähän olikin aika kinkkinen, koska näitä vaihtoehtojahan on ihan järjetön määrä.
0: Oot sä ylipäätään sipsien syöjä?
1: En mä suuri oo. Siis, ja mä oon semmonen, joka pystyy syömään just pussista niinku 5 sipsiä. Ja, ja sitten antaa olla. Kun meillä asuu sellaisiakin ihmisiä, jotka sen jälkeen kun on työntänyt kätensä sinne pussiin, niin ei pysty lopettaa ennen kuin se on loppu.
0: Mä kuulun näihin. Tämän takia mä en pysty syömään ollenkaan sipsiä.
1: Aha,
0: jos
1: okay.
0: Mä syön yhden, mä syön 1000.
1: Just.
3: Niin.
1: Joo.
3: Jää päälle.
1: Joo, no mulla on se että mä pystyn niinku säännöstelemään sitä. Mutta enemmän mä oon semmoinen, joka saatan ostaa niitä just muille tai kotiin ja kippoon ja muuta, mutta että sitten itse sieltä napsaan muutaman.
0: Joo, joo, joo.
1: Mutta toki kyllä sipsini tunnen, eipä siinä. Mm. Olen tässä sillä lailla elämää elettyä takana, että on tullut maisteltua.
0: Mä aina kuuntelen tarkasti, mitä listataan, mitä sä listaat tai mitä Suvi listaa. Mutta nyt mä oon jo tänne laittanut 3 vaihtoehtoa, joista yksi on ihan varmasti sun ykkönen.
3: Mm. Okei, okay, mulla on kanssa pari.
1: Mutta nyt tulee kyllä poikkeuksellisen monta kunniamainintaa. Kärkeen oli ruuhka.
0: Tiiviihköön
1: tarttuu. Annan, joo. Ja kunniamaininnat saa juustonaksu. Ai se vetää heti sieltä yli.
0: Ei, mutta siis sillä että niinku kaikilla maapallon ihmisillä juustonaksu on top kolmosessa, paitsi sulla.
1: Joo, mutta ja mielellään sitten se semmoinen ohuempi, kun niitä on sellaisia paksumpia.
0: Joo.
1: Ja sitten on se semmoinen niinku ohuempi, joka on vähän jotenkin tiiviimpää.
0: Joo.
3: Siinä on enemmän juustoa.
1: Niin se tiiviimpi mieluummin sitten.
0: Okay.
1: Niitä suikeroita. Hot Rod saa myös kunniamaininnan.
3: Oho.
1: Ihan vaan sen takia, että niin,
0: kuka sä oot? Mä en tunne sua yhtään.
1: Ole hiljaa.
3: Kyllä, tämä järkyttää. Niin siksi se Hot Rod tietää sormiin.
1: On kiva leikki. Sormiin. Sille pussiin niin kuin työnnetään koura silleen sormet tanassa.
3: Joo.
1: Ja sitten sulla on niitä siinä sormissa.
0: Mutta Hot Rodissa on ihana semmoinen pahvinen koostumus.
1: Mm, niin on.
0: Sellainen, kun sä paet sen kokonaisena suuhun ja annat sulle muutaman sekunnin, kun sä tunnet, miten se alkaa pehmeneä.
1: Joo.
0: Oh.
1: No niin. No sitten kunniamaininnan saa tämä Sour Cream et Onion -yhdistelmä. Sehän tähän on, onko sillä, sitä on Broadway-nimellä ja Manhattan-nimellä ja näin.
0: Joo.
1: Ja annan vielä yhden ja sen saa ruskistettu voijet valkosipuli.
0: Oi, sitä oli täällä ja muuten WhatsAppissa
1: oliko
0: mainittu.
1: Okay.
0: Porukan suosikkina.
1: Okei. Okay. Tällaisilla kunniamaininnoilla. Kolmos sija. Niin varsinainen pistesija sitten täällä, niin cheddar et sour cream.
3: Okei.
0: En ole ikinä maistanut.
3: Sama kuule. Mutta cheddar lähtökohtaisesti kaikissa
1: ja,
3: paikoissa.
1: Aivan, vaan, ihan joo, kyllä. Kakkosena sitten tämä tämmöinen ohut perussipsi. Se on, musta Estrella on ainakin joku herkku original ja sitten onko se classic chips tuolla taffelilla.
3: Että ei mitään maku, ihan vaan suolaa.
1: Ei mitään makua. Ja mielellään just semmoinen niin kuin ohut, ei poimuinen, vaan sileä.
3: Okei.
0: Okay. Okei, okay, mä pyyhin kaikki nämä. Ihan käsittämätöntä.
3: Joo.
0: Mä olin ihan varma, että toi perusperunalaiset, koska sun lempijäätelömaku on vanilja.
1: Mm.
0: Niin mä ajattelin, että sä tykkäät kaikesta, mikä on hajutonta, maltonta ja huomaa.
1: No eikä kakkosia nyt ole kuitenkin jo ihan korkealla täällä rankingissa.
0: Ei sillä mukeaa.
1: No ei sillä mukeaa.
0: Sitten oli Hot Rod ja juustoraksu. Niin ihan monille.
3: Kiinnitän huomiota siihen, että Minnalla myöskin tämä suutuntuma on tosi oleellinen, niin kuin se kaponen juustoraksu. Ei poimuinen, vaan sileä herkku.
1: Kyllä.
3: Se on nyt oleellista nyt pistää miettiin.
0: Mulla on vielä yksi jäljellä.
1: Noniin.
0: Mutta mä en tietenkään kerro sitä vielä, vaan nyt alkaa sitten puhelinrumba. Soita 0108-06000. Jos sulla on hyvä arvaus siitä, mikä on Minnan ykkönen, nimittäin tällä arvauksella saatat voittaa itsellesi Novan aamun kahvimukin. Rosalinin jälkeen selviää.
2: Mikä on Minnan listan ykkönen? Soita nyt numeroon 0108-06000 ja kerro veikkauksesi.

0: Kyllä, tällä kertaa Minnan top 3 ja Minna sai tehtäväksi listata elämänsä parhaat sipsimaut.
1: Kunnia mainintoja tuli jäätävä määrä.
2: Nyt tuli kyllä aika monta jo. Juustonaksu, hot rod, sour cream, onion sekä ruskistettu voi et valkosipuli.
0: Ja varsinaisella listalla Minnalla siellä 3 cheddar et sour cream ja siellä 2 perusperunalastu, ei poimutettu, vaan sileä.
2: Joo.
1: Herkku original.
2: Kyllä.
1: Okei, ja sitten ykköstähän me tässä etitään ja kisataan kuulijankaan niin kuin minä, Kimmo ja hän samassa joukkuessa.
0: Ja Suvi, Kimmo ja hän, eli Henni Kuusamosta. Huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
0: Sinä olet kuulemma samantyyppinen sipsien syöjä kuin Minnakin, että silloin tällöin kyllä muutama maistuu, mutta et mitenkä pussikaupalla rohmua, oliko näin?
3: Joo, enempi sillä lailla kyllä.
2: Joo, harrastelija pohjalta.
1: Olisi kiva jutella ammattilaisen kanssa niin, joskus, mutta tälleen nyt tänään.
2: Joo.
0: Miten tämä Minnan sipsimaku vastaa tähän mennessä sun omaa sipsimakua?
3: No ei ihan, että siinä mielessä mulla on myös kakkosena ihan tavalliset ohuet suolasipsit, mutta mun kolmonen olisi ollut juustonaksut vähän nahistettuina.
1: Okay. Jotkuthan priiskoo vettä niiden päällä, että menee vähän semmoiseksi.
3: Ei sillä lailla, vaan semmoinen kevyt nahistus pitää olla.
2: Niin, ne on niin kuin vähän aikaa, että ne on kipossa seisseet jonkun verran, että joo. Ne on pikkusen ehtineet niin kuin huone ilman kosteutta niin. Imeä itsensä.
1: Niin kuin viikko bileistä, kotibileistä. Niin sitten
2: mutta ne ei enää ihan narsku, vaan vähän jää hampaisiin kiinni.
3: Kyllä, vähän tahmee.
0: Totta hulluja.
3: Totta
0: hulluja kaikki.
2: Ja sitten niistä jää sormiinkin ja eri tavalla se mähmä.
1: Mitä on kiva liottaa sitten suuhun ennen kuin pääsee kädet.
2: Kyllä.
1: Joo. No niin.
0: Ok, Henni. Nyt sitten, jos arvaat oikein Minnan ykkösen, niin voitat Novan aamun kahvimukin. Myös Suvin kanssa me osallistutaan tähän arvailuun. Jos kuka tahansa meistä arvaa oikein, niin muki on sinun. Mikä on Minnan ykkönen sinun mielestä?
3: No, mä lähden veikkaamaan nyt samaa, mistä mä itsekin kovasti pidän. Ja ajattelin myös, että kun Minna tonne brittihoviin on, niin kuin vinksallaan on, niin kiinnostunut niistä, että olisiko ykkönen toi salt and vinegar.
0: Salt and vinegar. Sori, miten tämä liittyy brittihoviin?
3: No se on briteissä ne syövät.
2: Joo, se on niinku englantilaiserikoisuus mun mielestä tämä makuyhdistelmä.
0: All right.
1: Tiedätkö mitä, Henni? Mä olisin ehdottanut tätä samaa ykköseksi.
0: Oi.
3: No niin, hyvä. Hyvä.
1: Joo, mutta nyt mun ei kannata sanoa sitä, vaan mä sanon jonkun muun, niin tuplataan tai parannetaan sun mahdollisuuksia voittaa. Niin mä sanon tähän, että tällainen kausimaku kuin kantarelli.
0: Erittäin kova.
1: Niin.
0: Erittäin kova, koska joo, Minna saattaa yllättää just tällaisella. Mulla oli täällä ylhäällä semmoinen, lasketaanko sipsiksi toi, tää ei ole nyt mun virallinen. Mä en sano tätä, mutta mä vaan sanon, mitä mä olin miettinyt. Mikä tuli ekana mun mieleen?
1: No.
0: Suolakala. Muistat, että ne vanhat, mitkä ei maistu millekään. Jotka on sellainen...
1: Ai niin, ne semmoiset pikkuset.
2: Joo.
0: Niin, mitä ennen vanhaan katettiin pöytään, kun tuli vielä.
2: Kyllä.
0: Että oli suolatikkuja.
2: Ja sitten oli suolakaloja.
1: Joo. Näin oli.
2: Onks niitä vielä?
0: En mä tiedä. Mutta mä en sano sitä.
2: Niin, älä sano nyt.
0: Mulla on kaksi vaihtoehtoa.
2: Älä sano.
0: Henni ja Suvi saatte päättää. Mulla on täällä tillikermaviili ja sitten paprika merisuola. Kumman mä valkkaan? Henni,
3: oi.
0: Sä saat päättää.
3: Tillikermaviili.
0: Tillikermaviili.
1: Yes, mä olisin liputtanut sen puolesta, joo.
0: Ok,
1: ihan on tavallinen.
0: Meillä on nyt siis salt et vinegar, kantarelli ja tillikermaviili. Jos jokin näistä on oikein, Henni voittaa mukin. Minna.
2: No, sitä kantarellia mä en olisi maistanut.
1: Oi sen.
2: Maistuuko ihan kantarellille?
1: Ihan kuule on, juu. Ja mä tykkään siitä, kun se on semmoinen just kausimako, että sitä ei saa vuoden ympäriinsä. Niin tuntuu niin kivalta. Tälleen syssyllä se ilmestyy kauppaan.
2: Niin, tavallaan en voi sen takia ottaa listoille, että kun ei ole kokemusta.
1: Ok.
0: No sitten.
2: No sitten salt and vinegar on semmoinen, johon mulla on jotenkin semmoinen pikkusen kahtalainen suhtautuminen. Että mulla menee niinku silmät viirulle ja ikeni alkaa kiristää.
1: Me juteltiin tästä yksi
2: päivä. Niin, puhuttiin. Että et se on semmoinen niinku, tietenkin kun on jotain asiaa, mitä sä syöt, vaikka sä et oikein tiedä tykkääksä siitä.
1: Joo.
2: Niin se on, toi on salt and vinegar on se.
0: Joo.
2: Eli ei valitettavasti nyt ole se ykkönen.
0: Voi. Mitäs sitten? Tilli kermaviili.
2: Jos on yksi yrtti maailmassa, jota mä vihaan ja jonka voisi poistaa mun mielestä maapallolta, niin se on tilli. Mä en halua tilliä mihinkään.
0: Kuka voi sanoa noin?
2: Missään tilanteessa. Mä en tykkää sen mausta, mä en tykkää siitä, minkälainen sotkia yrtti se on.
1: Tilli on yhtä kuin kevät.
2: Mä en laita tilliä mihinkään.
0: Edes kun sä keität perunoita, kun on keväistä kalaa.
2: No voin laittaa muita varten, mutta en itseäni.
1: Opas omituinen rajoitus sun makunystävässä.
0: Onpa omituinen ihminen.
1: On.
2: Voi itku.
0: Miten me pystyttiin ryssiin tämän?
2: En mä tiedä. Mä olisin hyväksynyt sen sun toisen, vaikka se ei ole nyt ihan täydellinen, koska ykkönen on voi et merisuola. Siis merisuola on mulle semmoinen sana, että se on mulle sitä kryptoniittia. Sanot, että missä tahansa, että siinä on merisuolaa, niin mulla notkahtaa ihan vähän polvet.
1: Ai somberi.
0: Joo, eli siis voi et merisuola on, en ole ikinä maistanut tollaistakaan pakkomaista.
3: En minäkään.
1: Joo.
0: Henni, sori, ei tullut mukia.
3: No niin, ei mitään.
2: Tämä on just, näin tämä käy top kolmosessa silloin, kun tässä käy niinku huonosti. Täällä niinku listaa ja tuntee itsensä huonoksi ihmiseksi.
0: Mä veikkaan, että sekä S-ryhmässä että keskolla ihmetellään, että minkä takia eräänä keskiviikkona elokuun lopussa tuli kummallinen piikki sipsien myyntiin, koska tässä tuli aika hyviä vinkkejä.
2: Mutta niin muuten mun ihmisenä tekee mieli nyt ryömiä tuonne portaiden alle ja olla kun lähetys kerällä siellä.
0: Ei hätää.
1: Ei milläskään.
0: Henni, ihanaa kun soitit, kiitos paljon.
3: No niin, kiitos ja hyvää päivän jatkoa.
0: Samoin.
2: Moi.
0: Sinne meni Henni ja kohta, että tässä meikku reilu varttini ja uusi maisti tienata kahvin, kun pelataan sanaselityspeliä.
2: Sitten paremmalla onnella.
4: Radio Novan aamun top 3. Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
0: Sara, moikka.
5: Moikka.
0: Hei, arvaa mitä.
5: No
0: sä lähet Pitbullin keikalle.
5: Hei, oikeesti. Apua.
1: Onnea.
5: En mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan. Pam, pam, pam.
4: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Ui, se meni lujaa.
4: Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mäpäs kerron sulle jutun.
10: Kerro.
9: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
10: Joo.
9: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon. Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
10: Joo.
9: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
10: Ai eikö?
9: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
10: Aha.
9: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa.
13: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
14: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
13: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
16: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
16: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
16: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
17: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
18: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
19: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
22: Skoda.
23: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
24: Hui! Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Millaisena kuljettajana sinut nähdään? Liikenneturva.
25: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Haloo Helsinki, jos mun pokka pettää, soi Novan aamussa. Kello on 8 minuutin kuluttua. 8, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Haluaisin vielä tiedustella, että mitä mieltä Minna sitten sipseihin liittyen on vielä tällaisesta, että on niitä kolmiomallisia, mitä laitetaan kielen päälle ja ne tarraa sun kielen kiinni. Tiedätkö?
1: En ehkä tiedä.
2: Hei wow, tää hittoo, tää on ihan legendaarinen sipsi. Mitä?
1: Kolmiomallinen, joka tarraa kieleen.
0: Doritos.
2: Ei, vaan se, niin kuin, se nappaa sun kieleen kiinni, ihan niin kuin siihen laittaisi tollasen niin kuin takiaisen.
0: Jaa.
1: No niin, no kuulostaapa mukavalta.
2: Ajattelin, että jos sä tykkäät siitä suutuntumasta, mutta se on semmoinen. Okay. Sitä ei syödä sen maun takia, vaan siksi, että se tuntuu kielen päällä hauskaa. Näistä
1: klassisista, legendaarisista suolakaloista oli puhetta, niin kyllä tulee viestiä, että kyllä niitä edelleen myydään. Ei, en tiedä, onko niitä joskus ollut kotimaisia, mutta että kulma ei kotimaisia, mutta edelleen löytyy kaupasta. Ja sitten muutama muukin tillivihaaja ja täällä ilmoittautuu. Niin.
0: Joo, okay. Täällä muun muassa sun kaimasi Minna sanoi, että tilli on paholaisen keksi.
1: Aivan.
0: Tilli on niinku äidin syli. Tilli on niinku lapsuuden kesät. Tilli on niinku auringonpaiste ja laituri.
1: Tilli on niinku pahan äitipuolen syli. No niin.
0: Hei, lähetyksemme päättyy tältä.
2: Joo, todellakin. Jonkun on lähdettävä täällä.
0: Eikö See and the Greatest uutisista jälkeen pelataan sanaselityspeliä. Yes.

0: Kerran se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Moi moi! Kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 8 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Helsingin Lauttasaaressa maaliskuussa roihunneen tuhoisan tulipalon käsittely alkaa tänään käräjäoikeudessa. Poliisin mukaan kerrostalon kivijalassa ollut pyöräliike sytytettiin tahallisesti tuleen. Tulipalo levisi ja myös talon asunnot kärsivät laajoista palo- ja savuvahingoista. Poliisin mukaan palon sytytti 2 17-vuotiasta poikaa. Tuhopoltto oli tutkinnan perusteella tilaustyö. Syyttäjä nosti syytteet törkeästä tuhotyöstä 3 ihmistä vastaan. Lisäksi 2 syytetään tekoon liittyvästä rahanpesusta. Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka 3 ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kertonut useille liittolaismaiden ulkoministereille, että Yhdysvallat ei toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo uutissivusto Axios, joka perustaa tietonsa asiasta tietäviin lähteisiin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla. Yhdysvaltalaisen viranomaislähteen mukaan Rubio ei kuitenkaan sulkenut pois iskuja, jos Iran iskee Yhdysvaltoja vastaan ensin.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: No niin, hei. Keskiviikkoaamu ja 3 minuuttia yli 8 kello. Huomenta vaan. Minnakin moi ja Suvi täällä ja tänään nyt sitten suurimmassa osassa maata on poutaista, monin paikoin aurinkokin.

0: että mitä jos Kimmo jättäytyisi pois sanaselityspeliin.
1: Ah, oh, kyllä. Ehdin jo unohtaa. Hyvä, kun otit puheeksi tämmöisen. Koska mitä? Meidän pitäisi tehdä rakenteellisia muutoksia tähän ohjelmaan.
0: Koska se on mennyt ihan sika hyvin. Menee ihan siis loistavasti.
1: Ja tälle poissulkemismenetelmällä me on löydetty meidän heikoin lenkki. Sä olet sinä.
2: Hei, come on.
0: Kivireki, jota vedämme tässä aamusta toiseen.
1: Kyllä, ymmärrätkö, kipeät lavat mulla on.
2: Siis mä ymmärtäisin sitä logiikan, jos aina kun mä selitän, niin sit kisaaja ei mitenkään arvaa sitä.
0: Niin.
2: Vaan kysehän on nyt siitä, että mä selitän ihan ok, mutta jostain syystä te surkeennutte, kun mä oon mukana.
0: Joka tapauksessa jäljet johtavat syltyteet talle, että jotain tässä tapahtuu.
1: Et nyt kun sä tiedät tämän, niin täällä onkin tullut viestejä, että pitäisikö sun niin jäävätä itse itseäsi.
2: En suostu
0: olemaan ongelma.
1: Niin. Koska olen jäärä, en jäävää.
2: Eikä, mä haluan lisää niin tutkimustuloksia.
0: No, katsotaan, koska siis nytkin, niin otas nyt. Oliko 7 oikein molempina sekä maanantaina että tiistaina?
1: Oli.
0: Minusta oli.
1: On kuppia lähetetty, kun on liikkeen.
0: On.
2: Niin, no mutta nyt kohta, kun sitten selitetään, niin jos varsinkin Suvi alkaa taas selittää jotain ihan ufoa.
0: Se jotenkin johtuu sinusta.
2: Niin. Suvilla sana on hämähäkki. No, liittyy jouluun.
0: Ei herne.
1: Aha, nyt tää käyty tämmöiseksi.
0: No ei, mutta me ei jotenkin jouduta kahdestaan täällä tollaisiin tilanteisiin.
1: Se on aivan totta, joo. Eli Minna, päätä nyt, onko se mun joukkue tässä vai Kimmon nyt valintoja?
0: Ai.
2: Ei, kun nyt soittoa numero 0108-06000, kohta pelataan, minä olen mukana. Ja
0: kyllä, tule mukaan nyt tähän tieteelliseen tutkimukseen.
2: Koitatte skarpata
0: nyt tässä nyt menossa.
3: Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Tänä aamuna kisaamassa on Mirka Siilinjärveltä. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Ja peliareenaksi olet valinnut itsellesi bussipysäkin.
2: Kyllä, kyllä. Melkein pääsin työpaikalle asti, mutta sitten päätin osallistua tähän kisaan, niin jäin bussipysäkille.
3: Joo, joo, mutta se on itse asiassa hyvä paikka. Musta on nyt tämän viikon kisoista kolmas, joka nimenomaan käydään bussipysäkiltä käsin.
4: Just näin. Ja vaikka handsfree olisikin niin hyvä pysähtyä, että saa maksimaalisen keskittymisen.
1: Ja tarkkaan ottaen tämä on myös kolmas tämän viikon kilpailu. Että nämä on kaikki nyt käyty siis
3: niin
1: bussipysäkiltä.
3: On. Niin on.
1: Loistu juttu ja miten nyt sitten tuossa Suvi ja Minna kertoi, että on hyvin mennyt tähän mennessä, niin tämä enteilee pelkkää hyvää. Mirka, ruvetaanko kisaamaan?
2: Ruvetaan kisaamaan.
1: Tehdään niin.
4: Okei, seiska. Seiska on numero.
1: Tuossa on teille kortteja. Ja sä saat sitten, Mirka, päättää, kuka meistä aloittaa.
2: No noista äskeisistä manauksista huolimatta, niin Kimmo aloittaa.
1: Ah, jes.
3: Rohkeana.
1: No niin.
2: Kyllä.
1: Loistavaa, loistavaa, koska nyt nimittäin mä näytän, että miten tätä oikein pelataan.
3: Okei, no niin.
1: Okei, minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää. Kerran saat sanoa ohi, hypätään suoraan seuraavaan sanaan. Tuttu homma. Ja tosiaan 5 saat kahvimukia, 8 sitten tulee vähän ekstra palkintoja nimiseinälle. Tuonne meidän Hall of Fameen. Oletko valmiina?
2: Olen valmis.
1: Hienoa. Suvi ja Minna.
4: Hienoa.
1: Hienoa. Aika alkaa nyt. Vaan kun sai sanoa ohi.
2: Mitä ohi?
1: Hyvä, kiitos.
3: Hei, kun 100 laitetaan 1-0 lisää, niin mikä luku tulee?
2: 1000.
3: Kyllä.
4: Okei, suomalaisen ruuan perusraaka-aine. Juures kasvaa maan alla.
2: Peruna.
4: Yes.
2: Porkkana.
1: Joku sana ja sitten siitä otetaan vain muutama kirjain, niin sitä kutsutaan nimellä...
2: Savu.
1: Pitkästä tehdään ohuempi.
2: Kapea, mitä?
1: MM on tyypillinen, kun sä kirjoitat, että...
2: Lyhenne.
1: Just niin.
3: Puhtaan vastakohta.
2: Likainen.
3: Juu.
4: Lila, siis tämä väri, niin samaa tarkoittava. Hyvä.
1: Korttipeli, jossa rahat on mukana.
2: Pokeri.
1: Joo.
3: Oi.
1: Te olette järjestänyt siis... nämä sanat silleen, että mulle tulee kaikki vaikeet.
4: Nyt mä tajun. Itse jaat ne,
3: niin.
1: Niin, no jaan, mutta te jotenkin te tämän teette.
2: Kimmo ulos.
1: Niin, miten hienosti selitin pokerinkin ja sä upeasti
3: tiesit. No niin, mutta sä jäit telineisiin heti. Tunnelma latistui saman tien ja tuli epätoivo.
1: Siikaa mikä sana. Kato mikä sana.
3: No mikä sana? Vastamelukuulokkeet.
4: Niin. No, on se nyt kumma.
1: On se nyt kumma.
3: Sun solahti suun täyteen jauhoja heti, kun sä näit ton sanan.
1: Oikeita vastauksia.
3: Aivot myös.
1: Eikö niin, että me saatiin 5?
3: No kyllä tää nyt.
1: Joo, ja lähinnä sen takia, kun mä pystyin heti reagoimaan tuon ensimmäisen mahdottavaan sanan. Näin. Mirka, loistavasti pelattu.
2: Kiitos.
1: Hei, mutta Mirka, eikö se ollut ihan ok, että mä sanoin siihen ekaksi heti, että sano ohi, koska...
2: Joo, niin. Kyllä.
1: Mitähän, kun mä olisin lähtenyt selittämään vastamelukuulokkeita?
3: No täällä on myötähiljaisuus kaiuttimet.
1: Joo, just näin. Hyvä.
3: Sori.
1: Okei, sori, meni mun piikki. Olinpas tyhmä.
4: Eli käydään läpi se jääväys vielä. Miten se menikään, Kimmo?
3: Hei, no mutta ihanaa, Mirka, että sä et nyt antanut kuitenkaan Kimmon tätä tärvellä.
4: Joo. Hän teki parhaansa, me katsottiin,
3: missä riittää. Joo, kyllä.
1: Mitä, Mirka?
2: Kyllä, jokainen saa mahdollisuuden aina, mutta nyt voi kantaa sitten huomisesta harkintaa, ketkä pelaa.
1: Okei, mä hyväksyn sulta tämän. Mä hyväksyn, koska tavallaan Kimmo, aina mun kohdalla tämä meinaa sitä kätä.
4: Kimmo, kansa on puhunut. Tuli on sammunut.
1: Mirka eli kansa. Mirka eli kansa.
3: Ehkä tutkimukset jatkuvat vielä, mutta sanotaan, että olet suurennuslasin alla.
1: Sulle laitetaan kahvimuki, onneksi olkoon, ja huomenna täällä on sitten uusi ammatti.
2: kiitos.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: No niin, vieläkö haluat jatkaa?
1: ei, kyllä täällä Team Kimmo on kyllä nyt kehotetaan, että pysyt vahvana.
2: Joo, ja että justiinat kaulimineen pois kyllä. Pekan kimpusta. Nyt riittää. Tämäkin synnyttää yhdenlaiseen kansanliikkeen.
1: Näin on.
2: Jos tarpeeksi naureskellaan.
0: Joo, sitten on kysytty, että kuinka monta Mirka sai. Sai siis nippanappa 5, kun tämä pokerikin otettiin tähän, tähän vielä viimeisenä mukaan. Jos te väitettiin, että mä jatkoin mukaan selittämistä vielä äänimerkin jälkeen. Ehkä puoli sekuntia.
1: No näin, kyllä me toi on annettu. Se on annettu tapahtua. Mutta
0: tiedättekö, mikä on se laite, millä lääkäri kuuntelee potilaan suolistoääniä? Vatsamelukuulokkeet. Tiedättekö, mikä on se laite, millä lääkäri kuuntelee potilaan peräsuolen ääniä?
2: Niin.
0: Vasta lemukuulokkeet.
1: Iskävitsit auttaa aina.
2: Yrittääkö se nyt kaivaa kuoppaa syvemmäksi vai?
1: Kompensoida. Hei, tuossa, siis kuinkahan muut viestiä eilen tuli, että Kimmo on alkuviikon pois töistä, koska hän on uusi TTK-juontaja.
2: Joo. Joo, ihmisen syvät rivit oli tehnyt tuolla päätelmiä, että jos ihminen on pois silloin, kun TTK alkamaisillaan, niin hän on juontaja.
1: Tästä se johtuu.
0: Joo, kova urakka. Kaikki jaksot nauhoitettiin tuossa.
1: ehkä ihan tämä logiikka välttämättä auennut, että miten nämä asiat toisiinsa liittyy, mutta
0: valitettavasti joudun toteamaan, että mä en ole uusi TTK-juontaja. Mutta sen sijaan mä kerron mielelläni, missä mä olin ja mitä tapahtui, koska jos katsotte mua tarkasti, niin huomaatte, että mä olen hivenen aikuisempi kuin viime viikon lopulla.
2: Ootas, mä yritän.
0: Mä olen tehnyt tässä muutaman päivän aikana tämmöisen eksperimentaation kohti aikuisempaa parisuhdetta. Joo, avaan tätä kohta.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
4: Mirkka.
5: Terve Mirkka.
2: Mites sulla menee?
4: No, vähän jännittää.
5: Mikä sua jännittää?
4: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
5: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
4: Yes.
2: No miltä se nyt tuntuu?
4: No hirveen kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä. Varmaan tytärin tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
3: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Naapurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Stop. Ei todellakaan vielä.
13: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
14: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
19: Tuutsä!
18: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
20: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
22: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
23: Tuli lasi rikki, pistä fi.
22: Pilkington, kirkkaasti parempi.
24: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
25: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
26: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
27: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
26: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
28: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Paras sekoitus.

0: Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Kello on 8:30, tää oli Kwan. Nyt on siis luvassa vähän semmoista aikuisten juttua. Me oltiin puolisoni kanssa pienellä kuhertelulomalla. Sen takia mä olin tuossa pari päivää pois. Meillä oli mökki tuolta Himokselta.
1: Liittyykö paikan valinta nimeen ja teemaan?
0: No joo, kyllä. Mikä ettei, mutta jos muistatte, niin me oltiin Minna sun kanssa kumpikin viime viikolla vähän semmoisia köhäsiä, vähän flussasia. Sitten mä niin kuin päätin henkisesti, että nyt mä en enää sairasta, koska nyt me ollaan lähdössä viikonlopuksi kuhertelemaan rakkaan kanssa.
2: Nämä on päätösasioita.
0: Perjantai-lauantai meninkin ihan hyvin. Siinä niin kuin olo tuntui kovin terveeltä, mutta sitten jotenkin tämä hemmetin flunssa hiipi takaisin siinä pyhänä.
1: Joo.
0: Ja vieläpä sitten murukin alkoi flunssaseksi.
1: Okei.
0: Okay. Ja nyt me vihdoin sitten tehtiin se, mitä vain kaksi aikuista ihmistä uskaltaa tehdä. Me nukuttiin eri makuuhuoneissa. se oli sen verran iso mökki, että siellä riitti niin kuin makkareita.
1: Joo.
0: Ja me kumpikin yskittiin niin paljon, että me niin kuin yhteisestä päätöksestä niin silleen yhtä aikaa, joo, meissä tonne, niin mä menen tonne. Ettei me koko ajan herätetä toisiaan keskellä
1: niin, yötä. Niin, oma yskekohtaus laantuu, niin toisella alkaa.
0: Just näin.
2: Ei saa.
0: Ja sitten kun me sen verran oltiin siinä flunssasia, niin me oltiin silleen 1,5 vuorokautta, että me vaan välillä moikattiin sieltä niin kuin makkariovesta. Terve, kun kaikki hyvin on. Joo. Ja sitten me jatkettiin siellä omissa makkareissamme yskimistä.
2: Joo. No tuleeko tämä tapa nyt kotiin sitten?
0: No kato, kun siis mekin ollaan joskus radiossa puhuttu siitä, että mitä se merkkaa rakkaudelle, mitä se merkkaa parisuhteelle, jos ihan oikeasti ihan siellä kotona, niin kuin päädytään nukkumaan eri makuuhuoneissa.
1: Joo.
0: Koska sitähän pariskunnat tekee sitten, kun tullaan niin kuin riittävän kypsiksi ja kokeneiksi.
2: Niin.
0: Ja sitten taas, jos sä kysyt nuoremmilta, niin nehän on sillä lailla, että no ei tietenkään, että mitä järkeä on edes olla yhdessä, jos nukutaan eri makuuhuoneissa. No, kumpikin voi siellä niin kuin noudattaa sitä omaa vuorokausirytmiä, katsoa telkkaria milloin haluaa. Tuollakin oli telkkarit kummaskin makkarissa. Ja just niin kuin yskiä, röhiä ja muuten äänellä.
1: Joo.
0: Niin, se oli aika kivaa.
1: Siis mähän peukutan ihan mennen tullen yksin nukkumisen puolesta. Mä en ole edes nuorena tykännyt nukkua niin kuin kiinni toisen ihossa.
0: Niin, mutta eikö se oikein semmoinen, että...
1: Mutta silloin ei sitä tietenkään niin kuin voinut tai uskaltanut tai halunnutkaan varmaan sanoa. Mutta se on niin kuin musta ihan viheliäinen keksintö, että ihmisten pitäisi nukkua samassa sängyssä.
0: Niinpä, tai edes samassa huoneessa.
1: Niin.
0: Suvi...
2: Me mennään niin eri tahtiin nyt tässä, mutta mä edustan täydellistä ääripäätä.
1: Okei.
2: Okay. Iholla. Joo. Mahdollisimman pitkään. Tykkään nukahtaa kainaloon. Ensimmäisessä, kun kello soi 4:00, niin mä käperryn kainaloon ennen kuin mä nousen ylös. Niin kuin, että menee tälleen.
1: Joo.
0: Mut toi, että löytää ihmisen, joka suostuu, tai niin, jonka mielestä on myöskin
2: se,
0: kiva.
2: Niin, ei vaan suostu, vaan että se on kiva.
0: Niin.
2: Niin.
1: Kyllä.
2: Mutta okei, onko tämä väistämätöntä? Eli onko te joskus ollut tässä mun tilanteessa?
0: No sanotaan, että ikinä elämässäni mä en ole herätessäni ensimmäisenä ajatellut kainaloa.
2: Ah, okei.
0: Okay. En, niin kuin ehkä kahvi, jotain tällaista. Vai voisi vähempää kiinnostaa kainaloa siinä kohtaa,
1: niin,
0: kun mä
1: herään. Siis mulla on, niin kuin mä sanoin, että mä en ole ikinä tykännyt siitä, mutta... Olen sen ikään kuin tehnyt sen niin kuin samassa sängyssä nukkumisen, koska se on niin kuin kuulunut asiaan. Mutta en mä ole koskaan niin kuin tykännyt siitä. Kyllä musta niin kuin aina on ollut niin paljon ihanampaa nukkua niin kuin tähdenmuotoisessa asennossa. Tyynyt just siellä, mihin mä ne haluan laittaa.
0: Joo.
1: Ja ihan omassa rauhassa.
0: Ja mun on täysin mahdoton nukahtaa niin kuin semmoisessa jossain lusikkakäpertymisasennossa. Se on niin kuin ihan sama kuin mä menisin kiukaan päälle nukkumaan. Niin kuin ei tule uni.
2: Niin, okei. Okay.
0: Kyllä se toinen hohkaa sitä lämmintä siinä.
2: Niin, no kyllä se
0: on hikitulla. Ja sitten just kun sä oot nukahtamassa, niin se vähän vaihtaa asentoa.
2: Niin.
0: No. Tule paikalla sitten. Ja sitten tää
1: hiuksiosuussa. Joo.
0: Joo.
1: Kyllä. Okay.
0: Ja sitten kun sä oot just tälleen rauhoittunut, niin sitten tälleen, nukut sä.
1: Tai sit sulla
0: on... Rakastaisitte mua vielä, vaikka mulla ei olisi jalkoja ollenkaan.
1: Tai sit sulla on just käsi, oma käsi silleen hankalassa asennossa, mutta joo. Se, että sä ottaisit sen pois, niin hyvin todennäköisesti herättää toisen.
0: Joo.
1: Niin sit sekin, että mitä sä nyt tässä arvotat? Et yritäks mä nyt itse jatkaa nukkumista, vaikka asento on hirveän huono?
0: Joo.
1: Vai vääjäämättä herätänkö mä sen toisen?
2: Okay. Joo.
0: Ja tai sit se vähän hiplaa sua, mutta niin hellästi, että se vaan kutittaa sua.
2: Okei. Eli katsellaan 10 vuoden päästä.
1: Niin, niin täällä nyt kysytään myös, että onko sulla ollut näin myös yli 10 vuotta kestäneissä suhteissa?
2: Ei, kyllä mä oon kokenut senkin, että kyse siitä se erillään nukkuminen alkaa tuntua kivalta.
1: No niin.
2: Hiljalleen.
0: Niin, ehkä se ratkaisu kohtaa siinä kohtaa, kun toisen hengittäminen alkaa kuulostaa ärsyttävältä. Sitten aloita miettiä.
1: Kohta piisee taas.
3: Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kosti ja Hugo taulut. Hieno keskustelu käynnistyy nyt myös WhatsAppin puolella. Onko ok, jos pariskunta nukkuu ei pelkästään eri puolella sänkyä, vaan eri makuuhuoneissa? Suvin oli hieman vaikea osallistua keskusteluun, koska Suvi rakastaa niin kuin olla iho vasten ihoa.
1: Joo, nyt on semmoinen vaihe elämässä.
0: Ja se on tosi fine. Ja siksi sinä toimit nyt tässä asiantuntijana. Täällä siis joku kysyy vilpittömästi, että kerro, kun sä oot kyljelläsi. Ja sitten se ihminen, kenen kanssa vietit kesää, on myöskin kyljellä ja tuotte niinku naamat vastakkain. Sitten sä laitat käden hänen niinku ylitse näin, niinku halausasento. Niin mihin laitetaan se patjan puolelle?
1: No se onkin hankalaa. On monesti niinku todennut, että...
0: Mihinkään.
1: Joo, tekisi mieli sahata se irti, kun sehän on vaan tiellä. Että sillä ei ole mitään järkevää pakkaa.
2: Onko niinku patjasuunnittelu tuossa kohtaa jotenkin pysähtynyt paikoilleen, että tavallaan olisiko se täysin mahdoton asia saada siihen joku semmoinen soiro siihen patjaan?
0: Ei todellakaan.
2: Jolla niin. se käsi menisi vähän niin kuin sinne patjan sisään.
1: Käden mentävä onkalo.
0: Esimerkiksi uninkulmallahan on tämä systeemi, että kun sä menet ostaa sieltä patjan, niin sitten sä menet siihen niiden testipatjalle ja sitten tietokoneella katsoo, että et kuin leveät hartiat sulla ja kuin iso ahteri sulla on. Ja sen mukaan tehdään sen patjan ne jouset. Näin, että sä sovit sinne. Niin ei heilläkään ole semmoista, että tämmöinen niin kuin pariskuntapatja, että menkää yhdessä siihen ja sitten katsotaan.
2: Totta.
1: Katsaa se olisi, niin ei mikään puutuisi.
2: Ihan varmaan olisi suunnittelulla ratkaistavissa.
1: Joo. Ja sitten on vaan pakko valita välillä, että illalla käydään toisinaan tämmöinen keskustelu, että halaaks sä mua vai halaaks mä sua, riippuen, että jos käsi on jo puutunut. Niin kuin, että vaihdetaan
2: puolia. Niin, että sitä, niin kuin molemmat kantaa sitten siitä oman osansa.
1: Joo.
0: Mikä Suvi on niin kuin sun suosikki? Mikä on se niin kuin mahtavin asento? Hän on selällään ja sä saat siihen hänen niin kuin rintalihaksen päälle uuvahtaa.
1: Ja ei, vaan silleen, että hän työntää kätensä mun tyynyn alta ja sieltä nappaa mun tälleen kainaloon. Ja sitten mä voin olla siinä selälläni niin näin, jolloin, kun mulla on vähän vaikea hengittää toisen hengitystä.
0: Joo.
1: Tiedätkö sä, että silleen, että mä
0: hengitän. Sehän on hiilidioksidia, niin sehän on niinku...
2: Hapetonta.
0: Jep.
1: Sitä mä en tykkää tehdä, niin sitten mä voin niinku... kääntää pään vähän eri suuntaan.
0: Johtuuko se muuten tosta, että tosi se vastarakastuneet tuntuu vähän tyhmiltä?
2: Niin se on hapen puute aivoissa jatkuvasti. Ei,
0: joka yö.
1: Niin. Meidän tuuletin pyörii siellä koko ajan, niin kun ilma kiertää.
0: Aivan.
2: Mutta siis aivan hirveä määrä viestejä tosiaan niin kuin...
0: Sitten tuli myös viestiä, että 15 vuotta ollaan nukuttu eri huoneissa, että tsemppiä vaan, että se ei niin kuin siihen rakkauteen vaikuta.
2: Ei vaikuta, eikä tavallaan minkäänlaisiin muihinkaan kanssakäymisiin. Että tavallaan
0: päinvastoin, koska mekin huomattiin tuolla se, että sitten kun sä yöllä hiivit sinne toisen huoneeseen, niin se on kuin vieraissa kävisi.
2: Mutta siis ehkä tässä tietysti se niin kuin kaikkein ihaninhan on, eihän ole niin kuin oikeita eikä väärää, koska näin niin kuin viestitkin nyt kertoo, että on erittäin onnellisesti eläviä ihmisiä, jotka tosiaan ei ole tyylin koskaan nukkunut samassa huoneessa. Mutta pitäisi olla just kaksi saman henkistä. Et silloinhan se on niin kuin se hankalin tilanne just, että toinen haluaa toista ja toinen toista. Sitten se oli niin kuin väkisin jommankumman kannalta kompromissi.
0: Joo,
1: näin se on. Mutta ihanaa, että ihmiset uskaltaa tehdä tällaisia valintoja. Näiden takana on konkreettiset asiat, niin kuin narskutus, piereskely ja hengitys.
2: Jotka vaikeuttaa sitä samassa sängyssä nukkumista.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
4: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttäytyy tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sitten yksi vaan sanoi sen, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
3: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisiköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
17: Skoda. Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
18: Ojes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
20: Oomi?

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Paras startti päivääsi.

0: Britney Spears ja Stronger soi Novan aamussa.
1: Käräjäoikeuteen, kun menee asioita, niin ei siellä ihan hirveän montaa päivää nokkatuhise, ellei sitten ole kyseessä aivan valtava iso keissi. No nyt on semmoinen tapaus alkamassa tänään, jolla on varattu käsittelyaikaa noin 50 istuntopäivää. Mm-hmm. Kuka tai mikä taho kuormittaa oikeutta näin, niin siitä ihan kohta uutisissa.
0: Oletteko te koskaan saanut kutsua lautamieheksi?
2: Ei. En ole saanut, en.
1: Onko sä?
2: Mistä taholta semmoinen kutsu
0: niin, mä en tiedä, se ei vissiin Suomessa ole semmoinen, että se voi napsata niin kuin jollain arvalla kelle vaan
2: niin.
0: Vaan se liittyy joihinkin.
2: Niin mä en niin tiedä
0: edes, miten
2: sä edes voisit sellaiseen joukkoon kuulua.
0: Joo.
2: Mä en tiedä.
1: Niin. Mutta jenkeissään tuota tapahtuu.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä. Okei, hei, uutisissa tuosta lisää Evelinan Tornado. Kuunnellaan ennen uutisia.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Vero.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipiin?
4: Pitää.
1: Pitbullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Ui, se meni lujaa.
0: Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Ui. Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Millaisena kuljettajana sinut nähdään? Liikenneturva.
13: STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään kaksi supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kiinteistörahastoyhtiö Aikonin johtohenkilöille luetaan tänään syytteet miljoonaluokan vahingosta, jonka heidän epäillään aiheuttaneen sijoittajille 2010-luvun loppupuolella. Laajan talousrikosjutun pääkäsittelylle Pohjanmaan käräjäoikeudessa Vaasassa on varattu noin 50 istuntopäivää ja se kestää tammikuulle 2027 asti. Kyse on muun muassa epäillyistä törkeistä petoksista, törkeistä velallisen epärehellisyyksistä ja törkeistä kirjanpitorikoksista. Syytekohtia on yhteensä 50 ja syytettyjä 8. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: No näin on valjennut keskiviikko, koska kellohan on jo 9:03. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja nyt sitten tänään monin paikoin aurinkokin paistaa. Suurimmassa osassa on poutaa. Ehkä tuolla nyt sitten paikoin Pohjois-Karjalla, Sitärajalla ja Pohjois-Lapissa voi joku sadekuuro tulla. Lämpötila asettuu etelä- ja keskiosassa maata 20 asteen molemmin puolin ja kylmintä on Inarin Lapissa 10 asteen vaiheella siellä lukemat.
2: Näistä lautamiehistä, kun oli tuossa ennen uutisia puhetta, käräjäoikeus ja näin.

0: päättämässä, vaan ihan ammattituomarit.
1: Niin, tässä Amerikan systeemissä hän on ihan kaikkein vakavimmissakin.
0: Mm,
1: on se juuri.
0: Aha, no nyt tuli heti vastaus. Että sellaisissa, joissa maksimirangaistus on vankeutta.
1: Niin niissä on lautamiehet. Niin, ainakaan missään siviilikanteessa, siis tollaisissa, jossa vaikka kaksi firmaa tappelee siitä, että kelle kuuluu jonkun asian tekijäoikeus, niin niissä ainakaan mitään lautamiehiä, koska...
0: Okei. Okay. Mutta onko siis esimerkiksi henkilö...
1: Pikkuasioissa tuomari tekee yksin päätökset. Mitä isompi keissi, niin sen varmemmin lautamiehet.
0: Eli ai, ihan siis niin kuin henkirikosasioissakin ko.
1: Kyllä.
2: Täällä meillä Suomessa.
0: En ole tiennyt.
2: Sama.
0: En ole tiennyt. Mä oon ajatellut, että siellä on aina se, onko niitä kolme tuomaria tai jotain, kun eikö niistä aika usein sitten, kun ne jotenkin...
1: Se on korkein oikeus. Korkeimmassa oikeudessa on kolme tuomaria.
2: On vai?
1: Onko hovioikeudessa?
2: Okei, no niin. Tervetuloa tänne oikeuskornerin.
1: Eli me ei tiedetä mitään.
2: Ei niin.
1: Ehkä me googletellaan vähän.
2: Joo. Okei. Hei, puhutaan semmoisista ihmisen kokoisista asioista taas. Hotelleissa, usein kun kirjautuu hotellista ulos, ja sit sulla on ehkä vielä koko päivä käytettävissä jossain siellä kohdemaassa ennen kuin lento lähtee, niin on ihanaa jättää matkalaukku sinne hotelliin tällaiseen niin kuin, matkalaukkuvarastoon hetkeksi aikaa.
0: Joo,
2: mä just käytän tätä melkein aina.
0: Ja monesti on just niin kanssa, että sä saavut hotellille silleen kello 11 aamupäivällä.
2: Jaha.
0: Ja sitten sanotaan, että huone on valmis kello 15.
2: Just näin. Ja silloin matkalaukku huonekäyttöön. Näin. Mutta se, miten, kuka sinne saa laittaa laukun ja ennen kaikkea kuka sieltä saa hakea pois, niin se mua on aina vähän askarruttanut. Kun musta tuntuu, että ei siinä ole mitään sellaista, hei tätä lippua vasten saa tämän matkalaukun.
1: Totta.
2: Joissain on.
0: Joissain on, joo.
2: Mutta ei ollenkaan kaikissa. Tämä on niin kuin harvinaisuus mun mielestä.
1: Ja jos yhdellä respalla jätät sun laukun, sit siinä vaihtuu työvuoro välissä, niin mistä se seuraava tietää, että kuka sinne on jättänyt?
2: No tämä. Okei. No nyt on itse asiassa tähän aiheeseen liittyen tapahtunut just se, mitä mä oon tässä vähän kuin pelännytkin, että miksei näitä ole useammin. Ja vielä Helsingissä. Puhutaan sitten kohta.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tapahtui tosielämässä. Suvi Hartlin kertoo verta hyytävän tarinan.
1: No, ei tarvii oikein onneksi tipan tippaa verta valutella tässä, mutta siis mieli on pahoitettu ja järkytettykin. Maiju tässä, nimi muutettu, kertoo Maikkari uutisille, että hän oli tuossa viime lauantaina tullut Helsinkiin työmatkalle, varannut ydinkeskustasta hotellin. Ja sitten, koska oli just tämä keissi, mistä Minnakin sanoi, että tullut ajoissa kaupunkiin ja kirjautunut hotlaan, niin ei ollut saanut huonetta, mutta oli jättänyt matkatavarat sinne matkatavarahuoneeseen ja sitten suunnannut kaupungille. Ja kun hän tuli takaisin, että päivää ja nyt ottaisin laukkuni, niin sitä ei ollut missään. Oli tapahtunut varkaus.
2: Oi,
1: ja no siitä sitten tietenkin armoton säätö ja selvittely, niin kuin rikosasia, vakuutusyhtiökeissit. Sitten sä yrität jotenkin korvata ne, mitä sulta on hukkunut nyt, miten pystyy sitten operoimaan sen matkan ajan ja näin.
2: No mitäs tähän on hotelli sitten kommentoinut?
0: Niin se selvisikö, että kukaan oli käynyt, näkyy valvontakameran kuvista.
2: Niin kuin miten näin on päässyt käymään?
1: Joo, no siis tämä ei ollut ainoa varkaus, että on tapahtunut useampi. Ja hotelli oli pahoillaan ja sitten antoi semmoisen pussukan, missä on hammasharja ja jotain, siis sanitettiin.
0: No, mutta sittenhän kaikki on hyvin. Joo. Tai ilmaisia pumpuleita.
2: Vaatteitahan aina saa. Ja.
0: Joo, mutta niitä korvatopseja, niin niitä ei yleensä ole.
1: Mutta joo.
2: Siis ihan supertylsä juttu.
1: Mutta noin niinku ajatuksena mä oon aina pohtinut, että miten se on mahdollista, että mä sanoisin näin rohkeasti, kenen tahansa annetaan mennä sinne matkalaukkuhuoneeseen, kun sä ilmoitat, että sun matkalaukku on siellä. Ilman, että sulta tässä katsotaan henkilöpapereita, ja silti sulle avataan ovi. Että muistaako ne sitten kasvoista, että hei, sä olit tuossa 2 tuntia sitten, tai että sä olit tässä aamusella ja nyt illalla, muistan sun naaman ja avan oven. Mm. Vai millä perusteella? Niin,
0: se on perustunut siihen oletukseen, että kaikki on, luulee, että sun on pakko mennä niin kuin, ikään kuin se respan silmien kautta
2: niin,
0: sinne.
2: Niin, että vähintäänkin se vaatii ihan niin kuin teräksistä pokkaa mennä sanomaan, että hei, että saisinko mä tuon matkalaukkuhuoneen auki.
1: Mm. Joo.
0: Joku on kerran koklannut sitä todennut, että tämä toimii.
1: Kyllä. Joo, joissain on tämmöinen numerolappu olemassa, mutta ei ollenkaan kaikissa. Ja sitten joissain pitää nimenomaan silleen respan silmien alla kulkea, mutta ei kaikissa tapauksissa. Että se on vähän niin kuin semmoinen oma toimiratkaisu. Mm. Että mun mielestä suorastaan ihme, ettei tätä tapahdu enemmän.
2: No täällä tulee nyt viestiä, että tässä on oltu Riiassa ja sitten on jätetty 2 matkalaukkua matkalaukkuhuoneeseen, kun lento lähti vasta iltapäivällä ja sitten sinne vanhaan kaupunkiin viettämään aikaa. Ja kun oltiin palaamassa hotellille, niin katua pitkin tuli vastaan tämmöinen bussikuski, joka työnsi valtavaa laukkupinoa nokkakärryissä siinä katua pitkin, niin kuin kohti bussia. Ja sattumalta katse osui alimpaan laukkuun, jossa oli minun nimikirjain tarrat. Sanoin, että tuolla on mun laukku. Hollantilaisen ryhmän bussikuski oli viemässä laukkuja bussille ja sitten kentälle. Että jos ei olisi niin kuin nyt sitten satuttu kävelemään niin kuin vastaan sattumalta siinä katua pitkin, niin sinne olisi lähtenyt laukkureissuun.
0: Joo, ja bussista tuli mieleen, että sitten nuo pitkän matkan bussit, kun otetaan laukut ulos sieltä niistä luukuista.
1: Joo. Yes.
0: Niin siinä on kauhean sana ryysis. Niin mä oon monta kertaa jättäytynyt sen ryysiksen niin ulkopuolelle ja ne oottelee sillä lailla, että mä sitten otan mun laukun.
2: Joo.
0: Ja aina sitten, kun se ryysis on sitten hävinnyt, siinä on mun laukku enää jäljellä.
2: Mm.
0: Mutta ihan hyvin joku olisi voinut ottaa sen, mä en olisi huomannut yhtään
2: mitään. Ja mä oon monta kertaa bussissa ollut sillä lailla, että siinä on niin välistoppi jossain.
1: Just tämä, joo.
2: Että oon mennyt Keski-Suomeen bussilla ja sitten se pysähtyy.
0: Joo.
2: Lahden linja-autoasemalla ja mä istun siellä kyydissä ja mä niin kuin kuulen sen ropelluksen, mikä siellä matkalaukkuosastolla tapahtuu.
0: Joo.
2: Niin eihän mä näkisi sinne sisälle, jos joku sieltä päättäisikin ottaa mun laukun matkaan.
0: Joo, ja sitten samoin lapsiparkki. Niin monta kertaa, kun mä tulin johonkin kauppakeskuksen lapsiparkkiin, niin mun omat lapset juoksee sieltä. Ja ei se parkin siinä se ihminen aikuinen. Niin sen enempiä mitään henkilöpapereita kysele.
2: Vaan se jakelee niitä lapsia kenelle.
0: Niin ihan hyvin olisi sanonut, että tulee joku kolmas lapsi mukaan. Sitten mä ajelen kotiin, katson, että 1, 2, helvetti. Kuka helvetti sä olet?
2: Täällä on joku ylimääräinen lapsi.
1: Niin.
2: Ihan hirveästi on näitä tilanteita, että tavallaan luotetaan siihen, että ihminen toimii oikein. Ihan niin kuin siis toi se matkatavarahihna lentokentälläkin.
1: No tämä.
2: Meillä on kerran käynyt niin, että johonkin kohteeseen mentiin, niin niin satuin jotenkin kanssa nostaa päätäni, kun näin, että mies kävelee, vetää meidän laukkuani ulos sieltä tilasta. Me niin kuin yhtä laukkuu vielä odoteltiin. Ja ei muuta kuin sinne sitten oma mies tämän toisen miehen perään, että hetkonen, nyt on sulla väärä laukku.
0: Joo. Oliko sillä sitten niinku samanlainen laukku?
2: Oli.
0: Niin.
2: Mutta
0: sehän on inhimillinen selitys.
2: Tämä ei ollut niinku varkausyritys, mutta et siinäkin olisi kyllä tullut sitten iso paha mieli jossain kohtaa reissua. Että. Ja se oli tietysti sitten tälle herralle, joka oli väärän laukun ottanut, niin hankala tilanne, kun hän oli jo sujahtanut ulos sieltä matkalaukkualueelta. Ja nyt sitten luultavasti se hänen laukkunsa sitten vielä tulee sinne hyörimään
1: pihnalle.
0: Tai kiellä, kun se mies on suomannut, että se toinen mies vetää tutun näköistä naista perään. Anteeksi, sulla on väärä vaimo. Kato, mulla on ihan saman näköinen vaimo.
2: Otin vaan joku vaaleen.
1: Okei, näitä nyt on.
2: Kädestä kiinni.
0: Kummallakin Toblerone kainalossa.
1: Mutta siis jonkinnäköistä sirua tarvittaisiin tai muuta matkalaukkuihin.
0: Niin, mutta kun toisaalta mä en haluaisi, että esimerkiksi tämä hotellijuttu, että se menisi yhtään monimutkaisemmaksi. Että siinä pitäisi ottaa täyttelemään lippusia ja lapusia ja vääntää jotain rannekkeita. Vaan se on just kiva sillä, että hei, voiko meidät tänään laukuttaa?
2: Niin, se on kurjaa, että sitten jotkut tällaiset pitkäkyntiset nyt pilaa tämmöisen luottamusasian kaikilta muilta.
1: Niin, mutta ei sen tarvi olla niin monimutkaista. Se riittää, että se henkilökunnan ihminen pistää sun matkalaukun sinne huoneeseen, antaa sulle jonkun numerovastakappaleen, jota vastaan sitten hän itse antaa sulle sen matkalaukun takaisin. Eikä silleen, että ovi aukea, hei pistä kiinni mennessä sit kun lähet.
0: Niin.
1: Se on tosi leväperäistä tähän asti ollut.
0: No juu, niin.
1: Sä haluaisit luottaa ihmisiin, mä tiedän.
0: Niin, ja sitten kun responsoina ruuhkaa, niin se pitää soittaa, että sillä on aikaa hakea se laulu.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin, toi on käynyt ihan oikeasti. Jakki täällä laittoi viestiä, että kävi just niin kuin Minna sinä tuossa äsken kuvailit, että onnibussilla Helsingistä Tampereelle. Tampereella huomattiin, että matkalaukkoja ei löydy mistään. Joku oli ottanut sen välipysäkillä. Se oli vielä limen värinen, eli tuskin kukaan vahingossa
1: niin,
0: sitä otti.
1: Niin. Niin voihan se oma laukku olla vaikka niin kuin näennäisesti tyhjä, että siellä ei ole mitään arvoa.
2: Mutta kyllä mä aina siis vähän kuumottaa reissuun lähtiessä siinä lentokentän se läpivalaisulaitekin, kun sä jätät sinne. Ja sinne, silloin yleensä siellä on vielä ne niin kuin kaikki sun puhelimet ja lompakot ja passit ja muut, kun ne jää sinne laariin. Ja sitten välillä se saattaa kestää ihan niin kuin tosi kauan, kun siellä on pitkä jono siihen.
0: Ai niin, että laari ei tulisi koskaan.
2: Niin, totta. Tai sit Laari, just se, että sä menisit sit kyselemaan, että anteeksi, että missähän on ne mun kamat ja siellä kaikki olisi vaan, että ei täällä ole semmoista ollenkaan.
0: Totta.
1: Mutta sen hihnan toisessa päässäkin, niin sehän on ihan perustuu vapaaehtoisuuteen, että kun ne kysyy, että kenen laukku tää on, niin sit sieltä aina joku nostaa käden. Tai sit jos vaikka ei kysyiskään kukaan, mutta että sä voit ottaa siitä hihnalta, jos sä koet, että se on sun.
0: Joo, mutta toi muovilaatikko on, toi on paha, koska sulla on siellä, sulla on passi,
2: niin,
0: lompakko,
2: just,
0: nimenomaan
2: ne kännykkä, ne kaikki asiat, mitä sun taskussa. Ne asiat, joiden katoaminen siinä kohtaa, kun sä oot lähes reissuun, niin muuttaa kyllä tilanteen aika ikäväksi.
0: Okei, mä en enää koskaan matkusta mihinkään.
1: No niin, tää on parempi.
0: Tai jos matkustan, niin ilman matkatavaroita.
2: No niin.
0: Hyvä, kun sanoitte.
1: Päivän pelotteet on jaettu. Hei, mä haluaisin Minna ihan kohta kysyä sut yhden tämmöisen kieliasian, kun sinä olet suurkielikikkailija.
2: Jaha.
1: Joo.
2: Okei.
1: Se on semmoinen, mitä tänään on viljelty.
2: Teroitan suurkieleni.
1: Hyvä.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio
4: Nova. Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
13: tulilasirikki.fi.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
16: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
22: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
23: Makeit uutuuksii.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
26: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
27: Paras sekoitus. Watch me.

0: Mikä se oli se, miksi sä kutsuit Suvi Minna äsken? Suurkieli?
1: Kikkailija.
0: Kikkailija, joo. Mm. Painotuksella on hirveä merkitys. Koska oliko se niinku suurkielikikkailija vai suurkielikikkailija?
1: Aivan. No se ensimmäinen. Niin, en mä tiedä, jos
2: mä voin kysyä. Tuota painotuksia joka kerta, kun mä näen semmoisen kaapin, missä lukee sähköpääkeskus. Niin mä aina mietin, että onko se sähköpääkeskus, että siellä on sähköpäitä vai onko se sähköpääkeskus. Tämmöistä on mun elämä.
0: Okay. Tämmöistä.
1: No mutta koska sä oot tollanen ja toi ei lähde susta pesemälläkään, niin sen takia esitäkin kysymyksen, joka itse asiassa meille heitettiin tänään heti siinä, kun lähetys aloitettiin, jossa tiedusteltiin, että joku kissa on nostettu pöydälle. Ja tällaisessa viitattiin siihen, että saako Kimmo vielä pelata sanansäädöspeliä. Ja että pystytkö kertomaan ja ootko jo selvittänyt tässä pitkän historian aikana, että minkä takia se kissa.
2: Kissa nimenomaan pöydälle nostetaan.
1: Että olisi lukuisia muita eläimiä, joita olisi, voisi nostaa.
2: Ja täytyy sanoa, että itse en ole niin kovin luontava esimerkiksi kissojen kanssa.
1: Joo.
2: Mä aina on jotenkin pikkusen jännittänyt niin kuin kissojen kanssa toimiminen. Että olen enemmän koiriin päin kallellaan. Toki kissahan on varmaan helpompi nostaa.
1: Joo.
2: Niin kuin, koiraa on kuitenkin aika paljon eri kokoa. Että kyllä se ennemmin kuin kultaista noutajaa vinssaat pöydälle, niin se kissa sinne kainaloon kätevämmin sujahtaa.
1: Nyt mä huomaan,
0: että Minna ostaa aikaa, kun se näkee, että mä googlaan tämän samalla.
2: Niin mä huomaan.
0: Internetkään ei tiedä, mitä tätä ratkaisua tehdä.
1: Ja mä huomaan, että vaikka sä oot kuinka suurkieli kikkailija, niin silti niin nyt
2: tässä ei auta kielikikkailu.
0: Niin. Kissa on ainoa lemmikki, jota ylipäätään nostetaan pöydälle. Ei kukaan nosta koiraa pöydälle, eikä kalaa, eikä jyrsiä.
2: Ei nostakaan, se on nimenomaan aina kissa.
0: Voisiko liittyä siihen, että kissahan ei saa tulla pöydälle. Mulla on ollut kissoja.
1: Mm.
0: Kissat sai kulkea miltä tahansa kirjahyllyissä sohvilla, mutta aina jos nousi ruokapöydälle. Niin siitä ne häädettiin.
1: Niin totta.
2: Okei.
1: Okay. Ainoa pöytä, mihin saa tuoda kissoja, on eläinlääkäripöytä.
2: No onko tämä sitten mitään semmoista sukua sille, että kun kissa on poissa, niin sitten on niitä hiiriä siinä pöydällä?
0: Totta. Ai niin.
1: Niin, että parempi kissa pöydällä kuin hiirulaiset. Onko näin?
2: No minun mielestä kyllä olisi näin päin. Sitten itse asiassa kysytäänkin, että mitä hyötyä on etsiä jotain kissojen ja koirien kanssa.
1: Niin sitten otetaan kummatkin
2: niinku käyttöön. Onko kissa minkä sortin etsijäeläin?
1: Niin. Ja onko he tottuneet toisiinsa?
0: Kuvastaako se epätoivoa? Että niinku on täysin normaali etsiä koirien kanssa, mutta sitten jos ollaan oikein pahassa pulassa,
2: kyllä,
0: niin
2: otetaan
0: oikein
2: kissakin
0: mukaan.
1: Niin.
2: Ja onko oikeasti kissasta hyötyä? Voitko sanoa kissalle, etsi?
1: Niin.
0: Ihan varmasti voi kissan opettaa myös etsimään. Kissalle voi opettaa, että istu maahan, annattaa sua, kaikkea tällaista.
1: Joo. Eli mikä on mun vastaus, joko ansaitsen tämä kissakysymyksen?
0: Ei mikään.
2: Mutta siis eikö tekoälykään ollut kotona?
0: Ei.
1: Mä en suostu luovuttaa.
2: En mäkään.
0: Siellä oli niin onnettoman kuuloisia selityksiä.
2: Aijaa, no se on tietysti.
0: Mä vitsiä toistaa.
1: Mä toistan yhden kuitenkin. Yhden yleisen selityksen mukaan kissan pennuista tarkastettiin kunto ja sukupuoli nostamalla ne vuorotellen pöydälle.
2: No toi voisi kuule olla. Eikö tää?
0: Mä luin ton saman. Eikö se nyt voida.
2: No se, että tavallaan nyt otetaan joku asia oikein semmoisen kunnolliseen tarkasteluun.
1: Just näin, joo.
0: Nostetaan kissa pöydälle.
1: Niin, ja vähän puhalletaan sinne mahakarvoja.
2: Onko se tyttö vai poika, onko minkä värinen?
0: Mennään tuolla.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tää löytyy hyllystä otsikon Letkeät biisit alta. Eagle Eye Sherryn Save Tonight. Ja kellohan on 22 minuuttia vaille 10 ja vähänkin kuluttua kuulet Lady Gagan biisin Poker Face.
1: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi.
2: Radio Nova.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokauppa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kygo ja Jack Abel for Life oli tää biisi. Eikä tässä vielä kaikki, kuulkaa, meidän aamulähetykseen mahtuu vielä Spice Girlsin Viva Forever ennen kuin on luossa 10 uutiset.
1: Kiitos. Ja kiva, että ootkin mun takas.
0: Hei, kiva. Joo, kiva juttu, kiva juttu.
1: Paljon.
0: Kiitos.
1: Tuukko huomenna?
0: Tuun jossain pelata sanaselityspeliä.
2: Olet ollut tässä tavallaan yllättävällä tavalla joutunut vaakalaudalle ja tarkastelun alle tämä Kimmon suoritus. Tämänkin päivän suorituksen se löytyy sieltä meidän podcastista.
0: Joo.
2: Kuukka Vehviläinen Hartliin.
0: Joo, sieltä niin kuin otsikon alta. Joo. Jokaisesta aamusta julkaistaan niin kuin erikseen podcastina vielä tämä sanaselityspeli, kyllä, koska porukka tykkää käydä sitä kuuntelemassa.
2: Kyllä, niin meillä tuossa Kimmon pois ollessa Suvinkaan meni loistavasti, niin sieltä nyt sitten voi käydä kuuntelemaan, että miten se tänään meni.
0: Tänään se meni hyvin. Niina Backman jatkaa Novan päivässä ihan hetken kuluttua. Että huomiseen moi!
1: Moi moi! Hei, moi.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi.

0: Kyllähän se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espa, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 463 euroa. Hei!
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Ui, se meni lujaa.
0: Millaisena kuljettajana sinut nähdään?
4: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
10: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
8: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi.
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
16: Skoda. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
3: Hui!
0: Vain joka viides suomalainen autoilija noudattaa nopeusrajoituksia koulujen lähistöllä. Millaisena kuljettajana sinut nähdään? Liikenneturva.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt Nordic Compass-aloitteen puolustusalan työskentelykokonaisuuteen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kungsberg ja Saab. Puolustuskokonaisuus aloittaa työnsä Helsingissä järjestettävän korkean tason tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana yritysten edustajat tapaavat presidentti Alexander Stubbin. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Se on tänään suuressa osassa maata kyllä poutainen, osin aurinkoinen. Pilvisyys nyt vähän vaihtelee tämän päivän aikana. Ehkä tuollaisia yksittäisiä sadekuuroja esiintyy lähinnä ehkä etelärannikolla ja itärajan läheisyydessä. Ja sitten mitä tulee päivän lämpötiloihin, niin ainakin etelä- ja länsiosissa lämpötila kohoaa monin paikoin jopa yli 20 asteen. No Lapissa on selvästi vähän viileämpää.
21: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Hei, oikein hyvää keskiviikkoa. Kello on 9:50. Kuunnellaan seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Brian Adamsia tulossa myös. Hei, mistä sä haluaisit tänään käydä keskustelua? Tehän sillä tavalla, että tehdään tää, tiedätkö, yhdessä. Laita mulle aiheehdotus. Mullehan saa laittaa joka päivä noita aiheehdotuksia, muistathan sen. Eli numero on 0806000. WhatsAppilla vaan tulemaan joko ääniviesti tai sitten, jos et tykkää ääniviestejä. Mä tykkään ääniviesteistä. Mä haluan kuulla sun äänen, mutta voit sä kirjoittaakin viestin, se on ihan ok. Mutta haluat sä esimerkiksi, onko tänään sellainen fiilis, että jotain vinkkejä, uutta näkökulmaa, tarinoita jostain tilanteesta? Tapahtuiko esimerkiksi eilen töissä jotain, minkä sä haluaisit jakaa? Saada vaikka samankaltaisia tarinoita? Tai onko sun sellainen olo, että tänään mä halusin kuulla vähän jotain vakavampaa? Tai onko sun sellainen fiilis, että jotain ehkä kiitos kevyempää, jotain viihteellisempää, ehkä hauskoja juttuja? Laita mulle aihe-ehdot.

0: Bryan Adams, soi Radio Novassa. 10.12 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Oli kiinnostava juttu Ilta-Sanomissa, kuinka yrittäjä Natalia Salmela kertoo jokapäiväisestä 10 minuutin rutiinistaan, jolla hän saa siis tai estää sotkuisen kodin syntymisen. Tämä rutiini on siis yksinkertainen, eli kun toinen vanhemmista nukuttaa lapsia alakerrassa, niin toinen hoitaa pyykit, toinen siivoaa pikaisesti keittiön ja olohuoneen. Natalia sanoo siivoavansa keittiön 4-5 kertaan päivässä, eli käytännössä siis jokaisen ruuan laiton jälkeen. Kätevähän toi on, koska jos sä jätät hommat levälleen ruoanlaiton ja syömisen jälkeen, niin se kaikki kaaoshan on edessä. Joka tapauksessa jossain vaiheessa, ja sitten se sun urakka on paljon isompi, niin sehän on järkevää nimenomaan siistiä se kaikki pieni, mikä siinä on. Tämä 10 minuutin pikasiivoukseen siis kuuluu tiskien laittaminen koneeseen, keittiön ja olohuoneen tasojen tyhjentäminen, pintojen pyyhkiminen, sohvatyynyjen järjestely sekä 5 minuutin imurointi varsiimurilla. Oi, toi on muuten semmoinen, mä oon haaveillut tosta varsiimurista. Oh, tai sit hei, semmoinen käsiimuri, mikä rikkaimuri, sellainen ois, vitsi. Mun unelma. No ehkä joululahjaksi saan semmoisen sitten. Hei, mun mielestä on hyvä. Mä teen niin, että mä teen aina 1 isomman siivouksen kerran viikossa. Se on siis sellainen, että niinku siivotaan oikein kunnolla. Niinku oikein kunnolla. Ja yleensä se on perjantai, koska sitten on kiva aloittaa viikonloppu siistissä kodissa ja sitten se vielä niinku kestää alkuviikon. Sitten pitkin viikkoa mä järjestelen. Saatan joo pyyhkiä pölyjä pinnoilta. Meillä tulee siis ihan älytön määrä. Meillä on aika tummaa puuta meidän huonekaluissa, niin sitten se myös ehkä näkyykin se pöly siinä. Mutta pölyjä siellä täällä muutaman kerran ehkä viikossa saatan pyyhkiä. Ja sitten mä laitan just tavaroita omille paikoilleen. Miten usein sä siivoit? Millainen rutiini sulla on? Leena ehti laittaa tänne jo WhatsAppilla viestiä numeroon 0108 06000, että minä siivoan päivittäin. Okei. Pyyhin staattisella, imuroin lattiat, kostealla perään, vessa päivittäin, tasoja useamman kerran päivässä. Siis mitä? Mitä? Siis sähän teet sellaisen suursiivouksen, minkä mä teen siis kerran viikossa. Ja viikoittain sitten vaihtuu lakanat. Silloin on tarkempi siivous. Älä viitti. Samalla kahvat ja valokatkaisimet.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Oikein hyvää keskiviikkoa. Mites, onko tänään siivouspäivä? Onko siivouspäivä? Joo, siivoamisesta me puhutaan siis. Miten usein sä siivoat ja millainen rutiini sulla ylipäätänsä on? Hanna laittaa viestiä, että moikka Niina, mulla on tapana, että joka aamu teen tunnin pikasiivouksen. Okei. Tavarat paikoilleen, niin kämppä pysyy kunnossa eikä haittaa, jos tulee vaikka yllätysvieraita. Oikein mukavaa päivän jatkoa. No, sit tulee viestiä, että moikka Niina, tää on Erkki Eräs, joka viestittelee. Olen sinkkumies ja rakastan siivoamista. Okei. Vähintään kerran viikossa imuroin tämän 44 neliön kaksioni lattiat ja kaikki tasot. Sitten harja suuttimella. Pölyt pyyhin kerran kuussa, kuten myös lattioiden pesu. Tässä on sitten yleinen ihmettelyn aihe, kun miehellä on asunto siisti. Sehän on hienoa, Erkki. Upeeta, että miehellä on asunto siisti. Tätä en voi oikein käsittää ollenkaan, sillä kai miehilläkin voi olla asunto tip-top. No todellakin voi. No sitten Tiia puolestaan laittoi ääniviestin.
1: Tuohon siivoukseeni. Meillä kerran viikkoa siivotaan vähän isommin, että imuroijaa ja mopataan ja tiskataan ja laitetaan pyykkejä pois. Me yleensä tuppaa tuo puhtaat pyykit jäämään pinoiksi jonne yhteen sohvan päälle, niin sen sitten raivaaminen ja sitten tietysti vessat ja ikkunan sisäpuolet. Meidän lapset tykkää vähän lähmin niitä, niin ikkunat vähän näyttää ikävältä aurinkovalossa. Mutta sitten päivittäin tiskataan ruoan jälkeen, laitetaan sitten koneeseen. Ja sitten otetaan niitä roskia pois harilla rikkalapiolla. Kantautui pihaltaan tälleen märänkelin aikaa varsinkin vähän enemmän roskaa.
0: Mm. Hei, kuumaa tuu vielä himaan kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ja siisteyshän on katsojan silmissä. Toisilla aivot lepää nimenomaan siinä järjestyksessä, kun taas toisille sotku tuo turvaa. Mennään tähän kohta.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Lastenklinikoiden Kummit tukee pienten potilaiden parasta mahdollista hoitoa Suomessa. Tee tärkeä päätös ja lähde mukaan lasten terveyden tukijoukkoon.
6: 9. syyskuuta Kummien Elämälapselle konserttilähetyksessä MTV3:lla tehdään yhdessä hyvää. Mukana ovat Kuumaa, Emma ja Matilda, Komiat, Elastinen, Kääriä ja Sanni, Ares, Ahti, Viivi sekä Suvi Teräsniska ja Arto Viskari.
5: Kummit live Elämälapselle 9. syyskuuta Turun Logomossa, MTV3:lla ja MTV-katsomossa. Konserttiliput ja lahjoitukset lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
7: Elämälapselle yhteistyössä OP Koti, MTV ja Radio Nova.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa, kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Paras sekoitus. Baby, I just feel like I can't get you out of my mind. Klassikoita.

on 10:30. Tai hei, sä oot minsan myöhässä, jos puolelta piti olla jossain. 10:31 on kello tällä hetkellä. Kuumaa tuu vielä himaan, soi Radionovassa. Niina sun kanssa. Siivoamisesta puhutaan. Metsämies Aki laittoi tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Nyt täytyy kyllä kommentoida itsekin. Puolisolla aina sanon, että taasko sä siivoat, kun joka päivä se imuroi, pyyhkii pintoja ynnä muuta, pientä järjestelyä, vaikka sit omaan silmään koti on aivan puhdas ja siisti. Mutta näin me ollaan hei erilaisia. Mutta täytyy sille sanoa tänään, jos ei nyt radiosta kuule, että onhan näkönään näitä muitakin. No onhan, joo, niin kuin on viesteistä huomannut, niin kyllä on sellaisia siivousintoilijoita. Mutta hei metsämies Aki, sä et ole ainoa, sä et ole tuossa ainoa, tuossa sun omassa tyylissä. Tämä on mielenkiintoinen, siis aivotutkija Katri Saarikivi kertoo meillä kotona sivustolla, että miksi siisti koti hellii aivoja. Eli aivot haluaa, että asioilla on paikat. Kun ihminen näkee sotkua, niin aivojen pitää käsitellä sitä tietoa ja ne kuormittuu. Eli aistitykitystä on paljon siis muutenkin meidän arjessa ja palautumisen takia on tärkeää, että se ympäristö on sellainen, jossa ne aistit saa rauhoittua. Musta on ihan loogista. Mulla siis toimii tämä, mutta Aki, sulle ei välttämättä toimittaa. Mutta siis se, että ympäristö on järjestyksessä, niin mun on helppo olla siinä. Mun jotenkin niin kuin ahdistus kasvaa epäjärjestyksestä. Musta tulee siis ihan vihainen pahimmillaan, jos meillä on vaikka kotona kaos. Mä en siis pysty oikein ajattelemaan. Morpe ärsyttää kaikki ja sit mä puran sitä tietysti kenees muuhun kuin puolisoon. Mutta tää on siis ihmistyyppikysymys kyllä tosin. Et kaikki ei vaan yksinkertaisesti esimerkiksi näe sitä epäjärjestystä. Se ei haittaa millään lailla. Jotenkin se kaos jopa ympärillä, niin se voi olla helpompaa joillekin ihmisille. Ja tässä artikkelissa onkin, että siisteystavat tulee usein siis lapsuuden kodista. Että jos sä mietit, että häiritseekö sua kaos, niin sit mieti, että minkälaista esimerkiksi sun lapsuuden kodissa on ollut silloin. Tai sitten ihan yhtä lailla, että jos sä oot intoilija siivouksen suhteen, niin onko sulla vaikka malliesimerkki sun vanhemmista? Myös persoonallisuuden piirteestä voi päätellä suhdetta siihen siisteyteen. Ne, jotka pitää asioiden ennustettavuudesta, niin viihtyy tosi usein sellaisessa harmonisessa ympäristössä. Ja jotkut taas ei voi yksinkertaisesti rentoutua yltiösiistissä ympäristössä, vaan se pieni sotku luo sitä turvaa.

0: Damian David. The First Time soi Radio Novassa. Take That! Kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Liittyen siivoukseen ja vähän siihen, että mitä on siivoamista vai ja mitkä on sellaiset asiat, jotka vaan yksinkertaisesti pitää tehdä, niin Susanna laittoi ääniviestin.
1: Moikka Niina.
0: Hei.
1: No kyllä mäkin siivoon niin kuin vähän joka päivä jotakin, mutta isompi siivous ehkä kerran viikossa. Ja mutta toi tiskaaminen, niin mun mielestä se ei ole niinku siivoamista, kun se kuuluu siihen ruoan laittoon yhteyden. Että sitten kun on tehty ruoka, niin se tiskaaminen hoidetaan niinku heti, mikä ei ole niin ärsyttävätä tiskivuori keittiön tiski altaansa, koska no, mulla ei ole konetta, koska käsitiski on kotityöstä ihan kaikkein parasta.
0: No kuule Susanna,
1: moikka.
0: Näin me olemme erilaisia. Mä en taas tykkää käsitiskistä ollenkaan. Mutta tämä on kiinnostava tämä, että mikä on siivousta ja mikä on sitten sellaista, joka vaan niinku kuuluu siihen kotiaskareisiin. Tai mikä on järjestelyä? Vai onko nämä sama asia jonkun mielestä? Tätä mä oon ihmetellyt. Mulle siis siivous pitää sisällään kaiken. Se pitää sisällään siis ihan kaiken. On se sitten tiski. Joo, totta kai sitä laitetaan pitkin päivää, mutta sellainen niin kuin yleisesti on niin kuin roskien vieminen, pölyjen pyyhkiminen, imurointi, järjestely. Se on, niin kuin, se on kaikki. Se on kaikki samassa. Kun taas esimerkiksi puolisolle, ne on kaksi eri asiaa. Jos mä sanon, että hei Lore, voisitko siivota tänään? Niin Lore imuroi ja pyyhkii pölyt kyllä, mutta jättää järjestelyn väliin. Eli siis jos hän imuroi huoneen, missä on vaikka, no sanotaan nyt jotain kasoja lattialla, niin hän vaan nostaa ne kasat, imuroi alta ja laskee sen kasan siihen. Siis kyllä, siis arvaa onko ärsyttävää, koska siis hänen mielestään järjestely on eri asia kuin siivoaminen. Eli mun pitäisi sanoa, että kulta, voisitko siivota ja järjestellä?
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Janne meinaa myydä autonsa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
9: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
8: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
10: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista.
13: Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
15: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva. Joo,
17: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
16: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
20: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
23: Jeepe!
24: Jake!
23: Kiva nähdä! Miten meni loma?
25: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
26: Paras sekoitus.

10.52 on kello. Katy Perry soi Radio Novassa. Kuunnellaan hei Anastasiaa seuraavaksi. Ja kello tulee kohta 11, eli kuulet Radio Novasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sitten hei sen jälkeen kuuntelijan, eli sun ehdottama aihe. Mä tuossa tunti sitten aika lailla kysyin, että mistä sä haluisit tänään kuulla keskustelua. Ja mä sain valtavasti aihe-ehdotuksia. Ei huolta, että jos ei nyt just sun aihe-ehdotusta olla otettu tälle päivälle, niin mä otan kaiken talteen tässä. Kuule, voidaan sitten vaikka huomenna lähteä uuteen keskusteluun. Mutta siis kuuntelijan ehdottama aihe. Nyt tällä kertaa Kati laittoi mulle ääniviestin. Tän kuulet kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
3: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti apua.
2: Kenes kans meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kiinni.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä. Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
9: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Bluestep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa. Pääosassa... Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
14: Elosen leipomon.
13: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
15: Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
19: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
19: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
19: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: No, mitäs meni päivä?
7: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
7: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
6: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Suojelupoliisin asemaa ja ohjausta ryhtyy selvittämään 2 supon entistä päällikköä, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan selvittäjiksi on määrä nimetä sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape ja valtioneuvoston kanslian vanhempi neuvonantaja Jyri Rantala. Molemmat ovat toimineet aiemmin Supossa. Hallitus julkistaa hankkeen Ylen mukaan keskiviikkona. Pääministeri Petteri Orpo on esittänyt suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Ulkoministeriössä on puolestaan esitetty suojelupoliisin siirtämistä ulkoministeriön ohjaukseen. Kelan johtamisselvitys julkistetaan tänään iltapäivällä. Johtamisselvitys päätettiin tehdä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat kohun. Selvityksen laatijaksi valittiin psykologi Ilona Rauhala. Selvityksestä päätettiin viime marraskuussa, mutta sen valmistuminen on viivästynyt, koska sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Lehtonen palasi työhönsä kesäkuussa. Ex-puolisonsa tappanut Rolf Nordmo sanoi, että suhde Janne Puhakkaan voisi päättyä vain yhdellä tavalla, kertoo hovioikeudessa kuultu Janne Puhakan sisko. Siskon mukaan hän ymmärsi, että Nordmo puhui kuolemasta. Nordmo puhui suhteestaan Puhakkaan, kun perhe oli viettämässä aikaa yhdessä Espoon Leppävaarassa. Veljensä ja Nordmon suhteesta itkien kertoneen siskon mukaan Nordmo sanoi, että Puhakka on hänelle kaikki kaikessa. Helsingin hovioikeudessa kuullaan tänään Puhakan perheenjäsenten lisäksi Nordmoa. Nordmo tuomittiin käräjäoikeudessa elinkautiseen Puhakan murhasta. Ruotsissa poliisi on ottanut kiinni toisen henkilön Fagerstan kouluiskun vuoksi. Häntä epäillään avunannosta murhaan ja murhan yritykseen. Ruotsin Fagerstassa sijaitsevaan lukioon perjantai-iltapäivänä tehdyssä miekkaiskussa kuoli poliisin mukaan 17-vuotias koulun naispuolinen oppilas. Lisäksi 12- ja 17-vuotiaat pojat haavoittuivat vakavasti iskussa ja toinen heistä joutui hätäleikkaukseen. Kolmas teinipoika loukkaantui lievästi, mutta pääsi sairaalasta jo perjantaina.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään sää on suuressa osassa maata poutainen, osin aurinkoinen. Aika kivalta näyttää, kun katselen nyt studion ikkunasta ulos, niin täysin sininen taivas on Helsingissä. Saattaa nyt yksittäisiä sadekuuroja kyllä esiintyä. Etelärannikolla, itärajan läheisyydessä. Lämpötila kuitenkin kohoaa ainakin etelä- ja länsiosissa monin paikein jopa yli 20 asteen. No Lapissa on vähän viileämpää.
21: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Hei! Kello 11:04. Oikein hyvää keskiviikkoa. Kuunnellaan Beemiltä Tivolit seuraavaksi. Hei, sit sen jälkeen. Kun jokin isompi projekti lähestyy, se voi olla mikä vaan. Se voi olla työprojekti, se voi olla vaikka uusi harrastustoiminta, se voi olla mikä vaan. Mitä sussa tapahtuu? Oot sä innoissas, meet sä kohti sitä vai lamaannutko sä sen äärellä? Mennään tähän kohta.
21: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: NSYNC Bye Bye Bye soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: 11.11 on kello tällä hetkellä. Hei, tuossa tunti sitten mä pyysin aihe-ehdotuksia. Ja niin kuin sä tiedät.

0: Mä saan ihan koko ajan niitä laittaa. Joka ikinen päivä voit laittaa mulle WhatsAppilla, että hei Niina, voitaisko puhua tänään tästä? Tai mulle tapahtui tällainen juttu. Mä haluaisin saada samankaltaisia tarinoita. Joskus se voi olla vähän vakavampaa, joskus se voi olla kevyempää, viihteellisempää, jotain hauskoja juttuja. Tai sitten jos sulla on semmoinen elämäntilanne, että sä kaipaat jotain vinkkejä vaikka. Tai vähän uutta näkökulmaa johonkin tilanteeseen, niin laita hei tänne mulle viestiä. Mä otan koko aika talteen näitä viestejä ja aiheita ylipäätänsä. Otetaan näitä joka ikinen päivä. Mutta tälle päivälle mä sain siis valtavasti tunti sitten näitä aiheehdotuksia. Otin ne kyllä kaikki talteen, mutta valitsin Katin lähettämän ääniviestin. Tää tuli WhatsAppilla numeroon 0108 06000.
1: Hei Niina ja Novan kuuntelijat. Tuosta aiheehdotuksesta. Miten olisi semmoinen, että kun on jokin iso projekti tai joku semmoinen isompi rupeama sulla niinku edessä, että miten toimit? Ja tämä mun perustelu on se, että mulla on itselläni just semmoinen, että olen päättänyt laittaa pystyyn tämmöisen isomman jutun ja sitten mä huomaan, että on tosi innoissani ja puhun siitä paljon semmoisen niinku puolen päivän ajan vuorokauden ja sitten mä vähän niin kuin lamaannun 2-3 seuraavaa vuorokautta silleen, että apua, tää on hirveän iso, mistä mä aloitan. Ja sitten tuntuu siltä, että en saa enää yhtään mitään aikaiseksi. Tunnistatko itsestä tästä vai et ollenkaan? Miten sä yleensä purkaat sitä? Mä tiedän, että mulla on usein puhuttu siitä, että joo, yksi asia kerrallaan ja pikku askelin, ettei tee siitä sellaista suurta mörköä, mutta ja sitten vaikuttaako se suhun sitten niin kuin myös muilla aloilla, koska nimittäin mä tiedostan, että itselleni kyllä, että sitten taas kun tavallaan tietää, että pitää itsestänsä huolta ja syödä hyvin, nukkuu enemmän ja näin, niin sitten ne asiat heittää vähän niin kuin häränpylly. Onko se edes termi? En tiedä. Anyways, tämmöinen ehdotus.
0: On se termi, häränpyllyä, heittää häränpyllyä. Mä voisin sanoa ainakin noin. Hei, tää on mun mielestä kiinnostava. Kun on joku projekti, joku rupeama, niin joku juttu edessä, niin miten sä toimit sen äärellä? Lamaannutko sä sen äärellä vai osaat sä edetä? Ja sit sä vaan saat yksinkertaisesti homman hoidettua tai sä meet sitä kohden. Mä tunnen erään hyvä ystäväni, joka lamaantuu ja itse asiassa katoaa täysin. Siis niin kuin alkuun ollaan innoissaan, kaikki pyörii sen ympärillä ja sitten kun homma lähenee, niin jotain ihmeellistä tapahtuu. Hyvä esimerkki on, me oltiin vuosia sitten lähdössä yhdessä reissuun ulkomaan matkalle, meidän molempien perheet ja se oli vielä hänen ideansa. Ja alkuun oltiin, tiedätkö, superinnoissaan ja sieltä tuli koko aika viestiä, suunnittelua. Oli sellainen kiva odotus ja fiilis. Ja suurin piirtein sitten, noin kuukautta ennen sitä matkaa, niin hän katosi kokonaan. Ei viestin viestiä. Alkuun ehkä silleen yhdellä kahdella sanalla vastattiin just sellaista, jep, ok, kohta mennään. Mutta ei, tiedätkö, sitä samaa intoa, mitä oli aikaisemmin. Ja sitten ei mitään. Ja sitten me nähtiin seuraavan kerran lentokentällä. Mitä tapahtui? Mihin sä hävisit? Mutta siis hän on sellainen, että ahdistuu jopa niin kuin, jos on jotain isoa, vähän isompaa asiaa, joka lähestyy. Hän tarvitsee sen oman pienen pesäeron siihen. Ja se hänelle sallittakoot. Mutta se on hassu tapa, koska mä itse toimin taas täysin eri tavalla. Mun tapa on tehdä asiat pois alta. Mä ryhdyn heti hommiin. Mä meen kohti sitä. Mä saan nautintoa siitä, että se homma on ikään kuin hanskassa eikä jää roikkumaan. Oli kyse sitten niin kuin mistä tahansa rupeamasta tai projektista. Mutta miten se menee sulla? Työnnät sä sen eteenpäin, lamaannut sä sen äärellä. Vähän niin kuin Kati tuossa ääniviestessä. Sitten kunnes deadline lähestyy, niin sit paiskotkin hikihatussa duunia. Vai onko se helpompaa, että sä hoidat sen asian heti? 0108 06000 on puhelinnumero.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 11.23 on kello. Negative. Soi Radio Novas. J-Lota, Save Me Tonight kuunnellaan seuraavaksi. Ja Adam Lambertia tulossa myös. Niina, sun kanssa oikein hyvää keskiviikkoa. Joo, jos edessä on joku tämmönen isompi työprojekti tai urakka, niin mitä sussa tapahtuu? Oot sä sellainen, että sä meet sitä kohden, sä hoidat sen alta pois ja sit se on siinä, se on järjestyksessä. Vai lamaannut sä täysin ja et oikein tiedä, että mitä tässä pitäisi tehdä ja sit koko homma oikeastaan niin kuin ahdistaa. Tänne tuli tällainen viesti numeroon 0108-06000, että täällä yksi lamaantuja myös. Siis oli mikä tahansa projekti, niin siirrän sitä aina. Oikein ahdistun. Se on ollut aina niin lapsesta lähtien, mutta tarvitsen sen pakon tunteen, jotta saan asiat hoidettua. Eli ihan viime hetkellä, kun on pakko. Ja sitten asiat tehdään juurikin hikihatussa, kun deadline on edessä. Puoliso taas on ihan täysin vastakohta. Joo, sit Mika hei laittoi mulle ääniviestin, voitais se ottaa J-Lon jälkeen. Mikalla on ehkä tällainen niin kuin koulutuksellinen näkökulma tähän aiheeseen.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
4: Tuutsä!
3: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
5: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Jippe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Paras sekoitus.

0: J-Lo. Soi Radio Novassa. Adam Lambertia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Joo, kun joku isompi projekti lähestyy, niin mitä sus tapahtuu? Lamaannutko? Vai hoidatko sen pois alta? Menet kohti deadlinea ja homma on järjestetty ja sit se on siinä. Vai tuleeko siihen se ahdistus, että oikein tiedä, että mistä pitäisi aloittaa? Tänne tuli viesti, että mä ahdistun siitä, jos en hoida sitä heti pois. Siis ihan kamala tunne, jos menee tekeminen liian lähelle deadlinea. Kun taas sitten tuli WhatsAppilla viesti numeroon 0806000, että äitini sanoi aina, että jos ei viime tippaa olisi, niin paljon jäisi tekemättä. Musta on hyvin sanottu. Niin, samaa mieltä. Kun on viime hetket esimerkiksi juhlajärjestelyissä, niin mulla menee 10 palloa ilmassa yhtä aikaa. No sitten Mika puolestaan on laittanut tähän tällaisen niin kuin koulutuksellisen näkökulman ääniviestillä.
1: Mä itse käytän, tai suosittelen käyttämään myös sitä Eisenhowerin matriisia, jolla pystyy niin kuin laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja kiireellisyysjärjestykseen. Eli useasti meillä saattaa tulla sellaisia asioita, jotka on ikään kuin mukamassa, että tämä täytyy hoitaa heti ja se hoidetaan heti niin kuin alta pois, mutta se ei välttämättä ole kauhean tärkeä. Ja itse asiassa me saatetaan keskittyä niihin asioihin, mitkä ei edes välttämättä ole tärkeitä eikä kiireellisiä. Eli me ruvetaan niin kuin tekemään semmoisia, ja sitä tästä voi kutsua niin kuin välttämiskäyttäytymiseksi. Ja tuo on justiin semmoinen välttely ja jonkun ison asian kohtaamisen edessä, niin vetäydytään tai lamaannutaan, niin se liittyy tähän meidän hermostoon. Eli voi tutustua polyvagaaliseen teoriaan, jossa meidän hermosto toimii, että joko taistele, pakene tai lamaannu. Ja sitten jotkut ihmiset, jotka on niin kuin saanut sen hermoston tavalla tai toisella kuntoon, ne pystyy toimimaan sitten näissä tilanteissa, niin ne ei pakene tai jähmety tai rupee niin kuin aggressiivista muuta tavalla touhaamaan tai taistelemaan. Eli on tämmöisiä myös hermostollisia asioita. Mutta siellä voi olla myös lapsuuden ja muita juttuja, joissa on tottunut siihen, että kun lamaantuu tai hiljenee, niin sitten ei tapahdu mitään pahaa. Monisyisiä syitä, minkä takia ihmiset toimii niin kuin toimii.

0: Alex Warren soi Radionovassa. Kuunnellaan Celine Dionia seuraavaksi Niina sun kanssa. Joo, puhuttiin äsken siitä, että kun on edessä joku isompi projekti, niin mitä sussa tapahtuu? Lamaannut sä sen äärellä vai meet sä vaan sitä kohden? Ja kyllä jotenkin niin kun viestejä katsoo ja jotenkin lopputulemaan se, että se on opittu tapa, mitä meissä tapahtuu usein lapsuudesta. Miksi me käyttäydytään jollain tavalla jonkin asian äärellä? Meitä ohjaa se tunnemuisti. Mutta hei, näitä aihe-ehdotuksia, tämä tuli Katilta tämä aihe, mutta näitä aihe-ehdotuksia todella, nämä on kivoja. Näitä voi laittaa mulle. Tämä on mun mielestä kiva tapa tehdä yhdessä. Otetaan huomenna taas sun ehdottama aihe. Voit laittaa nyt jo aihe-ehdotuksen. 0806000 on puhelinnumero.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
2: Sara, moikka.
3: Moikka.
2: Hei, hei, arvaa mitä.
3: No.
2: No sä lähet Pitbullin keikalle.
3: Oikeesti.
2: Oikeesti.
3: Apua. Onnea, en mä tiedä mitä sanoa. Hyvä vaan. Pam, pam, pam.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
18: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
19: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
19: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Paras sekoitus.

Robin Bakkaleen 1001 tapaa soi Radio Novassa. Päkkäreitä seuraavaksi ja ihan kohta myös kello 12 STT:n uutiset. Backmanin Niina sun kanssa. Hei, hyvää keskiviikkoa. Kouluruokailu. Nyt on listattu parhaat kouluruuat. Mitä listalta löytyy? Mä kerron sulle uutisten jälkeen. Voin sanoa, että muuten on vähän eri sapuskaa kuin esimerkiksi silloin 90-luvulla, kun itse kävin peruskoulun, mutta ehkä hyvä niin. Aina puhutaan sellaisen nekasävyyn kouluruuasta, mutta nyt me ei tehdä niin. Mikä oli sun lempiruoka koulussa? Mennään tähän kello 12 STT:n uutisten jälkeen.

0: Niskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
1: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
0: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
2: 60 000 460 euroa.
0: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
1: Kerro.
0: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
1: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
0: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
1: Oi.
0: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
1: Ai mitä niinku varmaan?
0: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
1: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
0: No todellakin asuu.
2: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Jeppe!
7: Jake!
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
14: Mä meen rustaa.
15: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
14: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
15: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
17: Mynttö!
16: Uutena makuna omena.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Kristillisdemokraatit kertovat olevansa valmiita tukemaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosien palauttamista. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli koolla kesäkokouksessa Lahdessa. Puolue haluaa myös muun muassa säilyttää kotihoidon tuen ja esittää erillisverotuksen rinnalle vapaaehtoista lapsiluvun mukaan porrastettua perheverotusta. Eduskuntaryhmä esittää selvitystä varautumisobligaatioiden käyttöönotosta puolustukseen liittyvien investointien rahoittamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kotona asuvien muistisairaiden määrä voi kaksinkertaistua vuoden 2018 tasosta, kertoo Helsingin yliopiston tutkimus. Muistisairautta sairastavien kokonaismäärä kasvaa väestön ikääntymisen ja eliniän pitenemisen seurauksena. Kansallisten rekistereiden pohjalta on tehty ennuste, jossa arvioidaan erikseen kotona ja pitkäaikaishoidossa asuvien muistisairaiden määrää vuoteen 2040. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilanteita, joissa palveluiden tarjonta joko pysyi vuoden 2018 tasolla tai jatkoi vähenemistään samaan tahtiin kuin ennen vuotta 2018. Ensimmäisessä kotona asuvia muistisairaita olisi noin 126 000, jälkimmäisessä jopa 170 000. Pakistanissa 14 vauvaa on saanut tänään surmansa sairaalapalossa maan pääkaupungissa Islamabadissa, kertovat viranomaiset. Palon uskotaan saaneen alkunsa viallisesta ilmastointilaitteesta. Palo syttyi aamuseitsemän jälkeen paikallista aikaa sairaalan gynekologian ja lasten osastolla rakennuksen kolmannessa kerroksessa. Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif on määrännyt aloittamaan tutkinnan palosta.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sää on kyllä suuressa osassa maata poutainen, osin aurinkoinen. Oikein kivalta näyttää täältä sisältä, kun katson ulos. Yksittäisiä sadekuuroja nyt saattaa tulla etelärannikon ja itärajan läheisyydessä.
11: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Hei, kouluruokailusta voitaisiin kohta puhua, koska nyt on listattu ne parhaat kouluruuat. Siellä on yksi semmoinen, no, mitä ei ollut esimerkiksi vaikka 90-luvulla, kun itse kävin koulua. Mutta se on semmoinen ruoka ja sellainen annos, että kun mä menen ravintolaan, erääseen ravintolaan syömään, niin sen mä otan aina. No nyt se on sitten kouluruokana, se on hieno juttu. Mut kun mietit omaa lapsuutta, sitä kouluaikaa, niin mikä oli sun se lempikouluruoka? 0806000 on puhelinnumero. Mennään tähän kohta.
11: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: tehosekoitin, hetken tie on kevyt.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: 12.12 on kello. Kouluruoka. Aina kun puhutaan kouluruuasta, kuulee oikeastaan semmosia, no, negatiivisia tarinoita, miten joku ruoka on ollut ällöä tai joku ruoka traumatisoi jopa tai miten yleisesti kouluruoka on huonoa. Mutta nyt oli Ilta-Sanomissa, miten suomalaiskoululaisten suosikkiruuiksi on noussut muun muassa uunimakkara.
2: Aika hyvä.
0: No vanhat kunnon kalapuikot on edelleen listalla, se on hyvä juttu. Ja kuule, butter chicken. Siis todella perinteisten klassikoiden rinnalle on noussut näitä uutuuksia. Siis nyt täytyy sanoa, että jos mä menen nepalilaiseen syömään, niin mä tilaan aina ton annoksen. Siis toihan on ihan siis mielettömän hyvä. En tiennyt, että koulussa tarjotaan sitä. Helsingin listoilla makkara oikeastaan puuttuu, mutta siihen on kuulemma tulossa muutos, että me saadaan Helsinkiinkin makkaraa kouluruokaan. Mutta kouluruokasuosikkeja siis selvitettiin Oulussa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Ja Turussa tortillat puolestaan on ollut ne, jotka on noussut ykköseksi. Ne on niin kuin suosituimmat. Enkä yhtään ihmettele. Meidän nuorin aloitti tuon lukion muutama viikko sitten. Uusi koulu, uudet ihmiset, uusi kouluruoka. Arvaa, mikä oli ensimmäisten, no päivien oikeastaan juttu, että minkä hän nosti ensimmäisistä koulupäivistään tässä uudessa koulussa. Meidän ruoka on ihan sairaan hyvää. Ja hän on nyt siitä lähtien lähes siis joka päivä kehunut sen koulun ruokaa, mikä on siis aivan mieletöntä. Se on siis sellainen koulu, missä ruokala on ilmeisesti toisessa rakennuksessa, missä sitten käy syömässä myös muita kouluja. Eli se ei ole vaan tämän lukion kouluruokala, vaan sitten siellä on myös muita kouluja, jotka käy siellä syömässä. Mä tykkäsin aikanaan itse kanaviilokista. Silloin siis joskus 90-luvulla. Ja sitten sitä jotain vielottia hilloa, mikä herukkahillo vai mikä se on. No Marjut laittaa tänne viestiä, että lempiruokani koulussa 70-luvulla oli kanaviilokki. No niin, se on ihan parasta. Sitten mannapuuro keittäjän tekemällä paksulla marjakiisselillä. Silloin ruoka tehtiin koulun omassa keittiössä ja se oli kyllä hyvää.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: September soi Radio Novassa. 12.21 on kello. Kouluruuasta puhutaan. Tänä päivänä esimerkiksi tortilla Turussa on kouluruuan ykkönen ja hitti. Makkaraa ei kuulemma vielä Helsingissä saada, mutta sekin on luvassa. Näin ainakin Ilta-Sanomissa luki. Ja butter chicken, oi että on muuten hyvää. Eipä ollut samanlaista silloin, kun itse kävin peruskoulussa. Sami laittaa viestiä, että oma lempiruoka koulussa oli sellainen helmivelli. Mä muistan. Mä tykkäsin kanssa siitä. Sellaisia isoja helmiä. Joo. Tai ainakin siksi kutsun sekä höyrystettyä lihapiirakkaa ja sen kanssa sinappikurkkusalaattia. Tämä tapahtui siis Ysärillä. No, mä kävin Naantalissa, kouluni ei ollut meillä kyllä mitään lihapiirakkaa siellä. Oispa ollut herkku. Sitten hei, tulee viestiä, T30-vuotias, spagetti tai lihapullat. En oikein osaa päättää. On muuten edelleen ykkösherkku.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Mark.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Moi moi! Kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Taylor Swift soi Radio Novassa. Coldplaytä kuunnellaan seuraavaksi. Etta on tulossa myös. Niina viettää sun kanssa keskiviikkoa. Joo, kouluruuasta puhutaan. Turussa esimerkiksi ykkösenä on tortillat ja kalapuikot. Muissa kaupungeissa pitää pintansa, enkä kyllä yhtään ihmettele, että miksi. Ne oli siis suosittuja silloin Ysärillä, kun itse kävin koulua. Mutta todella tuossa äsken sanoin, että mikä sulla on ollut sellainen lemppari siellä kouluruokalassa. Niin tämä on ihana, minkä Heidi laittoi viestillä numeroon 0108 06000, että Nummenkylän ala-asteella oli aina hyvää ruokaa. Koulu oli pieni. Keittäjä Kyllikki nimeltään teki nämä ruuat itse. Oma lempparini oli kanaviilokki. Siis ihana viesti, voi Kyllikki! Puolisollahan on siis ollut jo lapsena erittäin intohimoinen suhde ruokaan, ennen kaikkea jo niin kuin ala-asteella ruuan tekemiseen. Niin hän vei aina, tiedätkö, niin kuin peruskoulussa omat mausteet sinne mukaan. Siis Lorella oli omat mausteet siellä ja tästä syystä Lore oli myös kokkien suosikki. Eli se sai aina, tiedätkö, jonkun niin kuin jätskipuikon tai muun vastaavan sieltä tiskin alta. Aika kiva, että on tuollainen ollut tuollainen erikoiskohtelu. Mutta hei, Janne laittoi tänne ääniviestin.
1: Janne Aurinkoisesta Kurikasta, terve. Kouluruuasta. Mä oon 70-luvun alkupuolella syntynyt ja muistan vaan koulua, josta tämän tykkäsin aina kaikesta. Oikeesti. Mun mielestä ruoka oli aina hyvää. Ja omat mukulat, ne on tykännyt kans kouluruuasta. Ja siitä on reilu 10 vuotta aikaa, niin paikallisessa Facebook-ryhmässä kovasti moitittiin koulukeskuksen ruokaa. Ja mä nyt olin käynyt siellä syömässä, kun työpaikka oli semmoinen, että mulla oli mahdollisuus käydä koululla syömässä. Tykkäsin ruuasta. Ja tuntui jotenkin kaamealta, että aikuiset ihmiset moittii kouluruokaa ja tyyliin haukkuu niitä ruokalan työntekijöitä. Mun tuli niin paha mieli niiden työntekijöiden puolesta, että mä yhdellekin äiteille sitten kommentoin siellä ryhmässä, että ootko muuten itse käynyt syömässä siellä, että mä oon ja mun mielestä se on hyvää. Niin sen vastaus oli tämmöinen aikuismainen, onneksi ei oo tarvinnut. Että kyllä meitä niin monia junaan on. Kyllä mä sen ymmärrän. Erityisesti teini-ikäiset, niillä pakkaa olla väliin niin, että kun mikä ei ole hyvin, niin ei se ruokakaan ole hyvää. Mutta omat kokemukset on semmoisia, että mun mielestä hyvää laadukasta ruokaa.

0: parikymmentä minsaa, niin kello tulee 13. Me ollaan kouluruuasta tässä puhuttu ja Sami tuossa soitteli studioon. Hän viittasi, kun Janne Kurikasta laittoi ääniviestejä. Otetaan ihan pieni pätkä tuosta Jannen ääniviestistä.
1: Mä oon 70-luvun alkupuolella syntynyt ja muistan vaan koulua, josta mä tykkäsin aina kaikesta. Oikeesti. Mun mielestä ruoka oli aina hyvää. Ja omat mukulat, ne on tykännyt kans kouluruuasta.
0: Näin siis Janne Pohjanmaan murteella. No mites Sami siihen?
2: Täytyy näin Savon murteella sanoa, että me on ihan täysin samaa mieltä. Itsellä on vähän vastaavainen tilanne, että on päässyt tässä aina silloin tällöin kouluruokaa maistamaan. Ja ei siinä ole mitään vikaa.
0: Toki on sellaisia alueita, kuntia, kouluja, missä säästöt on niin kovat, että se kärsii se ruoka siitä, mutta niin kauan kuin sitä ruokaa on, niin sitä kannattaa lappaa suuhun.
2: Niin, se on, että moititaan vastikkeetonta asiaa, niin mä en käsitä sitä, että toki me verorahoilla sitä maksetaan, mutta ainakin ne, ja varsinkin 80-luvulla ala-asteen ja yläasteen käyneillä, niin ei mulla ollut mitään. Kaikki ruuat oli hyviä, jopa se tilliliha.
0: Legendaarinen tilli.
2: Joo, jopa se oli hyvä, mutta.
3: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
4: Siis ymmärsitkö mä oikein, että sä oot nyt ystävänsä kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
5: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
4: hysteerisesti.
5: Kyllä, nyt se on ohi mua ja kiitos ehkä.
4: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeasti innossa.
5: No.
4: No niin. Ihan mahtavaa keikkaa.
5: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
3: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
7: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
8: En tiedä, tapahtuuko koska.
7: Tämä on niinku superhot.
8: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
7: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niin.
9: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Jepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Stop. Ei todellakaan vielä.
22: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
22: Tuulilasirikki.fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
23: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
24: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

10 minuuttia, niin kello tulee 13. Damiano David, Talk to Me, soi Radio Novassa. Eva Maxia kuunnellaan seuraavaksi. Ja ihan kohta kuulet Radio Novasta myös kello 13 STT:n uutiset. Ja sit hei, sen jälkeen voitais keskustella vähän siitä, että miten paljon sä juot päivän aikana sokeripitoisia juomia tai sitten mehuja. Voit laittaa nyt jo mulle vähän litramäärää. Onko se jopa litra? Toivottavasti ei. Okei, mutta mennään tähän kello 13 jälkeen.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa niin ja jotenkin coolimpaa.
2: Ajatteko
3: sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuolikko
1: innolossa. Pieni tuulikone siinä, että mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn välissä. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
3: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
11: Natupojat reissussa.
9: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
16: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä.
2: Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAPI allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesä-heinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan diplomaattinen ratkaisu Iranin kanssa ei ole mahdollinen. Pääministeri sanoo uskovansa, ettei Iranin nykyisen johdon kanssa voi neuvotella. Uutissivusto Axios kertoi aikaisemmin Yhdysvaltojen ulkoministerin Marco Rubion välittäneen useiden liittolaismaiden ulkoministereille tiedon, ettei Yhdysvallat toistaiseksi aio tehdä uusia iskuja Iraniin. Rubion mukaan Irania on tarkoitus painostaa taloudellisesti, kuten aiemmin ilmoitetuilla uusilla pakotteilla.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen, osin aurinkoinen. Toki pilvisyys jo vaihtelee. Yksittäisiä sadekuurojakin saattaa tulla, mutta ehkä lähinnä etelärannikon ja itärajan läheisyydessä. Lämpötila kohoaa etelä- ja länsiosissa monin paikoin yli 20 asteen. Lapissa on selvästi viileämpää.
0: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Kello on 13.04 ja Johanna, missä olet ja saako täsmäsäätä?
11: No, mä oon Pohjois-Pirkanmaalla. Täällä oli aamulla aivan tyve ja ei pilven pilveä. Nyt on tuommoista hattaroisia sun täällä. Ja täällä on 21 astetta ja leutotuuli. Et sanotaan, että ei, et aamulla tartti takin, mutta nyt se on aivan turhaa tällä hetkellä.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 14.11 on kello Linkin Park. Soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Miten paljon sä juot päivän aikana sokeripitoisia juomia tai mehuja? Ja juotko heti aamusta herättyäsi? Eija ehti laittaa tänne jo viestin numeroon 0806000. Todella harvoin mitään sokeripitoisia juomia. Kokis ehkä muutaman kerran vuodessa, samoin mehut. Vettä juon paljon, energiajuomia en ole juonut. Joo, siis mulla on ensimmäinen asia, mitä mä kulautan nielusta alas, on kahvi. Niin kuin aamusta. Mä tiedän, ei pitäisi. Se pitäisi olla esimerkiksi vesi ennen sitä, mutta se nyt vaan jotenkin on näin. Se on sellainen totuttu tapa. Kyllä mä vettä juon siis aamuisin, mutta se tapahtuu oikeastaan yleensä sitten vasta suihkun jälkeen. Samalla mä otan mun päivän vitskut, kalanmaksaöljytabletit, siinä on ADE, sit mä otan erikseen vielä B:n ja välillä myös C:n. Kaikki mahdolliset vitamiinit talteen, mutta sen yhteydessä mä juon tietysti vettä ja sitten mä juon pitkin päivää vettä. Tässä puhetyössä, kun sitä vettä tarvitseekin koko ajan. Mutta sitten sokeripitoiset juomat, mehut, en oikeastaan tiedä sä ollenkaan.

0: ollenkaan. Aika harvoin. Harvoin juon mehuja, limuja en itse asiassa, no en juurikaan, energiajuomia en yhtään. Siis mä oon elämässäni yhden kerran maistanut noin, mitäköhän se olisi, parikymppisenä energiajuoma, niin mä en yksinkertaisesti tykännyt siitä. Ilta-Sanomissa oli, tää nyt on ehkä enemmän painonhallinnan näkökulmista, mutta Ilta-Sanomissa oli, että sokeripituiset juomat, kuten esimerkiksi limsat ja mehut, voi vaikeuttaa sitä painonhallintaa, koska ne ei kuitenkaan pidä kylläisinä. 2 litraa sokerilimsaa päivässä sisältää, ajattele, 1 aterian verran kilokaloreita. Tuoremehun kulauttaminen aamulla puolestaan sitten tyhjään vatsaan voi saada verensokerin nousumaan ja sitten notkahtamaan. Eli heittelevä verensokeri sitten altistaa taas syömään liikaa, etenkin iltaisin.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 13.19 on kello. Neli Furtado soi Radionovassa. Vessiltä kuudes aiste tulossa ihan kohta. Puhuttiin tuossa äsken, no, sokeripitoisista juomista, mehusta, miten paljon juot päivän aikana. Sanna laittaa tänne viestiä, että aamuisin lasillinen tuore puristettua appelsiinimehua aamupalan yhteydessä. Oi, toihan on hyvä. Vettä ja vettä menee semmoinen 2-4 litraa päivässä, siis vähintään sen 2 litraa. Diabeetikon annostus, kirjoittaa Sanna. Sitten Amppa laittaa viestiä, että opettelin keväällä sellaisen tavan, että juon kahvikupillisen. Yhden kahvikupillisen vettä heti herättyä. Toi on, tiedätkö, mun pitäisi opetella tää sama. Mä niin kuin varmaan siis puhuin tästä jo keväällä, että vitsi sentään tää pitäisi ottaa tavaksi. Mutta mä en ole jotenkin saanut. Mä niin kuin ensimmäisenä kulautan sen kahvin alas ja sit vast vesi. No Amppa jatkaa, että sit vast veden jälkeen kahvi maidolla. Sokerimehua en juuri juo ollenkaan. Ehkä maks kerran kuussa limua juon, mutta nekin on sokerittomia. Ehkä niitäkin sitten liikaakin. Muuten vettä pienellä lorauksella Funlight-mehua.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
9: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hei, maistaisko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
16: Paras sekoitus.
17: Klassikoita.

0: Kello tulee ihan kohta ihan muutama minuutti, 13.28 tällä hetkellä. Bessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa ja Esko Pittuli piipahtamaan studiossa. Moikka. Täällä.
1: Hyvä keskiviikko.
0: Keskiviikko. Hei, tuossa aikaisemmin puhuttiin kuuntelijoiden kanssa siitä, että mitä kaikkea juo päivän aikana. Ennen kaikkea lähinnä siitä, että ei niinku sokeripitoisia, vaikka energiajuomia tai limuja jois ollenkaan.
1: Ja.
0: Niin miten sun niinku päivärytmi?
1: Mitä mä oon tänään juonut?
0: Niin, paljon sä oot juonut?
1: No tos puoli pulloa punaviiniä ennen kuin tuli. Ei, tänään on ollut poikkeuksellinen päivä, koska mä tänään otin tämmöisen Pore-tabletin, kun on ollut vähän semmoinen flunssainen olo, niin mä otin siis 1,5 litran vettä semmoisen Pore-tabletin, missä on sitten näitä
0: elektrolyyttejä. Joo, mutta sehän on hyvä.
1: Se on hyvä. Sitten sen jälkeen mä oon juonut 3 kuppia kahvi, puolikkaan vissypullon. Sitten mä oon juonut yhden tämmöisen proteiinijuoman ja nyt mulla on tossa odottamassani kaakao.
0: Okei. Joo. Sun pitäisi itse asiassa nyt, kun sulla on vähän kipeä olo, niin sun pitäisi juoda kuumaa vettä ja hunajaa.
1: Pelkkää siis kuumaa vettä.
0: Joo.
1: Ja hunajaa.
0: Okei. Keitä veden ja laitat sinne hunajaa. Se on
1: laittaa
0: hyvä.
1: Mikro.
0: Joo, voin laittaa vaikka.
1: Laitan sen. Mutta siis hyvin vähän, tuossa kesällä mä vähän säikähdin, koska mä en ole koskaan ollut mikään tämmöinen niin kuin energiajuomien ystävä. Mutta sitten kun mä tein yhden työn ja sitten mun piti valvoa ja sitten mun piti seuraavana päivänä skarppina.
0: Siitä se sitten lähti.
1: Niin mä ajattelin, että mä otan nyt yhden tämmöisen energiajuoman, mitä mä oon kuullut, että on tosi hyvä ja tiedätkö. Ja sitten mä otin ja mä ajattelin, että hetkinen, tämähän maistuu itse asiassa ihan hyvälle.
0: Sulle ei tule sydämen tykytyksiä.
1: Ei ainakaan sillä kertaa tullut. Ja sitten mä ostin sitten seuraavan kerran toisen, mutta sitten kun mä olin autossa ja mun tytär oli sille, että juot sä energiajuomaa. Mulla tuli tosi syyllinen olo siitä, niin en ole sen jälkeen juonut. Mutta että energiajuomat ei mene niin paljon, eikä sitten myöskään limuja enää. Et ehkä viikonloppuisin tulee jotain limua juotu, mutta ei muuta.
0: Joo, okei. Vettä pitää juoda paljon päivän mittaan, varsinkin kun me ollaan puhetyössä.
1: Niin, mutta mikä se on se määrä? Koska sitten aina väellä kuulee, että se on niinku 1,5 litraa, 2 litraa. Sitten jossain vaiheessa mä kuulen, että 3 litraa. Ja kolme litraa? Kuka vetää 3 litraa vettä päivässä?
0: No tänne tuli kuuntelijalta viestiä, että 4 litraa hän vetää.
1: 4 litraa?
0: Joo, mikä on niinku aika paljon. Mutta mä luulen, että se on niinku litrasta 2, mutta kunhan juot ennen
1: kaikkea. Niin, no se juominen on kaikista tärkein. Koska eikö jossain vaiheessa voi tulla semmoinen vesimyrkytys?
0: Joo, mutta sit pitää kyllä aika paljon litkiä.
1: No kyllä 4 litraa aika paljon musta.
0: Niin, jos joka päivä.
1: Niin.
0: Niin, se on ihan totta.
1: Ja sitten sen saa koko ajan rampata pissalla.
0: No niin, saa. Ehkä täällä kuuntelijalla on iso rakko.
1: Niin, eikä käy leffassa ollenkaan.
0: Ei se voi olla. No mutta hei, mitä tänään? Tarvitseeko iso rakkoa seuraavaksi 4 tunniksi?
1: Onhan se tietenkin hyvä varautua siihen. Niin. Mutta siis tuossa heti kello 14 jälkeen, onko tässä mitä järkeä osiossa, tuossa meihin lähestyi meidän kuuntelija, joka siis koki tällaisen tilanteen. Hän ilmeisesti jotain tölkkijuoma oli juonut. Ja mitä sä teet yleensä, kun sulla on siis tölkkijuoma yleisellä paikalla, sä oot juonut sen tyhjäksi. Mitä sä teet sille tölkille?
0: No nykyään mä otan sen mukaan.
1: Okay.
0: Jotta mä voin.
1: Niin sulla on joku reppu tai joku kassi?
0: No, en mä tiedä, tässä mä kannan sitä käden, en mä tiedä. Mutta mulla ei ole itse asiassa tollaista tilannetta, että mä joisin niin kuin julkisella paikalla mitään tölkkijuomaa. Mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti tölkit mukaan kassiin, jotta sitten ne voi viedä kauppaa.
1: Okei,
0: ja
1: no joo,
0: rahat
1: se on, niin totta kai, se on yksi hyvä vaihtoehto. Tai sitten toinen on se, että sitten antaa jollekin toiselle tyypille. On niitä pullonkäräjiä, tölkinkäräjiä. No tässä tilanteessa tämä kaveri oli sitten jättänyt sen roskiksen päälle.
0: Okei. Okay.
1: Ja siitä oli saanut sitten satikutia.
0: Mitä?
1: Joo, se oli ollut, no joku paikallinen kotipoliisi oli käynyt informoimassa, että miten pitäisi toimia.
0: Okei, naapuri kyllä.
1: Niin tästä on tässä mitä tärkeä osa. Lähinnä niin kuin tästä, että mitä tehdä. Tämä on siis vähäpätöinen asia, iso juttu sitten monelle, koska esimerkiksi kyllä mäkin aika usein, kun mä kävelen tuolla, niin mulla on siis joku limutölkki saattaa ehkä olla tai pullo, niin en mä niitä ole kauppaa viemässä, että kyllä mä nyt johonkin ne tiputan.
0: Sä oot niin antelias mies.
1: Ota tosta.
0: Ensin mä juon tän.
1: Joo, mä juon. Ota hetki.

0: Beautiful People, Soe Radio Novassa. Joo, ollaan tässä hei vedenjuomisen tärkeydestä puhuttu, niin tehdään sellainen diili, että nyt kaikki yhdessä tänään keskityt oikein siihen, että juot vettä lasin siellä täällä ja huomenna heti aamulla, kun sä heräät, niin vesilasi ensin. Eiks niin? Sovitaan. Sitten Heli laittoi ääniviestin.
1: Tässä rupesi omaa juomistani miettimään.
0: Niin.
1: No, mä juon se 3-4 kuppia kahvia päivässä ja siis se taitaa mun juomiseni aika lailla olla. Yrittänyt kovin upeutella juomaan vettä, mutta ei onnistu. En osaa juoda vettä. Joo, vettä pitäisi opetella juomaan.
0: Okei, hei nyt sellainen sopimus, että huomenna aamulla Heli, kun heräät, niin ensimmäisenä 1 vesilasi. Laita mulle huomen viestiä, että onnistuiko.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
3: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas juttelin parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tollaista noin, niin sit yksi vaan sanoi, ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Nyt on aika auttaa lapsia. Lähde meidän radionovalaisten mukana lasten terveyden tukijoukkoon Suomessa yhdessä kummien kanssa.
7: Luvassa on tähtiartisteja ja tärkeitä tekoja, kun lastenklinikoiden kummien Elämälapselle konsertti Turun Logomosta nähdään suorana lähetyksenä MTV3:lla keskiviikkona 9. syyskuuta kello 20 alkaen.
6: Tule mukaan ja lahjoita lasten terveydelle osoitteessa kummit.fi.
0: Elämä lapselle yhteistyössä. OP Koti, MTV ja Radio Nova.

Antti Tuiskulta hyökyaalto soi Radionovassa. Niina sun kanssa vielä hetken aikaa. Hei, vilkasin Fintrafikin liikennetilanne palveluun ja mulla on ainakin täällä studion päässä nyt tietoa, että siellä on kaikki hyvin, mutta onko oikeasti siellä liikenteessä, kun sä siellä oot? Eli jos sulla tulee vastaan häiriöitä, mitä vaan, niin laita ihmeessä tänne viestiä. Numero on 0108 06000.

0: Kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Sen jälkeen starttaa Radionovan iltapäivä, eli Esko ja Veronika sun kanssa seuraavat 4 tuntia. Siellä on hei mysteeriäänen potissa, hetkinen maanantaina 820, eli tänään 860. Se on aika paljon rahaa. Mä toivotan tässä kohtaa hyvää keskiviikon jatkoa ja huomenna sitten taas jatketaan 10 eteenpäin. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Veera.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipii?
4: Pitää.
1: Liput Pitbullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
12: Skoda. Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
17: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
18: Makeit uutuuksii.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä.
2: Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa eilen, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä Jon Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä mutavyöryn seurauksena. Asiasta kertoo Kiinan valtion media. Suuri mutavyöry Nepalin puolelta aiheutti lukuisten ihmisten kuoleman. Lisäksi useita on kadoksissa Giirongin alueella. Valtion median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu. Pohjois-Nepalissa poliisiviranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että ainakin 8 ruumista on löydetty alueen yli pyyhkäisseen tulvan jäljiltä.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Torstaina on heikko tuulista ja pilvisyys vaihtelee. Selkeintä on maan keskivaiheilla. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on päivänä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 12-18 ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.
0: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
18: Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitos. Hyvä yleisölle myös. Ja hei, hyvää keskiviikkoa.
4: Miltä tuntuu, kun taika on nyt julki ja sinut nähdään Esko Eerikäinen Pirun peliohjelmassa?
18: Ai niin totta. Joo, mä olin eilen siellä pressissä. Siis kivalta tuntuu, koska tähän siis on kuvattu viime keväänä ja sitten siinäkin piti vähän kikkailla just se, että oli kumminkin jonkun aikaa pois töistä. Ja
4: sä olit mukamassa hermolomalla.
18: Mä olin hermolomalla, joka oli siis kaikkea muuta kuin hermoloma.
4: Kyllä.
18: Mutta siis nyt se on julkista ja syksyllä se alkaa ja mä oon hyvin harvoin missään tämmöisessä realityssa ollut viime aikoina, kun en jaksanut lähteä mihinkään. Mutta jotenkin toi oli niin erilainen ja tommonen sairas formaatti. Mä ajattelin, että käydään testaa.
4: Mä odotan tätä paljon, koska no mä en tiedä mitään, koska joo, sinulla on
18: vaitiolovelvollisuus.
4: Salassapitosopimukset. Isot summat, kyllä, jos suusi aukeaa. Ja mä tykkäsin siitä ensimmäisestä kaudesta tosi paljon, koska se oli jotain sellaista, mitä mun mielestä Suomen televisiossa ei ollut tolla tavalla koskaan nähty. Ja sehän on Koreasta alunperin se formaatti.
18: Niin on.
4: Formaatti, mutta joo.
18: Tämä on siis, mitä nyt mikäli panelisteihin uskominen, koska mehän ei tiedetä, miten kaikki jaksot, miten ne menee. Mehän tiedetään, mitä on tapahtunut, mutta me ei tiedetä. Niin siellä on Saarisen Niko ja Sointubori ja Toni Virtanen, jotka on nähneet koko tämän kauden.
4: Kyllä.
18: Niin he sanoivat, että oli kyllä niin kuin paljon viihdettä. Paljon viihdettä luvassa.
4: No, me tarvitaan kärsivällisyyttä hetkeksi aikaa vielä siihen, että se alkaa. Mutta kärsivällisyydestä tulikin mieleeni. Eilen mulla koeteltiin sitä niin kuin nyn jumalattoman paljon. Tiedät, se on...
18: Ai Suusalmen Mikonkaan. Se oli teillä hänen kanssaan täällä.
4: Tämä iltapäivä on pelkästään kärsimysnäytelmä. Ei missään tapauksessa.
18: Vaan?
4: No tiedätkö, mä haluan, että kuulijatkin osallistuu tähän 0806000. Mitkä on semmoisia asioita, missä ei yhtään ole kärsivällisyyttä? Että haluaisit, että kaikki tapahtuu silleen naps, heti, välittömästi. Ei pysty odottaa laisinkaan. Mä nimittäin kohtasin eilen illalla pahimman vihollisen ja meinas niinku ainakin 300 000 verisuonta katketa päästä ja sen jälkeen tukka repiä irti teki mieli.
18: 0-806 000. Mulla tulee siis heti monta mieleen. Liikenne on yksi sellainen paikka. Mm-hmm. Sitten jos sä odotat, jos jonotat johonkin, tiedätkö, puhelinjonossa.
4: Joo, toi
18: tai lippujonossa jossain. Tai sitten jos, esimerkkinä, jos sä meet lihatiskille ja siellä on sua ennen 8 ihmistä.
4: Varsinkin joulun aikaa.
18: Varsinkin jouluaikaa.
4: Voi hyvänen aika,
18: sä
4: kyllä.
18: Sä haluat sen lohen sieltä. Ja
4: äkkiä vaan.
18: Niin. Näitä muun muassa. Kyllähän siinä menee hermo.
4: Joo, ei tullut bingoa mun kohdalle, mutta mä kerron kohta.
0: Iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: PMMP ole siellä jossain muun. 9:02, kyllähän tästä tulee viestiä tilanteesta, jossa tuntuu siltä, että tästä tehdä kaikki nyt heti, tai pitäisi saada heti kaikki nyt. Ja
1: niin kärsivällisyys
0: ei riitä. Niin tässä esimerkiksi Siru laittaa, että läppärin kanssa jos on joku ongelma tai haastetta, niin saman tien palaa käämin.
1: Sitten tulee myös viesti, että ei kai tämä liity nyt postipakettiin millään tavalla, Veronika.
0: Liittyykö?
1: Ei liity.
0: Meneekö sulla siinä hermot?
1: Postipaketeissa. No menee siinäkin. Varsinkin siinä nimeltä mainitsemattomassa palvelussa, jotka ovat lainausmerkeissä käyneet oven takana, yrittäneet tavoittaa, mutta eivät ikinä ole tulleet.
0: No siis mä sanon kanssa niin kuin siis nimeä paljastamatta, mutta PostNord. Aivan hanurista. Tiedätkö, mulla on siis tämmönen läikkä, tämmönen kaljukohta on tässä mun vasemmassa yläpuolella. Kun siis tiedätkö...
1: Se on omistettu heille.
0: Se on heille, kun tiedätkö, pari kertaa ollut silleen, että kun mulla on siis se sovellus olemassa.
1: Joo.
0: Ja sittenhän se, sit kun se toimii, sit kun kaikki menee niin kuin pitää, niin sittenhän se on silleen klik, klik, klip, sit se aukeaa silleen pup, se luukku sieltä, kun sä haet sen paketin just jostain. Mut sit kun se ei toimikaan silleen niin kuin kaikki pitäisi mennä, kun päällä se ei niin kuin mene niin kuin sillä lailla. Niin se on niin kuin siis todella ärsyttävää, että sun pitää, että se appi on ladattu, kaikki pitäisi olla kunnossa, sulla on seurantanumero. Ja sitten kun se ei toimikaan sen seurantanumero ja sitten on joku toinen numero. Se mikä siinä on ollut hyvä on se, että sitten kun sinne soittaa, kun sä oot jo raivopäissä siinä.
1: Kyllä.
0: Niin siellä aina joku vastaa kumminkin.
1: Mm.
0: Ja sitten se osaa neuvoa ja sitten se ilmeisesti... Onko käynyt jopa kerrankin pistäkö niin,
1: että... Pistäkö etänä avaa niitä
0: että
1: laatikoita?
0: Että etänä ne avaa. Sitten mä oon silleen, what?
1: Joo.
0: Oliko tämmöinen tilanne?
1: Ei ollut tämmöinen tilanne. Mutta liittyy kyllä siihen, että sä oot yrittänyt tehdä kaikessa, mutta mikään ei toimi.
0: No.
1: Mä tilasin vihdoista viimein itselleni kotiin internetin. Mulla olisi mennyt siinä huomattavasti kauemmin, ellei mua olisi patistettu siihen, koska siis mähän on toiminut niin, että mä oon yhdistänyt vaan mun puhelimen. Jokainen kysymys. Mikälaisia salasanoja sä yleisesti käytät, jos sä käytät? Mä oon yleisesti niin kuin yhdistänyt aina puhelimesta netin, tietokoneeseen, televisioon. Mutta se alkaa jossain kohtaa kyllä pätkiä, sit kun se on niissä kaikissa laitteissa kiinni. Mä ajattelin, että nyt mä oon reipas, mä oon aikuinen, mä suoritan tämmöisen aikuisen tehtävän. Ensin, mieti minä ihmisenä, mä soitin ensin 3 eri teleoperaattorille ja vertailin hintoja.
0: Oho!
1: Wow! Joo,
0: oho. Oliko paljon eroja noissa hinnoissa?
1: Oli tosi
0: nykyään
1: paljon eroja.
0: Sano siis suurin piirtein niin kuin euromäärissä, että mikä on...
1: Puhutaan
0: niin kuin...
1: 100 siistä, varsinkin kato, kun se, se itse hökkeli.
0: Niin, että sun pitää vuokrata tai ostaa se laite.
1: Joo, joskus se laite maksaa 160, toisessa paikassa 399.
0: Niin.
1: Mielestäni siinä on aika iso ero.
0: Niin. Kyllä.
1: Ja sitten mä en tiedä, onko niillä nyt niin paljon kuitenkaan eroja, että tuleeko jostain salaman valosta se, tai niin kuin tiedätkö, salamana se netti ja toinen on hitaampi. En usko siihen.
0: Niin. Paitsi jos sä puhut jonkunkaan puhelimitse siitä, niin kyllä osaa kertoa.
1: Aivan varmasti osaa.
0: Tässä on kuule 5G ja Elvis laulaa sulle joka aamu jonkun laulun.
1: Mä valitsin niistä yhden.
0: Se halvimman.
1: Kyllä, parhaimman diilin. Mä sanon parhaimman diilin, en halvinta, vaan parhaimman diilin.
0: Okay.
1: Mä en ota mitään 100 megasta nettiä, kun sit mä haluan sen 600 megasen netin sinne, niin. Että ei oikeasti, mä en ota mitään.

0: ja Satamen kanssa.
1: Okei.
0: Okay. Ja mä kysyin jo etukäteen, mitä mun pitää tehdä, kun se pömpeli tulee sinne kotiin?
1: Anna mä arvan. Anna mä arvan, mitä ne vastasivat.
0: No sano.
1: Tuo on kuule siis tosi yksinkertainen.
0: Joo.
1: Eihän se ole kuin laittaa vaan, tiedätkö, laite seinään kiinni ja se on siinä.
0: Laitat sen, ja sieltä tulee se, ei muistikortti, vaan siis mikä toi on? Tämmöinen pin, mikä puhelimenkin laitat? SIM-kortti.
1: SIM-kortti.
0: Laitat SIM-kortin sinne pohjaan, ei muuta kuin laitat seinään kiinni ja avot, sulla just on interwebs siellä, kuule, melkein koko talon kattaa.
1: Joo.
0: No, miten meni? Tein, mitä hän käski.
1: Joo.
0: Ei netin nettiä. Network-valo siinä on, mikä vilkuttaa vaan punaista.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö, mä yritin lukea tämän käyttöohjetta, joka on loppupeleissä hyvin yksinkertainen 3-sivuinen, koska se pitäisi olla tosi yksinkertaista. Ei toimi. Mä teen kaikkeni, niin mä niinku revistän johtoa seinästä. Ja tiedätkö, mitä tapahtuu?
1: No, naapuri tuli.
0: Loppupeleissä mä soitan mun puolisolle ja kysyn, miten mä saan tämän toimia. Hän sanoi, ota töpseli pois seinästä, laske 10 ja laita se takaisin sinne. Ja mä olin tehnyt sen vaikka kuinka monta kertaa, niin anna olla. Sitten kun mä soitan ihan tiedäkö prinsessa hätää kärsimässä hänelle ja hän neuvoo tän, niin mä oon silleen, mä en tehnyt tän jo 1000 kertaa. Juman kautta se alkoi toimimaan.
1: Eikä.
0: Joo, ja tiedät sä, miten painava kruunu sen miehen päähän tuli siinä kohtaa.
1: Mutta siis sä myönsit se, että nyt se toimii.
0: No myönsin.
1: Joo.
0: Nyt se toimii.
1: Mutta siis se oli niin yksinkertaista kuin ne lupaski.
0: Se oli niin yksinkertaista, mutta mä sanon, että kyllä se olisi voinut ekalla kerralla jo mennä, kun mä laitoin se siihen
1: koska,
0: seinään.
1: Hei, mun pitää oikeasti nostaa hattu näille ihmisille, jotka etänä auttaa ihmisiä.
0: Ehdottomasti.
1: Mä oon siis pari kertaa, no itse asiassa viimeisessä muutos, tuossa 5 vuotta sitten, kun mulle tuli siis toi netti. Ja sitten piti laittaa se kiinni telkkari ja sitten sovittaa ja kaikkea muut vastaava.
0: Kyllä.
1: Niin mä en osannut. Mä en osannut ollenkaan ja mä sitten kikkailin kaikkien johtojen kanssa ja kaikkien juttujen kanssa. Sitten mä soitin sinne, että heillä on tämmöinen ekstra palvelu.
0: Joo.
1: Tämä on tässä nyt vaikka guru-palveluksi. Niin siellä sitten oikeasti joku guru vastasi. Ja hän osasi todella siis kylmän viilen rauhallisesti selittää. Hän varmaan, no se on hänen ammattinsa.
0: Guru kuulostaa siltä, että hän on heti, joo mä aistin sen sun television energian. Oota, mä otan etäyhteyden siihen.
1: Mutta tiedätkö, se neuvo niin hyvin, että siis ei voinut siis olla mitenkään niin kuin mokaamatta. Mä mietin, että loistava, että toki se palvelu maksaa vähän ekstraa, mutta olisi sen arvostakin, koska mä tiedän, että tuolla on tosi paljon, tiedätkö, no mun tyyppisiä, kello on siis kämmen keskellä, tai sormi, pajukalo keskellä kämmentä. Tai sitten on, tiedätkö, ikäihmisiä, tai mitä tahansa, tiedätkö, jotka vaan niin kuin tämmöisissä asioissa aivan ääliöitä, niin kuin minä olen. Niin sitten kun tommonen tyyppi tulee ja hoitaa sen tilanteen, on silleen, että vau. Wow. Tuutko kahville?
0: Tuutko kahville? Tuu
1: katsoa munkaan Netflixiä.
0: Pitäisikö meidän vaihtaa meidän oikeat puhelit?
1: Kyllä.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Katy Perry, Watch It Burn, Radon Ovan. Keskiviikko-iltapäivä, Veronika ja Esko täällä. Täällä tulee paljon viestejä, just tämmöset, no tämmöset just nettiin liittyviä asiat, mitkä ottaa harmaita hiuksia.
1: Tekis mieli vaan huutaa, että kuka se netiso?
0: Niin.
1: Kuka se netiso? Se on mainos, mikä on jäänyt pahasti päähän.
0: Meillä muuten siis, mä en ymmärrä, mistä johtuu. Tämä on vähän sama juttu kuin tiedätkö, että mä edelleenkin ihmettelen väellä, että kun sä matkustat. Mä matkustan jonkun verran junallakin ympäri Suomen keikoille. Sitten väellä tuntuu, että kun sit sä istut junassa ja sit ei, netti ei vaan toimi, vaikka sä oot, niin kuin, oot siinä nettiyhteydessä.
1: Joo, se tuntuu ihan uskomattomalta, että miten me ollaan niin kuin menty teknologiassa niin paljon eteenpäin, mutta kun me ollaan tämmöisessä peltipurkissa, niin täällä ei vaan nettiskulaa.
0: Mutta sitten sä voit lentää vaikka Havaijille tai Los Angelesiin, niin sitten sulla on siellä niinku niinku todella hyvä netti.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sitten mä asun Espoossa, Mankalla, tuossa Tapiolan läheisyydessä. Siellä on paljon, siis mä tiedän, että siellä on paljon metsää, mutta siellä on myöskin paljon niitä tolppia. Sitten vähellä on sillä, että miten tämä netti ei toimi?
1: Teitkö sä vielä sitä, että sä nostat niinku sen puhelimen taivaisiin ja etit sitä verkkoa?
0: Vähellä mä siis etin sitä puhelimen. Mä katsoin, että onko telkkarissa antenni jotenkin väärin.
1: Antenni.
0: Ja muistatko, oli antenni?
1: Joo, muistan. Sitten piti ihan pikkas millillä niin kuin liikuttaa sitä.
0: Niin edelleenkin siis välillä on silleen, että et yhteys katkennut ja sitten yhtäkin se yhteys palaa. Silleen niin kuin, että tästäkö mä maksan?
1: Tiedätkö, mikä ottaa aina?
0: No.
1: Se on kunnon.
0: Niin.
1: Että pamauttaa ihan kunnolla, niin oman kautta kun lähtee toimimaan. Se on se sitten auto tai telkkari tai ihan mikä tahansa.
0: Hei, Pitbull ja Mark Antonin Rain Over Me ja sitten sen jälkeen, niin onko tässä mitään järkeä?
1: Joo, onko tässä mitään järkeä? Meillä on tullut hyvä kuulijaviesti. Ehkä nyt hän on saanut vähän niin kuin haukut niskaansa turhasta mun mielestä. Sanotaanko näin?
0: Ja hei, mä haluan vielä sanoa sen asian, että nyt kun toi biisi lähtee soimaan, niin nyt ei kannata soittaa, koska Pitbull-kisa soittamisen suhteen on
1: näin
0: mennyt.
1: Muuten onkin.
0: Nythän tämä biisi tulee, mutta että.
1: Hyvä kun sanoit. Mm.
2: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
5: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
8: Tää hyvältä näyttää.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Paras sekoitus.

0: Pitbull ja Mark Antonin Rain Over Me. Meillä on linnat täynnä, mutta mä Pitbull-kisa.
1: Se on ohi.
0: Se on mennyt nyt ainakin siis toistaiseksi.
1: Kyllä.
0: Lippuja tulee vielä jossain kohta jakoon, mutta se kisa päättyy viime viikolla. Mutta mahtavaa, että siellä on jengi hereillä.
1: Kyllä, jos jatkossa Rain Over Me soi, niin ainakaan nyt. No sanotaanko näin, tällä viikolla ei kannata soittaa. Sen voin ainakin luvata.
0: Joo, mutta viestiä kannattaa laittaa esimerkiksi kohta tähän, onko tässä mitään järkeä osioa?
1: Joo.
2: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Kuulijan viesti tänä keskiviikkona kuuluu näin. Olin ulkona kävelyllä ja join energiajuomatölkin tyhjäksi. En jaksanut kantaa tyhjää tölkkiä kädessä, joten jätin sen puiston roskiksen päälle odottamaan keräilijäänsä. Perästä kuului joltain naiselta huuto, että laitapa se roska roskiin tai vie kauppaan pullon keräykseen. Teinkö tässä jotain väärää, koska minusta en. Halusin vaan, että tölkki päätyy sitä tarvitsevalle.
0: Se on ollut rouva hereillä.
1: Siellä on ollut näpsäkkä reiti.
0: Siellä on ollut rouva hereillä.
3: Kulkas, nuori mies! Roskat nyt, roskiin!
1: Nyt riittää!
3: Roskat roskiin!
0: Ja siis, ymmärtäisin kyllä tämän rouvan ehkä tämmöisen sättimisen, jos ei välttämättä sättimistä ollut, mutta sanomista, jos tämä tyyppi olisi vaikka heittänyt sen tölkin, tiedätkö sille, juonut ja heittänyt sen johonkin, vaikka nurtsille.
1: Joo.
0: Niin sitten mä olisin ymmärtänyt, että rouva sanoi, että kulkas herra, tuossa on roskis. En mä tiedä, puhukohan tälleen, mutta voisi olla.
1: Voisin kuvitella.
0: Mutta siis mä oon itse samanlainen. Jos mä juon sen silloin, kun juon jotain tölkkijuomaa, yleensä se on olutta. Mutta sitten jos sanotaan, että vaikka vissäkin löytyy tölkissä, niin kyllä mä sen laitan siihen roskakorin päälle, koska mä tiedän, että se kohta häviää siitä, että joku varmasti nappaa, kun jengi kerää noita tölkkejä ja pulloja, niin sitten se on tavallaan heille helpompaa, että ei tarvitse lähteä kaivaa sitä roskista.
1: No sama täällä, koska tietysti pitää ajatella myös niin, että mun mielestä se tölkki ei kuulu sinne roskikseen, kun nimenomaan se niin kuuluu kyllä sinne kierrätykseen. Joo. Niin mun mielestä paras kaikista niistä vaihtoehdoista on se, että se jättää siihen viereen. Mä ymmärrän semmoisina päivinä, esimerkiksi täällä Helsingissäkin on todella tuulisia päiviä. Varsinkin täällä alueella, missä me ollaan töissä, koska meri on tuossa vieressä. Niin onhan se fakta, että kun sä laitat sen tölkin siihen tyhjänä,
0: niin
1: sä joudut tekemään niin kuin aikamoisia poppaskonsteja, että se pysyy siinä jossain roskiksen lähettyvillä. Mutta on se varmasti semmoiselle tyypille, joka kerää pulloja. Senhän ei tarvitse olla mitenkään riippuvainen tulotasosta. Esimerkiksi mulla on yksi sukulainen,
0: niitä.
1: Just näin, mulla on yksi sukulainen, joka ihan harrastuksekseen keräsi pulloja, sen on helpompi saada se siitä, jostain lähettyviltä, kuin se, että mun mielestä on muutenkin vaarallista tiedäksä niin kuin tunkea kädet roskiksen, kun sä et voi ikinä tietää, että mitä siellä on vastassa.
0: Niin.
1: Neuloja tai mitä ikinä.
0: Tuli vaan noista siis pullon keräämistä ja ylipäänsä niin kuin siitä, kun mä oon itsekin niitä keräillyt ja vienyt kauppaan ja mulla välillä kertyy niitä, mutta tiedätkö nyt, kun ollut festarilla taas kesäisin töissä.
1: Joo.
0: Esimerkkinä, tuossa oli vähän aika sitten Tapiolassa festarit ja sitten sunnuntaina oli tämmöinen supersunnuntai päivä, tuli vähän iisimpi päivä ja siinä jo sitten osa porukka oli jo niin kuin tavallaan purkamassa lavaa ja osa porukka purki näitä ja sitä ja tätä. Ja sitten kun siellä on anniskelualueita ja sitten, mä en ole koskaan nähnyt missään niin paljon tölkkejä ja pulloja yhdessä paikassa, niin kuin ne oli kerätty semmoisiin isoihin pusseihin.
1: Joo, ne on semmoisia vielä isompia kirkkaita
0: pusseja. Mä katsoin vaan, että paljonhan tuossa on fyrkkaa, tiedätkö. Se oli siis ihan älyttömiä pusseja, että ainoastaan siis varmaan johonkin rekkaan mahtui, mikä auton takakonttiin mahdu.
1: Kyllä.
0: Niin mietin vaan, että vitsi, tommosen pussi kun löytyy jossain tuolta.
1: Kyllä joku varmaan vähän kyseenalaistaisi, kun se kitymarkettiin kävelet selkävääränä semmoisen jättipussukan kanssa. Mistä sä oot edesko löytänyt
0: mutta noin? Mutta siis joo, no tässä tulee viesti, että Veikkan, että on ollut ammattikouluopettaja, joka on huomioinut tästä.
1: No mutta mua kiinnostaa vastaus muiltakin tähän. 0806000. Jos sulla on tyhjä tölkki kädessä,
0: muovipullo.
1: Niin, tai muovipullo. Laitatko sen roskiksen viereen vai heitätkö suoraan sinne roskiksen? Mikä on se oikea tapa tehdä?
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon

0: Ella Langley ja Morgan Wallen. I can't love you anymore. Mikä on varmaan hirveä lause, mitä joku voi kuulla, jos on parisuhteessa.
1: No joo, kuulostaa kyllä aika dramaattisesti.
0: Hei, me avattiin Pandoran lipas siellä
1: joo, kerran. Joo, selkeästi. Onko tässä mitään järkeä? Kysymys tuli WhatsAppissa siitä, että niin mitä pitää oikein sitten tehdä, jos sulla olisi tölkki kädessä, koska ohikulkija oli huomauttanut siitä, että kun on tämä meidän kysyjä oli laittanut tölkin siihen roskiksen viereen, että ei siihen, että käy palauttamassa tai sitten heitä sinne roskikseen. Tänne tuli hyviä vastauksia. Karo kirjoittaa esimerkiksi, että jos jättäisin jonnekin, niin joko siihen roskiksen päälle tai siihen alas maahan sen roskiksen viereen. Eli ihan samalla tavalla niin kuin tämä meidän kuulija on tehnyt tässä omassa tapauksessaan. Ja sitten tuli kysymys, että miksei laiteta jotain koria tai muuta roskiksen viereen. Ja sellaisiahan on olemassa. Esimerkiksi Helsingin keskustassa.
0: Huomassa.
1: Joka on paras paikka.
0: Ja Disney-leffoissa.
1: Ja aina iloinen. Siis Helsingin keskustassa, varsinkin puistoympäristöissä.
0: Siellä on myöskin eläimet ja ihmiset tanssii yhdessä ja lauleskelee.
1: Joo, ja linnut laittaa pyykkää kuivumaan. Niin
0: aina laulan työtästä.
1: Siellä on sellaisia roskiksia, mihin on niin kuin laitettu kiinni. Sellainen vähän niin kuin pitkä putkilo, mihin tölkkejä pystyy kasaamaan päällekkäin. Hmm. Ja sitten siellä alhaalla sen putkilon päässä on vähän niin kuin semmoinen luukku, minkä sä avaat, niin ne tippuu sieltä suoraan, jos laitat vaikka muovipussin alle.
0: Tiedätkö paljon semmoinen maksaa?
1: No kun tää on just se.
0: Tiedätkö paljon tommoinen maksaa meidän veronmaksajille? Minun nyt rahoista ei penniäkään nyt enää oteta. Muistatko ne hienot innovatiiviset roskakorit, mitkä oli laitettu silleen niin kuin vinottain? Silleen, että kun ihmiset ajaa vaikka pyörällä ohitse, niin ne voi heittää roskat sieltä. Niin kuin linnut tajus heti, että hetkinen, että mehän päästään niin kuin tiedätkö helposti tuohon sisään. Ja aina paljon ne roskikset on tullut maksaa varanmaksajille. En tiedä tarkkoja summia, mutta varmaan niin jotain on tullut maksaa.
1: Mutta no mulle on ihan sama, että minkälaisissa asennoissa ne roskikset nyt on. Mun mielestä tommoisen ei pidä panostaa. Sitten jokainen niin kuin sit vaikka pyörällä pysähtyy ja laittaa sen roskan sinne, että kellään ei voi niin kova kiire olla ikinä. Mutta tommoinen on oikeasti niin kuin järkevä ratkaisu, että laitetaan tommoinen tölkki putkilo.
0: Niin.
1: Että ei ne sitten pyöri siellä jossain, tiedätkö, Töölönlahdella tai missä Ullanlinnassa, jossain puistoissa tai missä ikinä.
0: Mutta on semmoinen asia, kun puhutaan siitä, että mitä ulkomailla ihmiset ihmettelee. Mm. Niin toi on myös tämmöinen asia, että täällä saa niinku panteista rahaa.
1: Joo, kyllä. Senhän takia niitä pulloja ei juurikaan ole missään.
0: Niin.
1: Mutta sitten just esimerkiksi, no vaikka, se voi olla joku Etelä-Euroopan maakin. Ihan sama mikä, missä on ollut vaikka viimeksi Kreikassa. Mm. Niin siellähän on niinku niitä litistettyjä tölkkejä kaikkialla maassa. Mm. Aivan kaikkialla. Ja se on niin, kuin niin järkyttävä se roskan määrä, mikä niistä muovipulloistakin tulee. Sen lisäksi, että myöskin monissa paikoissa on se, että ei voi juoda sitä tiedätkö, vettä, mitä siellä
0: on. Tiedätkö, mikä heillä on, mitä meillä ei ole?
1: Aurinko.
0: Ja siesta.
1: Siesta.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Nytkin, jos me oltaisiin Kreikassa tai Espanjassa, niin meillä olisi nyt siesta-aika.
1: Ei ole iltapäivän lähetyksiä siellä.
0: Ei ole siesta, tunti.
1: Pikku lepotauko.
0: Kyllä.

0: Mr. Ed Sheeran, The Shivers, 14.43 kello. Hän on Mr. Sir Ed Sheeran. Hei, Aerosmith, hieno kappale, I don't wanna miss a thing, ja Mirella olisi ihan kohta tulossa. Pandoran lipas on yhä auki, tuossa puhutaan siis pullon palautuksesta, tölkki, muovipullo, mitä tahansa. Mm. Tässä oli meidän kuulija, joka oli laittanut roskikseen päälle. Ja se oli joku ohikulkenut rouva saunut, että kun sinne roskikseen ne pitäisi heittää. Ja sehän tietenkin aiheutti ajatuksia siitä, että miten tässä niin kuin sit on, mikä oikea tapa toimia. Mä olisin itse toiminut samalla lailla. Toki sitten jos on, mulla esimerkiksi, tiedätkö kun on semmoisia autoja. Mm. Mä oon ollut myös muutaman kaverin autossa, jossa siellä on niin kuin tyhjiä tölkkejä, tiedätkö.
1: Mä nostan tässä kohtaa.
0: Ai sulla on. Mulla on tölkki, on muovipullo. Siis silleen, että missä kohtaa sä niin kuin sitten viet ne kauppaan?
1: No, mä yritän aina silleen, että mä kerään ne sitten, vaikka niitä on kertynyt joku 5 kappaletta, ja sitten mä kiikotan ne sinne kauppaan ja käyn palauttamassa. Tosi usein myöskin, että jos siellä on jotain lapsia, jotka on palauttamassa pulloja, niin mä annan ne heille.
0: Joo.
1: Niin se on yleensä semmoinen tyyli, koska hehän on, tiedätkö, aivan niin kuin timantit sähkösilmissä, silleen, wow, oikeasti saadaanko
0: tämä? Tuleeko sulla semmoinen olo, että he olkaa hyvät?
1: No kun mä tiedän, että sitten heillä riittää rahat, teekö johonkin karkkipussiin, niin he on niin fiiliksi siitä, niin mulla tulee sitten hyvä mieltä.
0: Niin karkkipussi, missä on sun naama.
1: No vielä parempi.
0: Mutta kyllä tässä tulee, jengi laittaa, että no osa laittaa sinne päälle, osa ottaa mukaan. Aika paljon on semmoisia tyyppejä, jotka
1: ottaa
0: sitten,
1: mukaan.
0: Tiedätkö, että on reppu tai pussi, ottaa mukaan. No treenikassi voi olla, että olisi semmoinen mahdollinen, mihin ottaisi, mutta on syyllistynyt siihen. Mutta sitten tuolla on, tuossa on esimerkiksi aika paljon, kun on tuommoisia viikonloppuisin, jos on tuommoinen kiva aurinkoinen päivä, niin jengi lähtee piknikille. Kyllä tuolla näkee, että ne on sitten siellä pitkin puistoa.
1: Joo, mutta siis niin kuin me puhuttiin äsken, niin se on ihanaa, että meillä on tuo panttisysteemi, niin tosi nopeasti ne sieltä katoaa myöskin ne tölkit.
0: Mm, kyllä.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa, niin ja jotenkin coolimpaa.
4: Ajattelin, kun sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit, niin olisi oma lehtipuolikko
3: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
4: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
13: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
12: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Miten meni loma?
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, piste.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
19: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

0: Mirella, vähän enemmän. Uutiset ihan kohta.
1: Joo, aika hurja juttu. Tonne Panamaa julistettu nyt siis hätätilat on El Niñon vuoksi.
0: Okei. No tästäkin aiheesta lisää. Ihan hetken kuluttua.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Pitbull.
3: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
4: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että...
3: Ois kiva saada keikkaliput.
5: Ja niinhän tässä käykin.
3: Oikeesti apua.
4: Kenes kanssa meinasit?
3: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaan menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
4: No onpa.
3: Tää on nyt ihan superhyvä.
4: No onpa kilti.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni yksin.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
3: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, oh yes.
12: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Arvaamatonta. Pelottaa.
18: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
17: Niin on muillekin.
19: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
15: RAYO. Radio
20: Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä. UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAP allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä John Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa, Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella, saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyntorjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos. Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Ninjon vuoksi. El Ninjo toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna torstaina heikko tuulista. Pilvisyys vaihtelee. Selkeintä on maan keskivaiheilla. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Ja päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisosassa 12-18 ja Pohjois-Lapissa sitten on tietystikin viileintä noin 10 astetta.
14: Hei, liikenteestä sen verran, että toi Kehä Ykkösellä on, on siltatyö käynnissä. Siellä on nyt ajokaista suljettu liikenteeltä. Ja tässä sanotaan, että liikenne saattaa ruuhkautua. Siitä siis haittaa molempia ajosuuntia. Tämä on tarkempi paikka väellä Pakilantien liittymä, Tuusulan väellä liittymä.
16: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
14: Ja se, minkä pitää muistaa, on se, että siellä niin kuin jengi painaa duuni, että ei sitä tahalteen halua ruuhkaa.
0: Joo, ei kiusakseen, eivät poikkase niin
14: että
0: sanotusti.
14: Päivä että tuntuu, että kun tuolla on just liikenne pysäyttä ja sun muuta, niin ihmiset niin kuin purkaa raivoa.
0: Niihin tyytteihin.
14: Se ei auta mitään. 15.04 on kello, me ollaan Veronika ja Esko. Meihin voit purkaa ilon tunteita, raivoa ei tarvitse purkaa, mutta ilon tunteita. Ja jos on paha mieli tai jotain muuta, niin täällä me ollaan 0806000.
0: Mut nyt, kuka puhuu on osio nimeltään, missä joka ikinen päivä tähän aikaan. Me soitetaan jonkun tutun suomalaisen ääni.
14: Tätä te oli eilen?
0: Meillä oli eilen Isaac Elliot, ja kumpikaan meistä ei arvannut sitä. Se oli tosi, tosi vaikea, mutta kuulijalta sitten lopulta.
14: Tuli semmoinen niinku tuore ääni, että ei ollut Ikke 13-vuotiaana.
0: Mä sanon, että se oli aikaa, kun Ikelle oli just tullut siis äänemurros.
14: Ai, oli tulossa vai tullut?
0: Tulossa.
14: Okei.
0: Okay. Joo, että se oli niinku siinä kinthaalla niin sanotusti.
14: Okei, mitä se oli? Moi!
0: niin tuli niitä kukkoääniä.
14: Joo. Mulla tuli silloin.
0: Nuorilla miehillä tulee
14: mulla
0: joskus.
14: Mulla tuli silloin. Mulla tulee kyllä edelleenkin.
0: Joo. 0806000. Kuka puhuu tässä?
14: Noniin.
22: Mulla on tärkeät asiat. Ei mun muuta. Moi.
14: Hei, mä tiedän tää heti.
0: Mitä?
14: Mä tiedän. Mä tiedän heti, kenestä on kyse.
0: No, soitapa uudestaan.
22: Mulla on tärkeät asiat. Ei mun muuta. Moi.
14: Moi.
0: Hei, miksi Terno on valinnut noin lyhyen klipin?
14: En tiedä, mutta mä tiedän heti. 0806000 voi laittaa WhatsAppin kautta jo heti viestiä. Nopein palkitaan sieltä. Eikö sulla hajukaan?
0: No, vielä kerran.
22: Mulla on tärkeät asiat. Ei mun muuta. Moi.
14: No niin.
0: Tosi tumma ääni.
14: Niin on. Died on white flag sitten lähdetään arvostelemaan. Mä laitan sen nyt vielä kerran. Kun
22: mulla on tärkeät asiat. Ei mun muuta. Moi.
14: Joo. Mä tiedän tämän 100%.
0: Aha, no niin, mä jään miettimään.
16: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: White Flag. Raidolta 9:03.
1: Kuka puhuu asia? Siis niin tänä keskiviikkona nakertaa mun aivoja kyllä tällä hetkellä. Niin on tuttu, mut ei vaan. Kuka hän on?

0: Sulla on...
1: Mulla on tärkeät asiaa, ei mun muuta. Moi.
0: Sulla on 100-prosenttinen tieto nyt, että kuka tämä henkilö on.
2: No siis eihän me nyt 100-prosenttisesti voi tietää. Meidän tuottaja Tserno on tällä hetkellä siis tuolla reissussa, mutta siis...
0: Meillä on täällä tämmöinen suljettu postit-lappu
2: sieltä löytyy. Mutta siis kyllä mulla on niinku vahva, todella vahva. Sanotaan näin, että 99,9% mä oon niinku varma, kenestä on kyse.
0: Okei. Okay.
2: Siis tää tuli niinku heti, tää tuli niinku siis...
1: Mulla on tärkeät asiaa, ei mun muuta. Moi.
2: Noin.
0: Okei, okay. Kolmosella. Mulla no niin. On vastaus joku ainakin.
2: Onko?
0: Oh.
2: No niin, kolmosella. Y-K-K. Tommi Samu Haber.
0: Korpela.
2: Ei ole Tommi Korpela.
0: Ai Samu Haber.
1: Mulla on tärkeät asiaa, ei mun muuta. Vai?
0: Ei ole.
2: Samu Haber.
0: Ei
2: no tää on siis mun veikka. No avataan WhatsAppi.
0: Oho, onpa paljon Samu Haberia täällä.
2: Arttu Viskari, Reni Haalin, Samu Haber, Samu Haber.
0: Ismo
2: Samu
0: Alanko. Haber.
2: Aleksi Valavuori, Arttu Viskari, Matias Samu Haber.
0: Matias Petäistö.
2: Ei ole Matias Petäistö, eikä Aleksi Valavuori, eikä kyllä Arttu Viskarikaan. Samu Haber mä veikkaan. Tässä on siis aika paljon on Samu Haberi tässä veikattu. Enemmän ehkä, no Arttu Viskari ja Samu Haberin väliltä.
0: Joo.
2: No niin, nyt mä laitan tämän vielä kerran. Jokainen, joka on sitä mieltä, että on Arttu Viskari, niin kuuntelee nyt.
1: Mulla on tärkeät asiaa, ei mun muuta. Moi.
2: Ei ole Arttu. On kyllä Samu Haberi.
0: Oikeesti. Ootsä valmis?
1: Mulla on tärkeät asiaa, ei mun muuta. Moi.
0: Laitatko rumpujen pärinä ihan?
2: No siis...
0: Kato, mä oon täällä valmiina lukemaan tämän postit-lapu.
2: Sulla on siellä postit-lappu.
0: Ja oikea vastaus on... Arttu Viskari!
2: Ei!
0: Se on Arttu Viskari, kyllä!
2: Mitä?
0: Älä viiti! Vitsi, meidän kuulijat on hyviä tässä.
2: Aika
0: siis niin
2: kova.
0: Niin sairaan hyviä.
2: Kuunnellaan.
1: Mulla on tärkeät asiaa, ei mun muuta. Moi.
0: Mä
2: siis onks toi Arttu? On se. No jos tässä on ja Tserno on laittanut, niin on se Arttu. Mä olin siis vienyt 100% pantiksi, että toi olisi ollut Samu Haber. Tosi paljon samaa.
0: Siis, mut
2: mä... Mutta
0: tämä on ensimmäinen kerta, kun joku arvaa meidän kanssa... Just tämän vaikka Samu Haberin sun kanssa. Ja niin. Niitä on noin paljon, mutta se ei siltikään ole se.
2: Arttu
0: nyt se
2: Viskari.
0: Oli Arttu Viskari.
2: Ei voi olla.
1: Mulla on tärkeät asiaa, ei mun muuta. Moi.
0: No mun mielestä se on taas ihan selkeä.
2: On se
0: Arttu Viskari. No nyt vedit kyllä meitä nenästä Arttu ja Tserno, meidän tuottaja.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Vartti yli 3 kello. Kyllä tässä jengi muutama vielä laittaa viesti, että on toi kyllä ihan Samu Haameri. Ei vieläkään uskota, että tässä on ollut Arttu Viiskarista kyse, kuka puhuu asioissa.
1: Lähetetään viestit Cernolle sinne reissun päälle, että hei, nyt ehkä kirjoitusvirhe lapussa.
0: Kyllä. Swedish House Mafian, don't you worry child, että sinänkin puhutaan ruuhkasta tai ruuhkista ja lähinnä siis siitä, että mitä jengi sitten niin kuin touhuilee. Koska tuossa tänä aamuna, kun näin hakee tytärtä kouluun, niin joudun tuohon aamu 9 ruuhkaan. Puoli 9 ruuhka, mikä tuossa on.
1: Se on ehkä pahin. Se tulee jopa niin kuin ennen mun mielestä 4 ruuhkaa. Et 4 ruuhkakaan ei ole niin paha kuin sit se aamu.
0: Joo, ja sitten mä en tiedä, että niin kummassa ruuhkassa. Tää nyt ei ihan hirveästi ole, vaikka kyllä täälläkin nyt ruuhkia pääkaupunkiseudulla. Ja muuallakin Tampereella ihan älyttömät ruuhkat, kyllä, kun siellä on nämä liikennetiet, nämä tietyöt on. Mutta että kummassa niin kuin jengi on. Siis pahemmalla tuulella tai paremmalla tuulella. Onko se aamu on semmoinen, jossa niinku on chillimpi, ettei jaksa hermostua? Vai onko se sitten iltapäivällä, kun tiedät, ihan väsynyt töiden jälkeen?
1: Niin ja aamulla ehkä myöskin se, että se on monelle ihmiselle semmoista omaa aikaa seistä siellä ruuhkassa.
0: No tämä just, ja se mitä kaikki ihmiset niinku tekee sitten ruuhkassa istuessaan autossa. Kuskin paikalla tai sitten vaikka siinä vieressä. Koska se tänä aamuna, kun mä sitten siinä istuskelin ja odottelin vuoroani ja katon, kun jengi sukkuloi kaistalta toiselle, eikä se nyt auta mihinkään. Mä sitten siinä pyörittelin päätä, niin sitten mä katon sivulle. Toisessa autossa joku tyyppi laulo selkeästi.
1: Joo.
0: Koska sehän ei puhunut kyllä hand free, vaan hän niin jotenkin laulo, kun se pää siinä nyt kun mukana.
1: Se huomaa, eläytyy ihan
0: kyllä,
1: eri tavalla.
0: Kyllä, siellä on Nova päällä ja siellä kuunnellaan ilmeisesti Beemia tai Natasha Bedingfieldia. Mutta sitten siinä toisessa autossa, niin mä en ole siis ihan varma, koska en tietenkään lähtenyt katselemaan tarkemmin tai kyselemään. Ja sitten ei ollut mitään sellaista niin kuin K18-matskua. Mutta siis sille tiedätkö, että yleensä kun sä näet jonkun, niin yleensä siellä niin kuin joku meikkaa kyllä tai syö tai juo kahvia.
1: Joo.
0: Eikö niin?
1: No ne on yleisimmät.
0: Ja jos tulee jotain muuta mieleen, mitä on nähnyt 0806000, tai mikä on niin kuin kummallisen asia, mitä sä oot sitten nähnyt tai itse tehnyt aamuruuhkassa. Mutta tänään mä jotenkin näin semmoista, mikä niin kuin, en nyt järkyttänyt, mutta hieman hirvitti.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
15: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
16: Tuutsä!
15: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
17: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
18: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
21: On tää komia massikka. Mistä sait?
22: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
23: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
24: Paras sekoitus.

0: Don't you worry, child. Swedish House Mafialta. 26 minuuttia eli 3 kello. Veronika Esko täällä.
1: Jos mitään ruuhkia, niin mä käytän kyllä yleensä varsinkin aamuisin aikani siihen, että mä meikkaan. Mä meikkaan tosi usein. Mun meikkipussi aina siinä pelkään puolella ja sitten sudin siinä menemään. Vaikeimmat kohdat, aina vähän ripsiväri, kajalin laitto, lähellä silmää. Sitten toivoo vaan, että on pitkät punaiset valot tai tosi pitkä ruuhka.
0: Sulla on tilanne se, että sä toivot, että tää kestäisi mahdollisimman pitkään.
1: Niin kyllä, kyllä.
0: Ja mä oon siinä sun takana ihmettelen, että miksi et sä liiku, kun siellä vihreät palaa? Sä oot se just se tyyppi, joka vielä niin kuin hidastaa entisestään sitä liikennettä. Ootko sä se ihminen?
1: En allekirjoita missään tapauksessa.
0: No onneksi sun auto on niin erottuvainen kyllä, että se niin kuin jengi tietää, kun ajaa kerran ohi, niin tietää, että ha, tuolla se on se verho.
1: Siellä on taas lilat laitettu luomeen tuossa edellisissä valoissa ja...
0: Niin. No, mä olin tänään semmoisessa tilanteessa, mä itse join siinä kahvia ja fiilistelin, koska mulla oli siis sillä tavoin kiire, mä olen lähtenyt sen verran ajossa, että mä tiesin, että vaikka tässä nyt joutuu jonkun aikaa seisoskelle, niin mulla itse semmoista kiire, että tulee. Sitten kun aurinko kumminkin paistaa. Sitten mä kuuntelin siinä samalla radiota ja fiilistelin sitä. Sitten kun mä katselin ympärille, niin siinä ja sitten siinä toisessa autossa joku meikkasi. Ja yhdessä autossa toinen taisi vähän pilkkiä siinä, tiedätkö, vähän niin kuin nukahteli, kun varmaan ollut, en tiedä. Aikainen herätys, raffi aamu, mikä tahansa. Mutta se oli sitten yksi mies, joka oli siinä mun vieressä, kun mä tulin semmoisella vähän isommalla maasturilla. Niin hän semmoisella pienellä kynsillä tai semmoisella pienellä saksilla, niin leikkeli siis nenäkarvoja. Ja hän oli vielä silleen, että ei ollut se niinku aurinkolipas, mikä hänellä on siinä, vaan siitä niinku taustapeilistä. Se katteli vaan siinä ja nosti, tiedätkö, niinku nenää tälleen ylöspäin. Ja vähän niin kuin mäkihyppynäköinen, ja sitten se niin kuin leikkeli siinä karvoja. Mulla oli vaan silleen, että mä katoin sitä vähän aikaa. Mä ajattelin, että jos mä jään tuijottaa ja se tajua, että mä katon, niin se on niin kuin nolotilanne. Mä en tiedä, kun mä haluan empaattisesti ajatella, että se ei niin kuin jää kiinni. Mutta mä en voinut olla katsomatta.
1: Hän oli niitä miehiä, jotka jättää aina siihen valkoisen lavuaarin reunalle semmoisen aivan järkyttävän, tiedätkö se niin kuin... karvapeiton.
0: No kun tämä just, että onko tämä tämmöinen kaveri, niin onko hän niinku siisti vai eikö tämä ole siisti? Koska se siistihän tavallaan siinä on, että hän leikkasi nenäkarvat.
1: No hänellä ei varmaan ollut mitään alustaa siinä, että ne on kuullut no siinä vaihdekepissä kiinni ne nenäkarvat sen jälkeen.
0: Todennäköisesti. Eikä siis semmoista hän ei, no, et hän varmaan ajattelee, että tässä nyt on hyvin aikaa trimmata. Oli varmaan johonkin tärkeä palaveri menossa.
1: Mitä hänellä on kaikkea siellä autossa on mun kysymysmerkki? No. Kai siellä
0: no kyllä se sakset löytyy. Mullakin löytyy siis dödö sieltä. Mulla löytyy hajuvesi. Okay. Mulla kyllä se kynsisakki löydy sieltä.
1: Mutta täällä tuli Jounilta hyvä ääniviesti tähän.
2: Olin työreissulla tuolla Unkarissa. Ja oltiin tulossa semmoista kaupungista Göngös kohti Gödöllöä. Ja siinä oli sinne moottoritielästä joku onnettomuus tai jotakin. Ja liikenne ruuhkautui ja siellä on kyllä nähnyt sitten siinä semmoisen kummallisimman tapauksen, mitä ihmiset tekee ruuhkassa. Niin, meidän vieressä oli semmoinen pakettiauto ja se pakettiauton kuski reenaili soittaa vetopasuna. Ja se veteli sitä siinä kyllä ihan tunteella, mutta sitten kun piti vetää teleskoopit pitkäksi, niin se ruuvas ikkunan auki. Ovesta ja sitten ikkunasta teleskoopit pihalle ja soitto jatkuu. Mutta se oli kyllä mieleenpainuva näky.
1: Siis oliko hän menossa niinku pasuna tunnille ja oli pikku ressi siitä, että tiedätkö, ei saakeli meneekö ne nuotit nyt? No mä tässä autossa harjoittelen.

0: Dasha ja Austin. Hei, tuolla tuli viesti, tuosta puhutin Ruukista, niin Jari laittoi viesti, että Ruukissa puheolla, niin Kehä Ykkönen itäänpäin seisoo Vallikalliosta Pakilan Tebolin kohdalle asti. Ja johtuu nimenomaan tuosta siltä korjauksesta, mistä mä äsken kerron. Että jos joku on menossa itäänpäin, niin kannattaa ehdottomasti kiertää malttia liikenteeseen aika varovasti.
1: Hei, yksi video, minkä bongasin taas netistä, tämmöisestä ravintolasta. Sä taisit bongata tämän saman videon.
0: Ai siellä Espanjassa, Malagassa.
1: Joo.
0: Joo, toi on siis hieno. Toi on siis...
1: Toi on semmoinen, mitä ei ole mun mielestä ikinä nähty missään. Nyt joku voi sit korjata, jos
0: just
1: asia on
0: tämä
1: näin. Mutta ainakaan Suomessa missään
0: ei ole missään
1: tällaista toimintaa.
0: Ja sitä usein miettii, kun käy missä tahansa, missä kahvilassa, missä tahansa asiassa, kun sä käyt, niin miettii, että mitä on semmoinen asia vielä, mitä ei ole keksitty.
1: Just.
0: Millä voidaan lisätä joku niin kuin sitä nopeutta, palvelua, alttiutta tai ylipäänsä niin kuin jotain, millä se ravintola personoituu.
1: Kyllä.
0: Ja nyt on mun mielestä keksitty joku todella mielenkiintoinen konsepti, mikä ehkä, mä en tiedä, miten toi toimisi Suomessa.
1: Niin musta tuntuu, että siinä ensimmäisenä suomalaiset vähän pelästyisi.
0: Niin voisiko olla? Koska siis meillähän on olemassa se, että on buffa.
1: On.
0: Ja sitten on linjastot.
1: On linjastot,
0: ja
1: on itsepalvelua.
0: Kyllä. Sitten on itsepalvelua. Mutta tällaista ei ole vielä Suomessa missään.
1: Käydään tämän läpi.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
3: Sara, moikka.
4: Moikka.
3: Hei, hei, arvaa mitä.
4: No?
3: No sä lähet Pitbullin keikalle.
4: Hei, oikeesti.
5: Oikeesti.
4: Oikeesti. Apua.
6: Onnea. En mä tiedä mitä sanoa. Sitä vaan. Pam, pam, pam.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
7: No niin, mennään!
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
9: Yes,
8: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Huilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
11: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon. Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
13: Jaha, joo. Hei, sori. Unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta. Mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
12: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
18: Hei Sofia,
9: Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Natasha Bedingfield ja Unridden. Tämä on hieno biisi. Hei, tuosta Kehä Ykkösestä tulee viesti. Ja siitä on siis haittaa molempiin ajosuuntiin.
1: Kyllä.
0: Eli siellä on ajokasta suljettu liikenteeltä. Ja tarkempi paikka välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Siellä on siltatyö käynnissä. Siellä tulee viesti, että jono on pitkä ja tämä ei oikein liiku. Ja esimerkiksi nyt tässä Anna tuli viesti, että jono Pakilan kohdalla länteen pysähdyksessä. Ei itään, mutta kyllä se itänkin päin on. Molempiin suuntiin.
1: Ravintolakonsepti, minkä pitäisi ehdottomasti saada Espanjasta Suomeen, on ravintola, missä ei ole siis ollenkaan ruokalistoja.
0: Joo.
1: Laisinkaan. Ja sitten voisi kuvitella, että pitäisi käydä tarjoilijan kanssa keskustelua siitä, että no minkälainen on päivän tarjonta esimerkiksi.
0: Ei.
1: Vaan keskustelu käydään pelkästään huutaen ja kättä nostaen.
0: Kyllä. Tämmöinen ravintola löytyy Espanjan Malagasta ja niin siellä ei ole siis nimenomaan mitään alakartta eikä mitään, vaan siellä tarjoilijat tulee tälle huutaen. Ne huutelee sulle. Ja ensimmäinen, joka nostaa kätensä, eli siellä saattaa tulla vaikka...
1: Huudetaan kalaa.
0: Kalaa riisillä. Ja ensimmäinen, joka nostaa kätensä ylös, niin se annos tuodaan siihen pöytään.
1: Lihaa kasviksilla.
0: Annoksen hinnat menee niin kuin tietenkin sen koon mukaan ja muuta, mutta ne on semmoisia niin kuin ravintolahintaisia, että ne ei ole mitään, että ei siellä tule mitään, tiedätkö, yhtäkin 300 euron kalaa.
1: Niin, eikä siellä myöskään just tarjolla mitään silleen vagui-härkää tai mitään. Ei, mitään
0: ihan siis ravintola peruskotiruokaa ja se tulee nimenomaan siis sillä, että tiedätkö, kun aika usein, kun sä menet ravintolaan, mulle esimerkiksi käy aika usein, niin mä menen yleensä samoihin paikkoihin. Sitten kun mä menen niihin samoihin paikkoihin, niin mä otan ne samat annokset, mitä aina aikaisemmin.
1: Tuttu ja turvallista.
0: Mulla on esimerkiksi Helsingissä kaksi semmoista paikkaa, niin yhdestä mä otan aina lohen ja riisin. Toisessa mä otan aina kanapastan. Mm. No aina. Ne, ja itse asiassa tarjolijat tietää aina, kun mä tuun istumaan siihen, ne tietää, että otatko pastan.
1: Otatko perinteisen?
0: Kyllä. Mutta sitten tässä tilanteessa menet istumaan ja sitten siellä tarjolijat tulee ja niitä tulee niitä annoksia ja sitten aina kun huudetaan, että hei, lihaa ja perunoita. Sieltä mä nostan käden ylös, niin ne tuo sen siihen pöytään ja syöt sit siitä.
1: Musta tuntuu, että toi olisi suomalaisille ongelmallista sen takia, että sä oot ollut itse ravintolassa syömässä sitten viereisessä pöydässä vähän enemmän ilakoiva vaikka polttariseuroja. Niin hehän saa pahaa silmää, kun ovat vähän liian kova äänisiä.
0: Niin. Tai sitten kun sä oot sitten syömässä siinä ja sitten on silleen, mutta onko tässä ruoteja ja onko tämä siis gluteenitonta ja kato, minkälaiset maustat, tiedätkö, että pitäisi niin kuin mennä sen fiiliksen mukaan.
1: Kyllä, mutta mietin just sitä, että syntyyköhän tuossa ravintolassa vähän niin kuin semmoista tiedätkö, tappelua siitä, että hei, anteeksi, mä nostin käteni äsken aikaisemmin ylös, että me olemme tulleet jo tänne varttia ennen.
0: No niin, ja se mulla tuli kans mieleen ja sitten toinen, mikä tuli mieleen on se, että tuleeko sitten annoskateus.
1: Niin sekin.
0: Kato, kun sä et tiedä, mikä on ne annos siellä tulee, niin sit oot silleen, että vitsi, olisi pitänyt ottaa toi. Mutta sit toisaalta sä voit aina tilata lisää ruokaa.
1: Nimenomaan.
0: Et sitä ruokaa, ainakin nyt tästä tämän videon perusteella, että tämä ravintola on oikeasti olemassa. Ja niitä annoksia tulee kyllä tasaisesti niin kuin sieltä koko aika.
1: Joo.
0: Että ei ole silleen, että on, koska tämäkin auttaa, tiedätkö, että on paljon semmoisia paikkoja, että sä meet ja sit sanotaan, että meillä on nyt tällä hetkellä keittiössä vähän ruuhkaa, että siinä menee 45 minuuttia ainakin ennen kuin tulee niin kuin ruuat pöytään.
1: No tossa ei mene kyllä, koska sitä tuli ainakin tuon videon mukaan niin koko ajan. Mutta mä voin kuvitella, että on ravintolakäynnin jälkeen kakofonia, mitä sä oot kokenut, kun sä menet himaan,
0: niin
1: edelleenkin korvat, tiedätkö sä tinnittää kala ja peruna, lihaa ja

0: Cupid's Chokehold, eli Gym Class Heroesin hieno kappale. 4:08 on kello. Äsken puhuttiin tuosta ravintolasta, mikä siellä itse tuolla Espanjan Malagassa, missä annokset ei tuoda pöytään, vaan huutamalla tarjoilijat sitten sanoo, että mitä on tarjolla, ja sitten kun kädet nousee ylös, niin ne tuodaan sitten pöytään. Meidän kuuntelija laittoi viestiä.
1: Joo, Heli.
2: Tervehdys. Olen itse käynyt tuossa Malagan ravintolassa useampaan kertaan syömässä, ja todellakin, jos ei ymmärrä mitään, mitä siellä puhutaan, niin voi olla vaikea tai edes ymmärtää, mitä siellä on tarjolla. Mutta joo, ehkä täällä Suomessa tämä ei ehkä toimisi, mutta on kyllä kokemisen arvoinen paikka. Suomalaiset kutsuu sitä huutoravintolaksi, mitkä Puigirolassa asuu, mutta suosittelen käymään. Se on tosiaan kala ja meren elävä ravintola, eli sieltä ei lihaa valitettavasti saa, mutta suosittelen käymään.
1: Huutoravintola. Huutoravintola. Toi oli hyvä suomenkielinen nimitys.
0: Joo, ja sitten totta kai, kun tuossa Espanja sijaitsee, niin siellä on nyt espanjankieliset palvelut varmaan. En tiedä englantia, mutta se Espanja se nyt on. Et toki jos ei ymmärrä yhtään espanjaa, niin sitten on vähän vaikea tietää, että mistä kalasta on kyse.
1: Niin se on totta.
0: Siinä kohtaa on vähän niin kuin semmoinen arvonta, että pitäisikö nostaa kättä. Otetaan, toi kuulostaa
1: oliko
0: hyvältä.
1: Oliko se Tero? Sanoiko se lohi?
0: Tuossa on niin mahtava toi S, mikä siinä on semmoisessa Andalusian S. Otetaan sitä. Pysytään riiseä, jos me kalaa syödään. Riisää meillä menee. Hei, uutiset seuraavaksi. Orpo kertoo STT:lle, että Supon selvityksestä on tullut tieto sisäministeriössä. Sisäministeriössä. Ja lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Surullisia uutisia, mutta tästä kohta lisää.
3: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Pitbull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne 1 000 000 kertaa jo?
4: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäyty toisiamme niin kuin aivan
1: hysteerisesti.
4: Kyllä, nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeasti innossa. Mitä? Ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
4: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
3: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Liigan superkausi on täällä.
13: Tampere Tappara on Suomen mestari.
12: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Salet!
22: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo STT:lle keskustelleensa asiasta sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä lähes 400 turistiin Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella, kertovat Nepalin turismiviranomaiset. Valtaosa, liki 300, tietämättömissä olevista on ulkomaalaisia. Kiinan valtion media kertoi jo aikaisemmin, että Tiibetissä on kuollut lukuisia ihmisiä maanvyöryssä. Median mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping on määrännyt alueella käynnistettäväksi suuren pelastusoperaation. Uhrien lukumäärää ei ole vahvistettu.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
25: Huomenna torstaina on heikko tuulista ja pilvisyys vaihtelee. Selkeintään maan keskivaiheilla yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Lämpötilat on päivällä maan etelä- ja keskiosassa edelleen kivan kesäiset. Eikö niin voi sanoa? 17-22 astetta.
0: Juu.
25: Pohjoisessa pikkasen matalammalla 12-18 ja Pohjois-Lapissa on kylmintä noin 10 astetta.
0: Hei, tie 3, Tampereen läntinen kehätie. Siellä on sattunut onnettomuus, tarkempi paikka väillä Lakalaivan liittymä ja Sarankulman liittymä. Ja sitten toi Kehä Ykkösen siltatyö tuossa Pakilantien liittymään ja Tuusolan väillä liittymä, niin siellä on edelleenkin ruuhkaa ja siitä haittaa molempia suuntiin.
1: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Täällä me ollaan. 16.04 on kello. Hello Helsinki.
25: Hello Helsinki. Kuule hello minua. Finland.
0: Kuule minua, lähteään kohta soimaan ja sitten.
25: Ollaan täällä Helsingissä kylläkin. Tämä oli itse asiassa uutinen, mikä mun piti eilen jo ottaa. Mutta nyt kun sinä Esko istut siinä, niin haluan kysyä sun mielipidettä tähän asiaan.
0: No.
25: Kun asuu keskustassa,
0: ja
25: kun asuu kiireisten katujen vieressä, niin eikö se ole vähän niin kuin semmoinen juttu, että sä siinä kohtaa, kun sä joko ostat tai vuokraat sen asunnon, niin hyväksyt sen, minkälaista ääntä se ympäristö pitää?
0: Kyllä. Mä oon asunut siis Lönnrotin kadulla.
25: Samoin.
0: Siellä on tosi kova liikenne.
25: Siinä on kyllä, joo.
0: Mä oon asunut Mannerheimin tiellä. Siellä on tosi kova
25: siinä
0: liikenne.
25: On tosi. Sehän on se niinku Helsingin keskustan pääkatu.
0: Kyllä.
25: Päätie, isoin ja pitkin, pisin, niin siinä on kyllä meteli. Joo. Kun siitä menee bussit, raitiovaunut, autot, kaikki.
0: Kyllä, ja sitten on ollut joskus siinä Hakaniemen torin niin kulmilla. Siinä on myöskin iso liikenne, semmoinen bussitie, ratikkatie, niin siellä on. Että kyllä mä niinku siihen, tavallaan tommoinen niinku liikennemelu on niinku tuttua.
25: Joo.
0: Mutta sitten toki joo, sitten kun on, no, torin kulma, niin siellä todella on tapahtumia, sitten on ravintoloita ja muuta, niin kyllähän sitten totta kai sitä hyväksyy tai ymmärtää, että kyllä tässä niinku vähän semmoista ekstra melua saattaa tulla.
25: Mutta mun mielestä tässä uutisessa, mikä me käydään kohta läpi, niin tässä on menty taas vähän liian pitkälle.
0: Onko Hannulla on asia?
25: Hän on kireä pipo tässä jutussa.
0: No niin, mennään kotiin.
25: Ei karvalla.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Halo Helsinki. Kuva minua. 10:50 on kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Helsingin Kalliossa sijaitsee tämmöinen baarikompleksi, joka tarkoittaa siis sitä, että siinä on 3 baaria yhdessä ja yksi yritys omistaa nämä kaikki ravintolat. Ja sinne ollaan nyt uhattu antaa sitten 20 000 €. No uhkasakko.
0: Mistä syystä? Sitä on myyty alaikäiselle alkoholia.
1: Ei, kun on liian kova meteli.
0: Liian kova meteli.
1: Ja tästä tietysti on naapurit valittaneet.
0: Joo.
2: Suomalainen byrokratia on jo kauan toivonut ohjelman lopullista vaikenemista. Kannattaa toivoakin, sillä viimeisen esityksen aika on lähempänä kuin vuosi takaperin.
0: Näin sanoi Sannu Karpa.
1: Kuuntelepa tätä juttua, koska tämä saa jotenkin niinku mielestäni hauskan sävyn.
0: Mutta oota. Mm. Eli tämä ravintolakompleksi on toiminut siellä jo kauan, vai onko tämä ihan uusi kompleksi?
1: Tämä ikuisuuden toiminut
0: siellä. Eli se on ollut siellä jo olemassa kauan aikaa.
1: On ollut.
0: Ja nyt joku asukas vaatii fyrkkaa siitä, että se on siellä olemassa.
1: No joo, tai että se loppuisi ylipäätään ja sitten yritetään just näillä sakoilla saada sitä loppumaan.
0: Okei.
1: Ja nimenomaan Helsinki on antamassa tämän sakon.
0: Joo.
1: Eli tästä haitasta, eli meluhaitasta, bassohaitasta on ensimmäistä kertaa valitettu vuonna 2021.
0: Okei.
1: Tämä asukas kertoo, että hän on yrittänyt muuttaa elämänsä rytmejä, että hän pystyisi elämään tämän musiikin kanssa. Ja myöskin sinne hänen asuntoonsa on siis tullut ihan tämmöiset meluhaitta mittaukset, jossa on todettu, että makuuhuoneessa, kun se mittaus otetaan, niin se on aivan liian luja. Että se on niin kuin terveysvaikutus, on, niin kuin vaikuttaa terveyteen, eli ei saa unta ihminen.
0: Eli on siis oikeasti olemassa semmoinen ongelma tällä?
1: On. Tämä on niin kuin aito ongelma.
0: Joo.
1: Hän on yrittänyt saada äänieristetyt ikkunat,
0: joo,
1: tai vaihtaa ikkunat, mutta taloyhtiö on tullut vastaan. Ei käy. Osta paremmat korvatulpat. Sitten hän on yrittänyt tehdä äänieristetyn ylipäätään siitä huoneesta. Ei ole onnistunut siinäkään. No ravintola on tietysti yrittänyt sitten tehdä parhaansa, että tämä yksi naapuri, joka tästä on valittanut, ehkä jopa useampi, niin saisi nukutuksi.
0: Niin, mutta se on kyllä ärsyttävää, kun ei reggaetoni voi kuulla ilman bassoa.
1: Ravintola on miettinyt myöskin ikkunoiden vahvistamista. Siellä on teljetty yksi ovi kiinni kokonaan. Ja mitään ei saada tehtyä, joka tuntuu mun mielestä absurdilta, että eikö siinä nyt vaan kyse olisi siitä, että volyymia voisi laittaa pikkasen pienemmälle.
0: No mikä on nyt
1: tämä
0: se tilanne?
1: Alkaa kuulostaa siltä, että se on niinku se ääni ja melu ja basso on semmoinen hallitsematon asia, mihin kukaan ei pysty tekemään sille asialle.
0: Kukaan ei ole että hei, tossa on muuten volyyminappula.
1: Hetki. Pitäisikö sitä jotenkin säätää?
0: Mutta se ei välttämättä, kun se basso puskee sieltä läpi, se tulee niinku rakenteesta.
1: Kyllä, mutta kyllähän bassotaajuuksiakin pystyy
0: niin,
1: muuttamaan. Sen... Kyllä sä autossakin pystyt laittamaan bassoa pienemmälle, joo, ettei se ratise ja tärise se auto.
0: No mikä on nyt tilanne sitten? Onko käräjät tulossa vai onko raha jo annettu vai onko asukas muuttanut pois vai mikä siellä
1: no,
0: on?
1: No kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päättää tämän uhkasakon asettamisesta kokouksessaan tämän viikon torstaina, eli huomenna.
0: Eli torstaina tulee päätös siitä, että saako ravintoloitsija 20 000 € sakon?
1: Kyllä. Just näin.
0: Ja sitten kun tämä sakko tulee ja he maksaa sen tai jättää maksamatta tai riitauttaa tämän, niin muuttuuko se niiden musan soittaminen? Onko se niinku hiljemmällä vai mikä se on, niinku, vai jatkaako ne sitä soittamista?
1: No varmaan. Tässä on niinku ratkaisuna se, että basso pysyy, tili on tyhjempi.
0: No kenen puolella sä oot tässä riidassa?
1: No.
0: Oot sä puolustusasenaaja vai oot sä niinku syyttävä?
1: Mä ymmärrän sitä, että se on kauheata, jos et saa unta. Ja ihan hirveet, jos tiedätkö lomamatkallakin, on mennyt vaikka tämmöiseen niin kuin lomaresorttiin ja siellä on bileitä iltaisin. Niin onhan se vähän semmoinen.
0: Ja sulla on se ykköskerros, se kämpä siinä sisäpihalle, missä on uima-alue, se baari.
1: Siellä on tiki-tiki-tii,

0: mulla aamulla vesijumppa siinä altaassa.
1: Kyllä.
0: Mun pitää saada nukuttua. Mutta myöskin kyllä se on vähän, tiedätkö, semmoinen. Esimerkiksi mä vuokraan asuntoa. Ja. Niin mä huomaan just sen, että tosi usein ne vuokralaiset, jotka tulee sinne katsomaan, he kysyvät, onko tässä meluhaittaa. Minä vastaan rehellisesti, että no.
1: Ei ole.
0: Ei ole. Tässä ei ole. Mun tilinumero.
1: Tuo ei ole karaokebaari.
0: Mutta just se, että mä en itse esimerkiksi muuttaisi yökerhon yläkertaan. Tai no, yökerhoa vastapäätä.
1: No kun tämä just. Mä on siis, olin itse tilanteessa silloin aikoja sitten, kun olin vuokraamassa asunto. Ja en tiedä, mikä nykyään on tilanne, mutta siihen aikaan, kun mä olin katsomassa niitä asuntoja, niin poikkeukset, että jokaisen asunto oli vähintään 30 ihmistä paikalla katsomassa.
0: Kyllä.
1: Jokainen taisteli niistä asunnoista. Ja sitten oli semmoinen tilanne, että nyt on pakko vaan ottaa minkä saa. Mm. Että kohta alkaa olla kiire, että ei ole kämppää. Ja kävin katsoa Punavuoresta asunnon ja se oli just tämmöisen ravintolan yläkerrassa. Ja kun oli asuntonäyttö.
0: Ammattilaisten paikka.
1: Asuntonäyttö oli joskus tyyliin kello 16-17 ja sä tunsit siellä, tiedätkö, kun siellä basso jytissä ja siellä kuuluu meteli. Ja mä katsoin kello, että kello on näin vähän ja siellä on jo nyt noin kova meteli.
0: Mm.
1: Plus vielä se, että siihen aikaan röökiä sai polttaa. Ja nehän kävi ulkona siinä polttamassa röökiä tai myöskin siis sisällä.
0: Kyllä.
1: Ja se röökin hajotti. Tuli siihen asuntoon myöskin.
0: Joo.
1: Niin en ottanut kämppää, mutta kyllä sitä, niin kuin moni halusi sen kämpän nimenomaan. Ja sitten Helsingin keskustassa, Isoroballa, ja on monessa paikassa, siis Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, mutta esimerkiksi mä tiedän tämän kyseisen ravintolan, kun muutamat kerrat on käynyt siellä, tämmöinen rokkiravintola, Riffi, Jussi Kusysin muun muassa siinä, niin heillä on ravintolakompleksi niin kuin siinä asutusten lähellä.
0: Joo, ja ne niin on aivan lähellä.
1: Se on siis ainoa rokkiravintola, mistä mä en kuule rokkia ollenkaan. Että se musa kuuluu niin hiljalla, että se niin kuin on häiritsevää, että se on niin kuin tosi hiljaisella se musiikki. Ja ne ei saa laittaa sitä kovemmalle sen takia just, että ei tule tämmöistä ongelmaa.
0: No mutta samalla kadulla oli myöskin ravintola nimeltä We Got Beef.
1: Niin kyllä.
0: Ja sehän sai niin paljon niitä varoituksia siinä aikana, kun se ravintola oli toiminnassa, että lopulta se siis suljettiin ja nykyään siinä on niin kuin enemmänkin ruoka. Ravintola.
1: Nyt sen on kirkko. Sunnuntai.
0: Ihan hiljasta.
1: Kyllä. On.
2: Hyvää iltapäivää Radionovasta. Studiossa Esko ja Veronika.
1: Hei, mitä mieltä mitä ajatuksia tämä herättää? 0806000 kaupungissa asujat. Ylipäänsä se, että on tämmöisiä ravintolakomplekseja. Tai ylipäänsä ravintoloita, mistä tähän basso kuuluu. Onko se yes vai no?
0: Muuttaisitko?
1: Muuttaisitko?

0: Talk to me, Damien Davidilta ja Tailta Radonovan keskiviikko-iltapäivässä 19 minuutta yli 4 kello. Ravintolat, terassit, asutusten läheisyydessä, taloyhtiössä. Mulla itsellä kokemusta siis sellaisesta, mä asuin aika pitkään semmoisessa paikassa, missä alakerrassa oli ravintola, ruokaravintola. Mun mielestä oli siis ihanaa, koska jotkut asukkaat valitti sitä, että kuulemma sitten tää niinku keittiön tuoksu, hajut niinku nousi ilmastointikanavia pitkin. Musta oli vaan siis todella ihanaa, tiedätkö, väellä tuoksutella, miltä kunnon pizza tai pasta tuoksuu.
1: Joo, ja se siis mun ystävä on esimerkiksi asunut leipomon yläkerrassa.
0: Ai.
1: Joka aamu, jos mä tiedän, että on ollut heillä vaikka yökylässä tai mennyt aamulla sinne, niin tiedät sä se kanelipuusti, kun se tuoksi niin. Siellä rappukäytössä, niin tuli ihan semmoinen niin. Pakko mennä hakemaan.
0: No tuosta ruokaravintolasta, niin tietenkin sitten kun niistä tuli ystäviä näistä ravintoloitsijasta ja ravintoloitsijasta, niin sitten sieltä aina saa, niin kuin tiedätkö, saattu safka vähän myöhempäänkin. Että vaikka keitti oli kiinni, sitten oli tiedätkö silleen, että joo, tuu vaan hakee vielä. Ja siitä ei ollut niin kuin siis sillä tavoin haittaa, että ei sitten hirvittävän paljon melua. Mutta kyllä mä niin kuin tavallaan siis myöskin ymmärrän sitten niitä, että sitten kun on niitä yökerhoja tai ei nyt välttämättä pubeja ne saattaa olla, ei yökerhoja kyllä. Nyt hirveästi ole. Mutta sitten esimerkiksi paljon on tämmöisiä Tampereella esimerkiksi, Kuopiossa on tosi kovat tämmöiset bilekadut,
1: on.
0: Missä on pubeja vieriin ja sitten siinä on asutus niin kuin lähellä. Helsingissä oli, muistat, että joskus oli aikoinaan tämä Hernesainen ranta.
1: Muistan, mihin yritettiin rakentaa, niin kuin tai rakennettiinkin tämmöinen vähän niin kuin jostain Espanjasta.
0: Niin,
1: tai
0: tämmöinen ravintolakonsepti, missä oli paljon kaikennäköisiä safkaa ja juomapisteitä. Se oli vähän siinä rannan läheisyydessä. Niin sieltähän tuli, koska sitten nämä läheasunnot, mitkä on sitten tämmöisiä miljoonakämppiä, niin valituksia siitä, että hirvittävä meteli. Että sitten taas niin kuin, niin, että sitten jos ei asu siinä ja joku sanoo, että valittaa metelistä, niin helppohan se on taas olla silleen, että no voi vitsi, se on nyt on vaan sitten, että kaupunkiasumistahan se on. Mutta kyllä se sitten, jos sä asut siinä ja joka ilta on se tum-kut-tum-kut-tum-kut-tum-kut-tum, ja sitten tiedätkö, pieni vaikka perhe siellä asut, tai vaikka ei oiskaan perhettä, yksin asut, ja kahden aikaa yöllä sä oot tottunut siihen, että se bassu vaan paukkaa. Niin kyllä se alkaa ottaa päähän.
1: Täällä tuli viesti, ei liity niinku baareihin niinkään, mutta jossain paikalla on ollut siis sodasta lähtien lentokenttä. Ja nyt, tänä päivänä, talonrakentajat ja omistajat on ruvennut valittamaan siitä lentomelusta. Et nyt se on liikaa. Ei käy.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
5: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
6: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
5: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mut ota vaan iisisti.
6: Hei, miten sä pääsit sisään?
5: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
13: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
12: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
13: Miten tiesitte?
12: Ihan oli villi arvaus.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu.
17: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
20: Skoda.
21: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
22: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
23: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
22: Mä voin soittaa.
23: Ei sun tarvitse soittaa.
22: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
26: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
25: Eikä.
26: En mä varmaan pääse nyt.
25: Ei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
26: Ojes.
27: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
28: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
29: No kyllä.
28: Diesel, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
29: No.
28: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
30: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
31: AD jatkaa auton matkaa. AD.
32: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Amy MacDonald. This is the life. Puoli viisi kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Tietyn väliajoin tulee tämmöisiä tietynlaisia uutisia, kun ihmiset löytää jotain paikoista, mihin ne eivät kuulu. Ja esimerkiksi tämmöinen tuli eilen Iltalehdeltä, video Vaasan Lyseon lukiosta.
0: Joo.
1: Hernekeittopäivä. Siellä on ollut torstai, kun tätä videota on kuvattu. Ja, lounashetki sai yllättävän käänteen.
0: Jaha, mitä sieltä on löytynyt?
1: Sieltä on nimittäin hernekeitosta löytynyt.
0: Ei, älä sano. Joku eläin.
1: Kivi.
0: Ah, okei. Okay. No ei niin paha. Tai siis paha joo, jos se on sun hampaisi, niin se on siinä, mutta siis, okei. Okay. No mitä? Minkälainen kivi? Pikkunen?
1: Tuommoinen pikkukivi, tiedätkö, perus soraa, millä mekin kävellään, niin semmoinen on sitten löytynyt tuota hernekeitosta.
0: Mitä emäntä oli sanonut? No voi nyt!
1: Emäntä, siis kouluruokalassa vai?
0: Niin.
1: Ei ollut sanonut onneksi mitään.
0: Olis täällä koulussa kouluemäntä?
1: Ei ollut. Mikä
0: keittäjä.
1: Keittäjä. Mä ajattelin, että mikä emäntä.
0: Keittäjä.
1: Keittäjä, joo.
0: Pitikö tähän sanoa aina kiitos emännille?
1: No piti aina tietysti. Joo. Aina kun lähdettiin ruokalasta. Mutta tiedätkö, mä oon joskus löytänyt suklaalevystä kynnen.
0: Kynnen?
1: Kyllä.
0: Et ole löytänyt.
1: Se on se leikatun kynnen.
0: Et ole löytänyt.
1: Oon löytänyt. Ja se, tästä on siis vuosia aikaa. Ja se lähetettiin tämän kyseisen firman sitten toimistolle, mikä vastaanottaja ikinä.
0: Se oli se, niin kuin se että joku oli leikannut kynnen, vai se oli semmoinen kokoinen kynsi. Se oli... toisessa palassa löytyy sormi. Sille ups.
1: Joku oli siis leikannut kynnen. Ja sitten me laitettiin se minigrippussiin ja tosiaan lähetettiin sen, niin saatiin pari suklaalevyä takas.
0: Saitte?
1: Joo.
0: Mutta söitkö niitä enää ikinä?
1: Söin, on syönyt kiloittain senkin jälkeen.
0: Okay.
1: Mutta mä voin sanoa, että kaikki tommoinen, että niinku pikku kivi on ihan ok.
0: Kivi on ihan, se on kivi ihan, menee silleen, että okei.
1: Okay. Kivi on ihan jees.
0: Niin.
1: Mutta sitten kun se on joku, mikä lähtee ihmisestä. Kaikki tietää sen tunteen, että esimerkiksi sä syöt ruokaa ja siellä on hius.
0: Ei.
1: Se ruokahalu katoaa sen siljän tien.
0: Et no jos, mitä, niin.
1: Jos on jotain, mikä on tiiäks, lähtenyt ihmisestä, niin
0: Ei missään tapauksessa. Mitä oli tapahtunut? Kun joku sitten purassut sitä ja hammas mennyt ja nyt koululautakunta kokoontuu ja maksaa hammasremontin 15 tonnia.
1: Tietoon tuli kaksi tapausta ympäri Suomea. Ympäri Suomea, että tämmöinen pikkukivi on siis löytynyt. Onneksi ei ole kenenkään hampaita jouduttu laittamaan remonttiin, mutta hei, täältä tuli viesti.
0: Meidän keittiöstä.
1: Ostin Tallinnasta halvaa ja paketista halvan seasta paljastui hiiri.
0: No niin, Tallinna, tämä on. Koska aika usein siis on kuullut, että tiedätkö, jos nämä hernepurkki, tai herne tämmöistä keittopurkista on löytynyt jotain, tiedätkö, jotain eläintä, jotain. Joku hiiri tai joku tommoinen.
1: Niin ja mä ymmärrän sen, tiedätkö, kun tulee aina ne uutisia, joku salaattisekoituspussi tai joku vastaava. Mm. Niin niissä nyt saattaa olla, tiedätkö, että peskää ne salaatit. Siellä saattaa olla matoja, siellä saattaa olla multaa ja kaikkea tämmöistä. Se on jotenkin vielä selitettävää, että no, et hei, tuoretta kamaa.
0: Niin protskua.
1: Protskua.
0: Sanoisi Matias Petäjistä.
1: Niin sanoisi.

0: Kaigo ja Dan Timinskin Heaven on your mind.
1: Täällä tulee useampi viesti tuohon aiheeseen liittyen, mitä on löytänyt ruoasta, millä kertaa esimerkiksi, että löysin myös aikoina ammattikorkeakoulun hernekeitosta pienen pyöreän kiven. Onneksi ei hammas lohjennut siitä pureskellessa.
0: Niin se menee sitten, eikö se mene niin kuin koulun vakuutuksen kautta?
1: Niin voisiko se olla?
0: No eneenhän se, totta kai se menee.
1: Se on ollut myöskin hodaripisteellä duunissa joskus joku ja jossain vaiheessa huomannut päivää, että huulikorun pallo on kadonnut.
0: Oho.
1: Kukaan ei tiedä, että löytyykö sitä ikinä, mutta nyt ymmärtää paremmin, että miksi kaikki tämmöiset lävistykset ja korut on keittiössä kielletty.
0: Niin.
1: Siihen on syynsä.
0: Mä ajattelin, hetki, mikä mulla on mikä tää on? Tää on joku ihme pallo. Hetkinen, mistä tää on tullut? Mistä tää on tullut?
1: Joo, ei kiva.
0: Nenäkoru.
1: Just oli vähän aikaa sitten tämmönenkin, että joku oli ostanut valkohomejuustoja ja se oli siis aivan täynnä matoja, kun se oli avannut sen paketin. Ja tietysti kuvannut iltapäivälehteen videon siitä. Sanotaanko näin, ei tee mieli juustoillallista nyt hetkeen sen videon nähtyäni.
0: Kenelle valittanut siitä? Kauppaan?
1: Ensin kauppaan, sitten valmistajalle.
0: Valmistajalle.
1: Valmistaja sanonut, ei ole meidän vika, pestään kädet.
0: Sä tilasit homejuustoon. Voi olla, että kato, tulee tällaista.
1: Ja kato, kun proteiini on semmoinen trendi. Nykyään on semmoisia vesipullojakin, missä on proteiinia. Niin,
0: niin on.
1: Miksei juustossakin? Niin on.
0: Hei, Britney Spears, Every Time. Tuossa oli just uutinen Britney Spearsin pojasta, joka on päässyt tämmöisen meikkijätin mäkin yhdeksi mainoskasvoksi.
1: Ja hänhän on komia kuin mikä, niin eihän se mikään ihme ole, että mannekiiniksi on päässyt.
0: Ihan varmasti. Ja sen jälkeen niin meillä olisi tämä mysteriääni kilpailu.
1: 860 euroa on potissa.
0: 860 euroa. Nyt on tullut taas viestiä, että aina kun mä oon tässä mukana, niin jotenkin se tulee myöhässä. Mutta eihän 16.40 on niin kuin merkitty alkavaksi.
1: Nyt 16.39
0: on kello ja siis 16.40 se yleensä on. Ja näihin aikoihin, kun ei tää ole mikään sveitsiläinen kello. Tää on Radanovan iltapäivä. Tää elää, tää hengittää, tää elää hetkessä. Nämä mysteriääni kuulostaa tältä. Tommonen.
1: Ja jos haluat itsellesi tämän 860 euroa, niin pitäisi vaan kertoa, että mistä se ääni tulee.
0: Kyllä. Väärät veikatut vastaukset, se on pitkä lista, jo löytyy osoitteesta radanova.fi. Vielä kerkiit kerran vilkaisemassa. Puhelininta täyttyy. Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa niin ja jotenkin coolimpaa.
4: Ajatteliko sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit, niin olisi oma lehtipuolikko
3: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
4: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
6: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
13: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Paras sekoitus.

0: Britney Spears. Every time. 16.48 on kello.
1: 860 euroa.
0: Se on kiva summa. Se on kiva summa rahaa.
1: Se on tosi kiva summa. Varsinkin tällä niin kuin nyt viimeistään kaikkien kesälomat ohi, niin tiedät, että siinä on mällätty ja menty. Niin vähän niin kuin pinkkaa takas.
0: Pinkkaa takas.
1: No ei, no näköjään sulle ei ole sitä.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni.
0: Pinkkaa takas. Mitäs Jonna sanoo? Tarviiko pinkkaa saada takaisin kesän jälkeen?
3: No todellakin.
0: Oliko millainen kesä? Nythän vuoro jo puhuu pikkuhiljaa. Että se pikkuhiljaa on jäämässä taakse, niin jos sun pitäisi nyt yhdellä sanalla kuvata sun kesää 2026, niin mikä se sana olisi?
3: Se on kyllä ollut ihana.
0: Ihana. Kuulostaa hyvältä.
1: Hyvä sitten.
3: Luonnonläheinen.
1: Luonnonläheinen.
3: Mm. No, mutta se on paljon metässä ja ollut veden ääreen.
1: Ja nimenomaan täällä Suomessa. Se on hyvä, että on, se on niin kuin tämmöinen luonnon täyteinen, koska siis, no, voi siitä talvellakin nauttia, mutta se on vähän erilaista nauttimista siinä kohtaa.
3: Joo, niin. Kaikki vuoden ajat on ihan upeat.
0: Niin on, tai sitten niin kuin tuossa mun tytär just sanoi, että ihana kun tulee syksy, mä rakastan syksyä. Mä oon silleen, että kun mä oon ollut silleen, että syksy pimeitä, mutta sitten itsekin alkaa fiilistellä, jos joku toinen fiilistelee vieressä.
1: Joo, eikä te voi kerros pukeutua ja kaikkea,
0: niin
1: voi. Siinä kaikkea
0: niin kivaa. 860 on siis potti tällä hetkellä, Jonna, ja tuossa äsken kun otettiin sun puhelu vastaan, niin sä olit ensinnäkin todella häkeltynyt, että sä pääsit läpi. Oot sä laskenut monta kertaa, sä oot yrittänyt päästä linjoilta?
3: Aivan liian monta, mutta tää oli aivan upeata, kun pääsi läpi. Joskus mä oon kahdella puhelimella jopa koittanut.
1: Eläviiti!
3: Joo, ihan silleen, että jos tää joku vastaisi ehkä. Tää oli aivan huippu.
0: Tänään oli se päivä, kun vastattiin. Kuinka varma sä olet siitä, että sä tiedät, mistä meidän mysteeriääni tulee?
3: Mä oon ollut tosi kauan jo varma. Toki, kun sen kuulee sit niin väliin voi tulla, että onko toi vähän liian mekaania, mutta ei, kyllä se on tää mun juttu.
0: Okei. Okay. Okay. No meidän mysteeriä, niin mä laitan sen nyt soimaan, se kuulostaa siis tältä. Ja nyt kun sä kerrot meille, että mistä se ääni tulee, niin 860 on sun.
3: Oi ei. Semmoinen tuuliviiri, mikä lapsille esimerkiksi voi markkinoilta ostaa semmoinen muovinen.
1: Joo.
0: Sitä, muovinen tuuliviiri.
3: Sitä kun pyörittää, niin sitten tulee tommoinen ääni.
0: No tätä ei ole veikattu.
1: Ei ole veikattu.
0: 860, siellä taisi aika monta sellaista tuuliviiriä.
3: Niin.
0: Jonna, jolla on ollut ihana kesä takana, paljon luontoa, vettä. Sun vastaus on...
1: Väärin.
3: Oi ei. Yeah. Nyt pitää keksiä jotain muuta ja koittaa uudestaan.
1: Joo.
0: Just
1: näin. Pitää kuunnella vielä muutamaan otteeseen se ääni. Mm. Ja sitten, että mikä se voisi olla.
0: 880 huomenna potissa. Aina, Jonna, olet tervetullut soittamaan uudemman kerran. Ja siis potti kasvaa ja kasvaa, että eihän sitä tiedät, mihin summiin tällä potilla tai tällä äänellä päästään. Mutta jatkat kuuntelemista. Kiitos, kun kuuntelit. Kiitos, kun soitat.
3: Ja kiitos teille.
0: Kiva loppuviikko.
1: Kiitos.
3: Moi, moi. Hyvä. Moi, moi. Moi.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeri ääni. Jälleen huomenna.
0: Huomenna taas mennään.
1: Oi, Jonnan iloisuus
0: niin
1: tarttui. Toi oli todella ihanaa. Kyllä,
0: tässä
1: kiitos.

0: Linda Lampenissa, Pete Park, Liekin Heiti. Mä oon Peten kanssa itse asiassa perjantaina yhteisellä keikalla tuolla Seinäjoella. SP Areenalla.
1: Aiotko ottaa kohta 100 biisi kohdalla samalla tavalla paidan pois niin kuin
0: en, Pete tekee? Mutta aion katsoa. Ja todennäköisesti tämä biisi tulee, mutta Lindahan ei ole tässä mukana. Mä en tiedä, kuka sit sitä osuutta hoitaa. Mutta tota niin, Petehan on siis ihan äärettömän lahjakas siis soittaja. Hän soittaa rumpua ja kitaraa ja bassoa ja soittaa on kaikkia instrumentteja.
1: Joo, ja ihan käsittämättömän karismaattinen.
0: Sitten näyttää elokuvan mallilta ja kroppa on kuin huippu-urheilijalla ja ääni on kuin
1: hirveän mukava ihminenkin
0: vielä. Ja sairaan mukava jätkä.
1: Niin, sekin vielä.
0: Kyllä, uutiset seuraavaksi.
1: Joo, täällä asia tästä järkytyksestä ja poismenosta, mistä varmasti moni on jo lukenut, että eilen illalla uutisoitiin, kun Dolly Parton on kuollut syöpään.
0: Joo, tuossa oli eilen muuten toi, muistatko legendaarisen Timotea Mikkosen?
1: Joo, muistan.
0: Niina Mikkonen, hänen puolisonsa, oli laittanut se tämmöisen videon, jossa Timotea Mikkonen siis haastatteli Dolly Partonia. Muistan kyllä sen klipin.
1: Ai joo.
0: Niin hän ainakin on päässyt haastattelemaan Dolly.
1: Joo, nyt internet on muutenkin täynnä kaikkia muistovideoita hänestä. No. Ja niistä kyllä tulee tosi
0: mutta siis iso legendaarinen tähti on poissa. Kyllä,
1: hieno fiilis.
2: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Pitbull.
3: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
4: Okei, okay, joo. Ja syy siihen siis on se, että
3: olisi kiva saada keikkaliput.
5: Ja niinhän tässä käykin.
3: Oikeasti apua.
4: Kenes kans meinasit?
3: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
4: No onpa.
3: Tää on nyt ihan superhyvä.
4: No onpa kiltti.
2: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Moi, hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei. Okay. Tuun sinne.
7: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte.
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
8: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Gigantti.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes.
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeriössä on ollut tieto suojelupoliisia koskevan selvityksen tekemisestä. Hän kertoo, että keskusteluja on käyty virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Orpo kommentoi sisäministeri Mari Rantasen asiasta esittämää kritiikkiä STT:lle kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Salossa. Orpo sanoi myös, että pääministeri vastaa ministeriöiden työnjaosta ja tehtävistä. Suomen ulkoministeriö selvittää, onko Kiinan ja Nepalin rajalla Tiibetin tuhoalueella suomalaisia matkaajia. Konsuliasioista kerrotaan STT:lle, että vielä ei tiedetä, onko alueella suomalaisia ja asian selvittäminen on kesken. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin Tiibetissä sijaitsevalla tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Pohjois-Nepalissa ainakin 19 ihmistä on löydetty kuolleina tulvan jäljiltä. Ukrainassa jo lähes 4000 lasta on kuollut tai haavoittunut Venäjän aloitettua täysmittaisen hyökkäyssotansa vuonna 2022. Lapsiuhrien määrä on korkeimmillaan 4 vuoteen, kertoo YK:n alainen lastenjärjestö Suomen UNICEF. YK:n Ukrainan ihmisoikeusvalvontamission mukaan heinäkuussa Ukrainassa kuoli konfliktiin liittyen 17 lasta ja haavoittui 166. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä kuukaudessa oli korkeimmillaan sitten sodan alun. Tiistaina edesmennyt countrytähti Dolly Parton kuoli syöpään, kertovat Partonin edustajat People-lehdelle. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa, Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Hänen kuolinsyytään ei kerrottu välittömästi. Toukokuussa Parton ilmoitti peruvansa konsertteja terveysongelmien takia. Tuolloin hän kertoi saavansa hoitoa sairauteen, jota hän ei nimennyt. Presidentti Donald Trump kertoi pian kuolinuutisen jälkeen, että hän määrää viikon ajaksi suruliputuksen Yhdysvaltoihin Partonin muistoksi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Torstaina heikko tuulista ja pilvisyys vaihtelee. Selkeintä on tuolla maan keskivaiheella. Yksittäisiä sadekuureja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Ja päivälämpötilat, ne on maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisosassa 12-18 ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.
9: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
14: Täällä ollaan, 17.03 on kello, Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan ja sitten mennään hetkeksi käymään herällä Botskella, jossa kaikki tapahtui kyllä niin kuin väärään aikaan, väärään suuntaan.
1: Ja silmänräpäyksessä.
14: Silmänräpäyksessä vielä.
1: Mehän ollaan saatu lukea, toi siis, en voi sanoa, että se on sanonta, mutta risteilyaluksilla ihmiset käyttäytyvät kuin eläintarhassa. Se tiedetään.
14: Niin. Ei kaikkialla. Mä just katson tuossa itse asiassa, tässä nyt ei enää kuin pari viikkoa, hetkinen, mä nyt katson tarkalleen sen ajan. Retroristely Vol 16, niin se starttaa tuossa, ei nyt tämä viikonloppuikä ensi, mutta sitä seuraavana viikonloppuna. Ja retroristelyllä mä itse asiassa, tämä on nyt toinen vai kolmas kerta, kun mä oon. Ja siellä on jotenkin tosi semmoinen, tiedätkö, hyvä meininki. Ei mitään paineja, ei mitään rähjäämistä, ei mitään, tiedätkö, semmoista sekoilua.
1: Joo, mutta
14: hyvä olla meininkiä.
1: Joo, mutta se ei välttämättä ei tarkoitakaan sitä, että on kuin eläimet niin, että silleen niin kuin rupeisi riehumaan tai sekoilemaan. Mutta jotenkin ihmiset pääsee irti ihan eri tavalla.
14: Niin, no tuntuu, sillä tavoin, joo.
1: Me ollaan nyt paikassa, mistä ei pääse pakoon niin sanotusti ketään.
14: Ja nyt mennään.
1: Mutta tässä tapauksessa se on ollut riehumista isolla R:llä. Varmaan toi on ollut se äänimaailma.
14: Kyllä. Ja loppulasku.
1: Se oli iso.
9: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Jenni Vartiainen väärään suuntaan.
1: Hypätään risteilyalukselle. MS Kamillan kannelle.
0: Ai että.
1: MS Kamilla sijaitsee Lappeenrannassa. En ole muuten ikinä käynyt MS Kamillalla, vaikka Lappeenrannassa on pyörinyt jonkinkin verran.
0: Onko siellä lörtsyvä betyä?

0: tuolit, pöydät, kaikki. Ja kaiken kukkuraksi. Hän on vetänyt kaljaa suoraan hanasta.
1: Aha. Jääkö hän kiinni?
0: Hän jäi kiinni.
1: Hyvä.
0: Itse teossa, koska hän oli rikkonut tästä ravintolalaivasta myöskin ikkunan.
1: Joo.
0: Ja loppupeleissä tippunut sieltä ikkunasta. Tässä on siis ollut tämmöinen 5 metrin pudotus ja hän on säilynyt siitä kuitenkin ilman mitään.
1: Humalan tuurilla. Mieti 5 metriä turrissa, niin tullut tiedätkö pehmeästi alas.
0: Joo.
1: Ja jäänyt siihen.
0: Herra konstaapeli tässä, pystyisittekö heräämään? Missä osoitteessa asutte? Mua nauratti nämä kommentit täällä TikTok-videossa, kun täällä oli, että on se jännä, kun mitään ei saa enää tehdä.
1: On se. Kyllä. Pienistä kirjoitetaan juttuja joo. Lehteen. Vähän hirveen nyt halo. Hajottaa jumalapäissä, niin heti on uutinen.
0: Joo,
1: klikkiotsikko.
0: Halo. Joo, perusperjantai. Mutta joo, jos mä näin jossain muussakin uutisissa otsikon tästä kyseisestä samasta asiasta, niin hän, tämä mies, syyttää tämmöistä niinku muistikatkosta, mikä hän on tullut sitten illan aikana. Jotain on vaan tapahtunut ja
1: ei mitään muistikuvaa.
0: Ei mitään muistikuvaa.
1: Ei ollut mun vika, sen ollut minä. Se oli mun sisäinen demoni, joka siellä taistelee.
0: Temppiä tuota yrittäjälle, MS Kamilan yrittäjälle.
1: Toivon mukaan siellä on ollut vakuutukset kunnossa.
0: Kyllä.
1: Mutta onhan siitä nyt haittaa. Kyllähän siitä joudutaan siivoamaan ja en tiedä montako ristelyä joutunut jättää välistä sen takia, että yksi urpo on käynyt siellä heilumassa. Mutta tiedätkö, toi just, että kun ei, et niin kuin on, et kun kuinka monesti ihmisellä on just, tiedätkö, aamulla, kun sä oot jossain vilettämässä tai jossain, tiedätkö, iltaa viettämässä. Sitten aamulla herät silleen ekana miettiä, että vitsi hirveä krapula. Sitten
0: on morkki.
1: Sitten on morkki siitä, että mitä mä tein eilen. Ja yleensä niin kuin, sit on kumminkin sit, niin kuin muistikuvia sieltä täältä. Ja sitten vaikka ei olisi tapahtunut mitään, niin sulla on silti se pieni morkki siinä.
0: Niin tulee tämä henkinen krapula.
1: Vitsi, katonkohan mä sitä portsari vähän liian vihaisesti, kun mulla ei ollut sitä narikkalia. Ja tiedätkö, että sulla on jostain pikkujutusta joku morkki.
0: Tai mitähän niin mä juttelin sen mun niin, pomon kanssa.
1: Niin just tää. Vaikka mitä ne on tapahtunut. Niin onkohan tällä tyypillä, joka on sitten aamulla herännyt. Niin onkohan siellä ollut silleen, että vitsi, että teinköhän mä mitään tyhmää eilen. En mä kyllä.
0: No en mä varmaan.
1: En mä varmaan.
0: Mitäköhän reittiä mä kävelin? Kävelinköhän mä siitä MS Kamillan? Siellä on joku hirveä hulabaloo käynnissä. Mitäköhän joku on mennyt sinne sekoilemaan? No varmaan joku taas mennyt. Perusperjantai.
1: Joo, ei kyllä. Eilähän meni ihan kivasti. Mä olen joskus 6 aikaa nukkumassa.
0: Miksi mulla on tää joku lasinsirpale tässä reidessä?
1: Hetkinen, miksi mulla on MS Kamillan hattu, kapteenin hattu tässä edelleen?
0: Kalja edelleen kurkussa.
1: Hitto.
0: Kauheata.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Valvontakamera-videot. Mieti, kun sit sä näet tommosen.
0: Ei, toi joo, pitää deletoida.
1: Tässä oot sinä.
0: Niin. Tälleen sä teit, vaikka et nyt muista, niin eikä muistuko paremmin nyt. Mm.

0: Don't Worry. Leonilta. Maradona on keskiviikko iltapäivässä. Vartti yli viisi kello.
1: Vastaväärin kilpailu. Se olisi seuraavaksi vuorossa. Mahdollisuus voittaa One and Only Radionova kahvipaketti. Mitä ei saa siis mistään muualta kuin meiltä.
0: Voisin mä vastata nopeasti yhteen kysymykseen. Antsa laittoi viesti. Että mikä oli mysteeriä niin tänään, kun en sattunut kuulemaan, eikä ole vielä luettelossa. Niin se oli tällainen, mikä se oli semmoinen?
1: Mä kirjoitin sen tänne ylös, se oli tuuliviiri.
0: Tuuliviiri, semmoinen.
1: Se lisätään sinne.
0: Joo, se tulee sinne. Mutta se oli väärä veikkaus siis.
1: Joo.
0: Niin vastaa väärin kilpailu.
1: Joo, 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Voit haastaa joko minut, Veronikan, tai sitten Eskon. Kuulostaa simppeliltä.
0: Minä olen Esko tässä. Ja hän on Veronika tuossa.
1: Joo, kyllä. Ja
0: miten te kävi eilen? Tulitte Mikon kanssa?
1: Meikä vei. Meikä vei.
0: Veikä? Sinä?
1: Kyllä.
0: Okei. Okay.
1: Oliko näin? Ei, kun eihän se niin mennyt. Se meni niin kuin, että minä hävisin.
0: No niin.
1: Ja meidän kuulija voitti. Kato, nyt mä puhun ihan läpi ja päähäni täällä. Mutta nyt on taas uuden kisan aika. Aloitetaan puhtaalta pöydältä. Aloitetaan kaikki nollasta. Tärkeintä on, että soitat 0806000.
0: Nyt saa soittaa.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Se

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
2: Kiitos.
1: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
3: Mutsi, onko me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö on mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa Felix. Herkkuja
6: ruokapöytään. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
7: Olsson. Oh yes!
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
10: Paras sekoitus.

0: Break Your Heart. Tässä Tyler Cruz. Radanovan keskiviikkoiltapäivässä. 5:25, meillä on Iida tuolla.
1: Joo, vastaväärin kilpailu. Mahdollisuus voittaa Radionova kahvia. Ja kuulemma minua vastaan.
0: Kyllä.
1: Tällä teetekin.
0: Olet kova vastustaja, sellaisenhan saa.
1: No.
2: Radionovan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa Iida mukaan.
3: Kiitoksia.
1: Miten sun keskiviikko on sujunut?
3: Se sujuu ihan hyvin. Käytiin just lapsen kanssa hakeen akvaarioon vähän lisää ruokaa.
0: Okei. Okay. Minkä kokoinen akvaario teillä on?
3: No meillä on aika pieni. Tai semmoinen, olisiko se 52 litraa.
0: 52 okay. litraa, eikö se ole aika iso?
3: No niin, se kuulostaa kyllä isolta, mutta se loppupeleissä se on niinku pienimmistä päästä.
1: Okei, okay, onko teillä paljon asukkeja siellä?
3: No, meillä just lisääntyi monnit, niitä on varmaan nyt yhteensä joku 30 tai 40.
1: Oho.
0: Sä sanot, että pieneksi akvaarioksi.
1: 30 monne, joo.
0: Okei.
3: Okay. Sieltä pitää vähän karsia niitä sieltä pois, mutta semmosia rapuja ja...
0: Aika kiva. Mutta siis joskus nuorempana haaveilisi nimenomaan, että se, että olisi semmoinen akvaario-olohuone. Missä teidän akvaario on?
3: Se on meidän itse asiassa Olkkarissa. Melkein Olkkarissa. Silleen niin kuin paraatipaikalla.
0: Okei.
1: Onpa kiva kuulla, että jollain on nykypäivänä akvaarioita, koska siis 90-luvulla ne oli niin kuin tosi iso trendi. Mä muistan, että tosi monella esimerkiksi luokkakaverin perheellä oli akvaario, mutta nykyään harvemmalla on.
0: Niin, ja vesisänky.
1: Sekin oli kyllä.
0: Hei Iida, vasta väärin kisassa 30 sekkaa aikaa vastata väärin mahdollisimman moneen kysymykseen. Ja sitä kautta sitten voittamalla joko mut, tai tässä tilanteessa Veronikan, kenet sä oot valinnut vastustajaksi, niin saat hyvää kahvia itsellesi. Niin kumpi teistä aloittaa? Sä saat sen päättää.
3: No, vaikka Veronika.
0: Veronika päättää aloittaa. Hyvä, eli 30 sekuntia aika Veronika, kello lähtee käymään nyt. Mitä tehdään sateella, jos ei halua kastua?
1: Mennään isolle aukiolle seisomaan.
0: Kumpi on suurempi, tulitikku vai talo?
1: Tulitikku.
0: Kerro kaksi asiaa, jotka ovat pehmeitä.
1: Kivi ja kallio.
0: Mikä on viikon ensimmäinen päivä?
1: Tiistai.
0: Kuka näyttelee pääroolia uudessa Barbie-elokuvassa?
1: Ryan Gosling.
0: Kerro kaksi asiaa, joita ei voi juoda.
1: Vesi ja maito.
0: Okei.
1: Tuli paljon semmoista, okay, mihin olisi voinut kompastua.
0: Niin, tuli. Käydä vielä. Ja nyt jo voi laittaa mulle viesti 0806000, koska meidän tuottajat Tsern on poissa, niin mä voin hoitaa myöskin tämän tuomarihomman. Iida, ootko valmiina?
3: No en.
0: Se on nyt vähän pakko. 30 sekkaa nimittäin lähtee käyntiin nyt. Mitä laitetaan voileivan päälle?
3: Vettä.
0: Mikä on vuoden viimeinen kuukausi?
3: Tammikuun.
0: Mihin peittoa käytetään?
3: Kylpemiseen.
0: Kerro kaksi meressä asuvaa eläintä.
3: Koira ja kissa.
0: Kumpi on korkeammalla, lattia vai katto?
3: Lattia.
0: Kuka ohjaa lentokoneella?
3: Hevonen.
0: Kerro kaksi eläintä, joilla on kaksi jalkaa.
3: Hevonen ja hirvi.
0: Okei. Sieltä tuli hyvin.
1: Tuli ihan sika hyvin, Iida. Siis se suoriudet todella hyvin.
0: No niin. Onko siellä Iida sun mukana joku auton kyydissä?
3: Mun lapsi.
1: Kannustusjoukot.
0: Mikä hänen nimensä on?
3: Sä voisit se kertoa. Miika.
1: Miika.
0: Moi.
1: Kiva, kun säkin oot siellä.
0: Äiti oli hyvä tässä kisassa. Äiti oli tosi hyvä tässä kisassa. Katsotaan nyt Miika aika, minkälaiset pisteet Veronika saa, eli mitä tehdään sateella, jos ei halua kastua. Hyväksytään, sitten toi tulitikkutalo, joo, kaksi asiaa, pehmet, joo. Mutta toi Barbie-elokuvan päärooli, niin siinä mun mielestä Ryan Gosling näytteli.
1: Niin, näyttelikin sitä toista pääroolia. Niin. Margot Robbiehan on niinku ihan pääpää, mutta joo, otan joo pisteen pois tosta.
0: Joo, se. Ja sitten kerro kaksi asiaa, jota ei voi juoda. Niin sä vastasit, mitä sä vastasit? Vesi ja mitä se toinen oli?
1: Maito.
0: Niin, mitä ei voi juoda?
1: Niin, että eikö se ole sitten,
0: niin.
1: Kato, tässä mulla menee niin. Just aivot solmuun.
0: Näin.
1: Joo,
0: niin sulla on sitten niinku 1, 2, 3, 4 pistettä.
1: No nyt oli sulla.
0: 4 pistettä. Niin, Miika nyt taas käydään niin, että äiti voitti nimittäin. Mitä laitetaan molemmin päälle? Käy, sitten oli kuukausi, toi käy, peittoa, 3, 4. Sitten, no tää kuka ohjaa lentokoneella, sä liitit jonkun, mutta...
1: Hevonen.
0: Hevonen, se ei nyt ihan mene, mutta silti, niin YKK, 6 pistettä,
1: no,
0: kyllä
1: helposti.
0: Sillä lähtee.
1: Onneksi olkoon, Iida.
0: Sillä lähtee hyvää kahvia tulemaan, niin ei muuta, Iida, kuin onneksi olkoon. Ja tota niin, tsemppiä siihen. Monta kertaa sitä akuaria pitää siivota?
3: No,
0: uudistaa.
3: Toi on niin sen verran pieni, niin se pitäisi kerran viikossa. Että isompi akvaario antaa vähän enemmän periksi.
0: Niin, se oli se syy, minkä takia mä en silloin aikoinaan ostanut, että pitää koko aika siinä.
3: Joo. No, se on. Mä oon ulkoistunut sen mun miehen siivouksen.
1: Hyvä, niin se kuuluukin tehdä. Siitä vielä lisäpiste
0: just
1: sulle.
0: Just näin, kyllä. Hei Iida, kiitos kun soitit, kiva kun kuuntelet.
3: Joo,
0: moi moi.
3: Kiitos.
1: Moi.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Radio Novan iltapäivä.
1: Siellä tulee viesti.
2: No niin, Esko.
1: Siellä tulee
2: myönnä.
1: Viesti. Joo, myönnä. Mä olin väärässä, olit oikeassa. Siis maitoja joo, vesi ja maito.
2: Niin, kysymys oli, mitä ei voi juoda.
1: Mutta siitä huolimatta, niin sä hävisit pisteellä.
2: Joo, todellakin. Mä lähetän ilolla Iidalle ton kahvipaketin, mutta korjattu nyt tämä.
1: Mä olin väärässä. Olin väärässä.
2: Kiitos.
1: Olin väärässä. Coldplay, We Pray. Pahoittelut vielä.
2: Nyt sä voit rukoilla.
1: Noniin.
2: Anteeksi antoa.
1: Anteeksi vielä kerran kaikki.

0: We Pray.
1: Coldplaylta.
0: Coldplay. Oletko muuten silloin katsoa?
1: No en ollut. Mä olin yksi niistä surullisen kuuluisista henkilöistä, jotka yritti saada sinne lippuja. Mä jonotin 3 eri koneella, mutta en saanut siis lippuja sinne keikalle.
0: Hei, Maggie Riley, Every Time We Touch, ja Tiestoa on myöskin tulossa liikenteessä tällä hetkellä. No ainoastaan tämä siltatyö tuossa Kehä Ykkösellä, eli Pakilantien liittymän ja Tuusulan väylän liittymän välillä on siltatyö. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja se on ruuhkauttanut liikennettä siis molempiin suuntiin, mutta ei ole muita ilmoituksia.
1: Jos tulee jotain, niin 0806000.
2: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue. Skoda.

0: I Follow Rivers Tiestolta ja Oaksilta. Jason Derulolta Want to Want Me ja uutisten jälkeen te saatte Heidin. Heidi on täällä studiossa.
1: Tässä mä olen.
0: Tämmönen aasinsilta rakennettiin tähän, miltä se kuulosti.
1: No ei, kyllä kaikenlaista on kuultu ja tää oli yksi niiden kyllä kaikkien tästä, joukossa.
0: Kyllä tämän sillä yli pääsee.
1: Pääsee.
2: Ei arviota siitä
1: ei,
2: sen enempää.
1: Ei. Mä ajattelin, että illalla voitaisiin puhua pikkasen sellaisesta asiasta, kun mitä kaikenlaista niin kuin ihmeellistä tai outoa kenenkin autosta löytyy. Onko teillä sellainen, että teillä on niin kuin autossa kauheasti kaikenlaista sellaista, mikä ei välttämättä niin kuin liity siihen autoiluun mitenkään?
0: Ohoho.
2: Oi, mulla on niin paljon, niin siis mullahan, kato, mun auto on mun toinen koti.
0: No okay. Vähän sama. Mulla siis löytyy aika paljon treenivaatteita, kamppeita, lenkkareita.
1: Niin kuin valmiiksi ne on siellä autossa.
0: Ne on siellä autossa. Jos tulee mulla on farmariauto, niin sitten se farmari...
1: Nyt lähdetään reenaan.
0: No itse asiassa, hauska...
1: Voiko tulla
0: hauska
1: näin?
0: Hauska tarina. Olin kerran äänittämässä yhtä podia. Mä olin vieraan edessä paikassa. Jätin kengät eteeseen, niin kuin tapoihin kuuluu. Ja kun olin lähdössä, niin kengät oli hävinnyt sieltä. Joku oli varastanut ne. Niin onneksi oli autossa varalenkkareita.
1: No niin, okei. Okay.
2: Mullakin on kyllä, että mä oon valmistautunut niin kuin moneen eri urheilulajiin. Että siellä on sulkapallo maila esimerkiksi. Sitten siellä on tämmöiset polkujuoksukengät, perusjuoksukengät, sitten on kumppari, pumppari, kaikkea tämmöistä. Ja sitten tällä hetkellä se ei kyllä saa jäädä sinne, mutta mulla on jätesäkillinen tämmöisiä...
0: Käteistä.
2: Ja auto löytyy osoitteesta. Tämmöisiä satiiniverhoja.
0: Okei.
1: Okay. Ahaa.
2: Joo.
0: Okay. Ja niin älä kerro mihin ja miksi.
1: Just treenikamppeita ja satiiniverhot. No hei, toi satiiniverhot oli just sitä osastoa, mitä tässä nyt ehkä haetaan.
2: Joo.
1: Eli vähän sellaista, mitä ei niinku ehkä yleensä autosta löydy. Varmaan aika monelta löytyy just jotain harrastuskamppeita ja muuta. Joo. Mulla on yksi sellainen asia, mikä mun on autossa on pakko aina olla, ja se on huulirasva. Mutta onneksi se on niin pieni, että se mahtuu kyllä sinne aina.
0: Se mahtuu.
2: Se on helppo.
0: Hei, 0806000 nyt jo voi laittaa viestejä WhatsAppin kautta, että mitä kaikkea kummallista sieltä löytyy. Ja siis laillista.
1: Jos nyt haluaa tunnustaa jotain muuta, niin totta kai saa, mutta omalla vastuulla.

0: Want to Want Me. Uutiset uutisten jälkeen Heidi jatkaa. Huomenna torstaina me ollaan taas täällä tuttuun tapaan kello 14.
1: Minä lähden tästä kuule kalustekaupoille.
0: Taas? Just siis, mitä sä tarvit?
1: Yöpöydät.
0: Yöpöydät, ne on tärkeitä.
1: Yöpöydät ja yöpöydän valaisimet.
0: Okei.
1: Ne olisi nyt niin kuin seuraavana ostoslistalla.
0: Mitä sä yleensä, kerro mulle, mitä sä yleensä, älä kerro mitä sä pidät niissä laatikoissa. Se on K18 matsku. Mitä sä pidät niin kuin yöpöydillä? Onko sulla lamppu, onko joku kuva siinä, kirjoja?
1: Mulla on siinä vähän tyylisesti kirja ja puhelin ja lamppu.
0: Kirja? Kirja? Siis se on koristekirja.
1: No eikä ole.
0: Onko sulla kirja?
1: On.
0: Sähän siis kuuntelet äänikirjaa, mutta että sä nyt lue
1: kirjaa. Kyllä mä myös luen kirjoja.
0: Okei, kerro mikä kirja sulla on siinä.
1: Mä en muista sen nimen.
0: Sulla ei ole mitään kirjaa siinä.
1: Mä en muista sen kirjan nimen.
0: No niin, mene ostoksille. Mä lähden kotiin lepää huomenna sitten. Täydet höyryt päällä. Kato se kirja, mikä sulla
1: mä
0: on.
1: Mä katson.
0: Joo.
1: Mulla on kirja. Radionovan
2: sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
3: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää, että tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tollaista noin, niin sit yksi vaan sanoo ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
12: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, niin en mä varmaan pääse.
11: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
15: tuulilasirikki.fi.
16: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
15: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
17: Synttäreillä Veikon, se toimii.
15: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34.99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Nepalissa viranomaiset eivät ole saaneet tunteihin yhteyttä lähes 400 turistiin tulva- ja maanvyöryalueella. Joukossa on ainakin Yhdysvaltojen, Intian ja Malesian kansalaisia. Suomen ulkoministeriön konsuliasioista kerrottiin aiemmin STT:lle, että selvitys on käynnissä, onko alueella suomalaisia matkaajia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormuzin salmen kautta kulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormuzin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee selkeintä on maan keskivaiheilla. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisosassa 12-18 astetta ja Pohjois-Lapissa ollaan 10 asteen hujakoilla.
5: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
4: Hei parallaa, oikein ihanan leppoisaa ja mukavaa, raikasta keskiviikkoiltaa. Kaikenlaisia adjektiiveja mieleen juolahtaakin, koska huomaan, että täällä studiossa on tapahtunut muutos. Ja tämä muutos koskee aika oleellista työvälinettä, eli kuulokkeita, jotka mulla on päässä. Tänne on laitettu tämmöinen ihme ripustin tänne pöydän alle, niin että tämä johto... Tämä on siis tavallaan ihan järkevää, että tämä johto ei menisi tänne niin kuin...
5: Soita Heidille 0108 06000.
4: Näin siinä käy, kun ei ole tarkkana. Mutta nyt Sealin Kiss from a Rose, sehän meille lähtee soimaan. Toivottavasti toi taustamusiikki tuolta loppuisi jossain vaiheessa.

0: Mulle tulee viestiä tänne studioon, että mielenkiintoinen miksaus, Heidi, että ootko ajatellut DJ:n uraa. En oo. Musiikit meni päällekkäin itse asiassa tuosta avaajasta, joka mulla oli tuossa speakin alla. Ja sitten lähti biisi soimaan. Ja täällä tapahtuu kummallisia asioita, mutta ei anneta se häiritä. Täällä sekoillaan yhdessä seuraavat 4 tuntia.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Päivän paras uutinen voisi tietysti mun kohdalla tällä hetkellä olla se, että mä sain tämän lähetyksen jollain tavalla haltuun, mutta 2 minuuttia siinä meni. Kävin tuolta naapuristudiostakin kyselemästä, että mitä voi tehdä, jos 2 biisiä soi yhtä aikaa täällä päällekkäin, mutta ei sieltäkään osattu sanoa. Mutta nyt se tuntuisi olevan sillä tavalla, että täällä kuuluu vain 1 ääni ja se on mun. Tässä kaupungissa on vain 1 seriffi ja se olen minä. No niin, mutta hei, nyt ne päästään niihin päivän parhaisiin uutisiin. Laitat viestiä tulemaan 0806000, jos keksit, että mitä kivaa tässä päivässä on tapahtunut. Mä luulen, että mulla alkaa mennä pikkuhiljaa tälle iltapainotteisesti tämä päivän paras uutinen, koska ihan jo pelkästään se, että selviää töistään, niin voi tänään olla se mun päivän paras uutinen. Mikä on ilahduttanut sua tässä päivässä, saanut sut jopa hymyilemään kenties vähän normaalia leveämmin, ootko auttanut jotakuta, oletko tullut autetuksi? Mitä tahansa pientä, mitä tässä keskiviikossa on voinut tapahtuakaan, niin ilmi anna itsesi tai joku muu, joka on vaikuttanut tänään sun päivän parhaisiin uutisiin. 0806000 on siis numero, jonne voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Enrique Iglesiaksen Tired of Being Sorry lähtee soimaan ihan kohta. Nyt tässä ensin, ennen sitä vielä Katy Perry ja Watch It Burn Radionovan keskiviikkoillassa.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mulla jäi siinä alussa kesken juttu tästä näiden kuulokkeiden uudelleen järjestelystä, kun lähti ne biisit soimaan päällekkäin. Mutta tämä on siis mulle hippasen hankala tämä systeemi, koska tänne on siis laitettu nyt joku tähän kuulokkeiden johtoon. Sinänsä niin kuin ihan järkevä systeemi, että tämä johto ei menisi näiden tuolin pyörien alle. Mutta tämä rajoittaa myös mun pyörimistä tässä tuolissa. Ja kun minä en paikallaan sillä lailla pysy, kun minä teen näitä hommia, niin musta tuntuu, että mun pää vetää koko ajan tänne vasemmalle kenoon, kun tämä johto menee tiukalle. Noniin, se siitä. Nyt päivän parhaita uutisia. Miksi mä puhun näitä huonoja asioita, kun piti puhua hyviä asioita? No niin, täällä päivän paras uutinen on päivän sää tänään sienestämässä ja huomenna puolukoiden kimppuun lupsakkaa iltaa. No sitä ollaan tässä nyt kyllä vahvasti viettämässä hyvin lupsakkaa iltaa. Jaana puolestaan kirjoittaa, että parasta oli tänään, kun aamun kahvitauolla nauroimme yhdessä vedet silmissä. Hienoa. Minä olen täällä nauranut itsekseni vedet silmissä ja varmaan jatkuu tässä pitkin iltaa. Toivottavasti ehkä. En tiedä, voipi olla, että jossain vaiheessa tulee itku. En tiedä, mitä täältä tapahtuu. No niin, Tanja kirjoittaa, että päivän paras. 20 vuotta sitten tapasin Norjan Fjordissa ihmisen, jonka kanssa oltiin kesänaimisissa kivilouhoksessa. En ikinä ollut nähnyt edes vesihiomakonetta, saatikka isoa rälläkkää, mutta tämä minun kivivaimo Virpi opasti kärsivällisesti ja niin saatiin louhittua ja hiottua jäämeren mustaa kiveä muun muassa Helsingin kirkon kattoon. 20 vuotta meni, että elämä erotti meidät. Viime kesänä tämä kivivaimo otti yhteyttä ja kävi meidän luona kylässä. Eilen hän saapui taas ja saatiin todella hyvä illallinen nuotiolla. Lohkopotut, pihvit ja kantarellimuhennus. Elämä voi heitellä, mutta ne todelliset ystävät pysyy. Ai että miten ihana story, Tanja, kiva kun laitoit. Mirella ja Timanttei, sen mä ajattelin soitella tässä seuraavaksi.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Tässä Mirella ja Timanttei. Kello näyttää 21 minuuttia yli ilta 6. Heidi täällä sun seurana aina tuonne ilta 10 saakka. Saa nähdä. Alku oli vähän erikoinen tähän lähetykseen, että mitä tästä loppulähetyksestä tulee, mutta onhan tässä nyt aikaa korjailla kaikenlaisia mokia. Ihan sinne 10 asti. Kiva, että oot kuulolla. Alex Warrenin Fever Dream soitellaan ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten voitaisiin puhua sellaisesta aiheesta, mitä tuossa virittelin jo äsken Veronika ja Eskon kanssa kysellen heiltä, että mitä kaikkea heiltä autosta löytyy. Siis ei autoiluun liittyvää muuta aineistoa. Heillä oli ainakin paljon kaikenlaista treenikampetta ynnä muuta. Mutta vähän sellaista erikoisempaa, jos sieltä autosta, jos pidät sitä vaikka semmoisena säilytyspaikkana, niin mitä kaikkea sieltä löytyy? Puhutaan kohta lisää.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G. Ei kun
3: morjasta pöytään! Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule muu
5: ilon. Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
10: Synttäreillä Veikon, se toimii.
11: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
13: Huomenta, Lähiboksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
18: Ojes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
20: Stop. Ei todellakaan vielä.
21: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
22: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
23: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Tässä Alex Warren ja Fever Dream, Jennifer Lopezin Save Me Tonight sekä Lady Gagalta The Edge of Glory. Näitä kuulet Radionovassa ihan kohta. Mitä ihmettä teillä ihmisillä on autossa kyydissä? Mihinkähän ampiaispesään mä nyt sohasin, kun mä kyselin, että mitä kaikkea sieltä autosta löytyy. Sellaista, mikä ei välttämättä liity autoiluun tai niin kuin, autoiluun nyt varsinkaan, mutta että ihan semmoiseen perusautolla ajamiseenkaan, että minkä takia siellä autossa nyt on tällaisia erilaisia asioita. Niin Mia kirjoittaa, että on lista asioista, mitä Mian autosta löytyy. Mun autossa on tällä hetkellä savuputki ja hormin kansi. Kivivillaa, joogakamat, parvekekukkalaatikot, saunapaneelia, tukisukat pitkän matkan ajoa varten, omenoita, kananrehua, onki, retkiviltti. Mulla on oikea vaihtuva näyttely aina naapureille ihmeteltäväksi. Näin sanoo Mia. Hei, pistäpä paremmaksi. Mitä sulta löytyy? Mitä outouksia sulla löytyy autosta? 0806000. Saa suorittaa.

0: Ai että, kyllä ihmisiltä löytyy outoa tavaraa sieltä autosta. Ei välttämättä edes peräkontista, vaan ihan sieltä autosta. 0806000 studion numero soi. Kukapa se sieltä, ei kun Katihan se soittelee. Mitä Kati, sulla on autossa mukana aina?
1: No ihan perus tämmöisiä kuormaliinoja ja vetosilkkoita ja näin lähtyllä poispäin. Sitten on varmaan 5 tai 6 kappaletta erilaisia lautapelejä jostakin 70-80-luvulta. Työvaatteita, sitten on vaihtovaatteet, jos sattuu auto haijoamaan, totta kai hiussarja ja hiuslakka, mutta nyt terveiset vaan Kuopioon, älkää vetääkö minkäänlaisia johtopäätelmiä. En ole raskaana, enkä ole tunnelmissa tulevasti raskaaksi, mutta multa löytyy askalopiorosta raskaustesti.
0: No niin, kyllä mä sanoisin, että tuolla pääsee jo melko pitkälle. Kiitoksia Kati soitosta.
1: Joo, ja tässä on ihan vaan sellainen tarina, että perheessä oli yhdessä vaiheessa nuoria naisia, ketkä ootteli kuumeisesti, joko nyt on tärpäinen, ja mä olin monta kertaa apteekkiin ajanut 50 kilsaa. Mä päätin, että nyt en enää aja, nyt multa löytyy se, että se on siellä hanska lokerosta.
0: No niin, ja mä ajattelin, että tää on varmaan vaan ihan pintaraapasu sieltä, mitä sun oikeasti autosta löytyy.
1: Kyllä, tällä hetkellä. Sanotaanko näin?
0: Hei, kiitos sulle soitosta. Mukavaa illan jatkoa.
1: Koin myös teidän iloa.
0: Kiva, moi moi.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Ei, mutta se olisi niin kuin henkilökohtaisessa elämässä. Niin olisihan se niin kuin kaikesta tulisi aika paljon niin kuin lennokkaampaa niin ja jotenkin coolimpaa.
4: Ottaako sä niitä sun aamuvideoitakin sinne someen tekisit? Niin olisi oma lehtipuolikko
3: ilmassa. Pieni tuulikone siinä, että nämä mun ohuet haimenet vähän väpättäisi tuulessa. Niin. Kyllä se on niin kuin pieni tuulikone kaupan hyllyn väliin. Siinä glamuuria ihan eri tavalla.
4: Siinä leipoessa jauhoja pöllyttäessä kotona.
2: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa.
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
9: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
8: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
10: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
11: Mut hei, ton lieden voi säästää.
5: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
11: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
13: Liigan superkausi on täällä.
14: Tampere Tappara on Suomen mestari.
13: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson.
18: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
19: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
20: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Paras sekoitus.

0: Tässä tunnelmoi jo Poets of the Fall, Carnival of Rust, Carol Jean ja Bruno Marsin Still sekä A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Ho. Näitä soitellaan Radionovassa ihan kohta, mutta nyt soitellaan ääniviesti, jonka Niko laitoi tähän aiheeseen liittyen, että mitä kaikkea kummallisuuksia sieltä omasta autosta löytyykään.
1: No Niko, moi. Tuli mieleen noista tavaroista, mitä autoissa ei välttämättä ehkä olisi aika hyvä kuljettaa, niin mä mun mummo ainaan kämppää tyhjensi ja sieltä löytyi vaatekaapista haulikkoa. Ja mä tein siihen aikaan semmoista reissutyötä, että mä kävin eri kouluilla puhumassa ammattiliittoasioista ja mä olin sitten Leppävirralla se tyhjennys, kämpän tyhjennys, ja mulla oli sitten seuraavana päivänä sitten siitä töihin, niin Kuopioon. Ja mä yritin sitten siinä matkalla soitella Kuopion poliisiasemalle, ja ei sieltä kukaan vastannut, mutta se ei vastaaja, ja mä esitin asian jotenkin niin, että hei, että mä oon menossa työkeikalle tuohon Kuopiossa tuohon Presidentin kadun kampukselle, ja mulla on peräkantissa haulikko. Niin ei siinä kyllä montaa minuuttia mennyt, niin kyllä ne soitti takaisin ja vähän aikaa piti niinku vakuutella, että mikä homma on, mutta kyllä mä sitä sain vakuuteltu, että se on ihan sanomalehtiin kääritty ja se on ihan palasina siellä peräkontissa, että mä käyn vetää sen info, että menee 1,5 tuntia ja mä tuun sitten siihen Kuopion pääpoliisilaitokselle, niin saadaan ase hoidettua eteenpäin. No, siinä kävi sitten kuitenkin lopulta niin, että se jäi mulle ja se on edelleen meillä kotona.
0: Miten musta alkaa tuntua, että äsken tuli Kati soitteli ja kertoi, että hänellä on kummallisuuksia ja hänkin oli sieltä Kuopion suunnilta käsittääkseni ja nyt Niko. Että onko siellä Savossa joku tämmöinen tendenssi, että autossa säilytetään erikoisia asioita? En tiedä.

0: Ihanaa tunnelmointia tässä Carol Gilta ja Bruno Marsilta Still. Hei, ihan pakko ottaa vielä Sanin viesti, kun mä äsken tuossa ihmettelin, että onko savolaisilla jotain erikoisia taipumuksia pitää outoja asioita autossa. Niin kyllä on. Tämä on nyt jo kolmas. Sani nimittäin kirjoittaa, että mä olen joskus vuosia sitten kaverin kanssa mennyt laivalle hänen autollaan ja kertoi vasta, kun oltiin takaisin Suomessa, että kyydissä oli ollut dynamiittia. Toki se ei itsessään ole vaarallista. Hänellä oli ne työn puolesta unohtunut konttiin. Ja joo, Savosta ollaan. Noni, MOT. Hei, kello on 5 minuuttia vaille ilta 7. Kohta vuorossa Radio Novan ja STT:n uutiset. Ja sen jälkeen paikkakuntajahdin kimppu.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Pitbull.
2: Veera.
3: Halo.
2: Pitäisikö sun huutaa jipiä?

0: Pitbullin konserttiin.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
7: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä?
7: Joo, niin en mä varmaan pääse.
6: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes.
8: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Stop. Ei todellakaan vielä.
11: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
16: Elosen leipomo.
15: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki, pistäffi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
0: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
9: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa, tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtioneuvoston kanslia aloittaa selvityksen suojelupoliisin toiminnan kehittämisestä ja sen ohjauksen järjestämisestä. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa suojelupoliisin roolia, valtionjohdon tiedontuottajana ja sen kasvava tiedustelupalvelurooli. Työssä arvioidaan myös verrokkimaiden ratkaisuja. Selvityksen tekee riippumaton selvitysryhmä, johon on kutsuttu neuvotteleva virkamies Petri Knaape ja johtava asiantuntija Jyri Rantala. Ryhmää täydennetään vielä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijalla. Selvityksen on määrä valmistua ensi vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa sopineensa Omanin kanssa siitä, että Hormusin salmen kautta kulusta kerättävät maksut jaetaan maiden kesken. Kaartin mukaan neuvotteluissa Iranin ja Omanin välillä on edistytty, vaikka Yhdysvallat on pyrkinyt estämään neuvotteluja. Iranin ja Omanin ulkoministerit keskustelivat eilen Hormusin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Maat ovat käyneet jo viikkoja neuvotteluja salmen tilanteesta.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Huomenna pilvisyys vaihtelee. Selkeintä on maan keskivaiheilla. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta. Pohjoisessa 12 ja 18 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa noin 10 astetta. Ja hei, otetaanpa tähän saman tien liikennetieto. Nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelussa kerrotaan, että tie 192, se on kokonaan suljettu liikenteeltä välillä Ennyinen Mynämäki ja Ennyisten tienhaara Vehmaa. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt nyt käynnissä.
22: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
21: No täällähän minä. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Kello on 7:03. 10:00 saakka Heidi täällä sun seurana. Kiva, että olet siellä kuulolla. Lady Antebellum ja nykyään tunnetaan nimellä Lady A. Need You Now lähtee ihan kohta soimaan. Mutta hei, annetaanpa pikku vinkki tohon paikkakuntajahtiin. Tänään erityisesti kuulolla kannattaa olla. No, kuulolla nyt kannattaa aina olla, mutta erityisesti korvat höröllään siellä Etelä-Pohjanmaan suunnalla. Nimittäin sieltä lähdetään tänään naaraamaan tiettyä paikkakuntaa ja nyt löytyy jo tuolta Instagramin storista tarkempi paikkakunta, mutta ihan kohta katsellaan sitä täällä taajuudella heti Lady Antebellum, ei, sanotaan Lady Ain jälkeen.
22: Soita Heidille 0108 06000.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllähän tämä on jo monelle tuttu konsepti, eli kun paikkakuntaa jahdataan ja huudetaan täällä studiossa kurkku suorana, että nyt olisi tietyn paikkakunnan aika ilmoittaa olemassaolostaan soittamalla tänne studioon, niin silloin se on toimittava. Nimittäin meillä on täällä studion seinällä iso Suomen kartta, johon on tullut jo lukuisa määrä sydämiä. Aina silloin, kun tuo kyseinen paikkakunta, jota jahdataan, niin löytyy, silloin saa kyseinen paikkakunta sydämen. Muutoin tulee pikkasen muikkaria ja tuommoinen keltainen muikkarimerkki. Tätä kyseistä paikkakuntaa, joka Etelä-Pohjanmaalla siis sijaitsee, tätä ei ole aiemmin täällä lähetyksessä huudeltu, mutta nyt toivotaan, että se löytyy. Mikä tuo paikkakunta on? Kauhava. Nyt jos olet Kauhavalla ja kuuntelet Radio Novaa, niin 0108-06000 saman tien soittelemaan tänne studioon. Eihän meille mitkään pelkät WhatsApp-viestit todellakaan toimi. Tai siis toimiihan ne, mutta ei kelpaa tässä kilpailussa, vaan tänne pitää soitella ja muutama sana vaihtaa, jotta uskotaan, että varmasti sieltä kyseiseltä paikkakunnalta on. Ja sillä tavalla saa sitten sen sydämen tuonne studion seinällä olevalle kartalle. Kauhavaa tänään siis haetaan. Löytyykö Kauhavalta kuulijoilta? Kuulijoita toivottavasti 2 biisiä aikaa soittaa studioon. Ed Sheeran, Perfect sekä Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa. Nyt saa soitella.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: Mä täällä on Laura Kauhavalta.

0: terve.
1: Laura Kauhavalta.
0: Kyllä.
1: Ai, että. Sä olit ilmeisesti siellä vähän niin kuin sormet näppäimillä saman tien, koska ei kauaa kestänyt, kun puhelin rupesi soimaan täällä studiossa.
0: Joo, kyllä.
1: Mm-hmm. Ootko aikaisemmin ollut kuulolla, kun on paikkakuntajahti ollut kyseessä?
0: On, joka ilta, kun ilta-askareita tekee, niin samalla kuuntele.
1: Niin sä oot vaan oottanut, että milloin se osuu sinne Kauhavalle, että pääsee soittamaan.
0: Kyllä.
1: Hienoa.
0: Kyllä,
1: hei, niin ootko ihan alkuperäisiä kauhavalaisia vai?
0: Ei, kun Ilmajoelta alun perin.
1: Mm, okei, ootko kauan sitten kuitenkin, vai oletko sä nyt, asutko sä siellä Kauhavalla vai
0: käymässä? Asun, tai oikeastaan Ylihärmän puolella, mutta olen asunut melkein 20 vuotta kohta.
1: Mm, okei, no mikäs siellä Kauhavalla nyt on sitten niin ihanaa ja ylivertaista?
0: No en tiedä. Maatalous ja isäntä veti puoleen, niin maatalon emäntä täällä ollaan.
1: Niin. Onko siitä paikkakuntana, mitä tykkäät Kauhavasta? Onko siellä kaikki just niin kuin pitääkin?
0: Kyllä on. Ihan kaikki on niin kuin justiin pitää. Ja sitten kesällä on tosi paljon tapahtumia nyt ollut. Ja justiin Härmän päässäkin on hirveästi, on Power Parkin juhannusta ja Power Tuxolta ja
1: niin.
0: Vetää väkiä tänne päin, niin se on kyllä mukava kuulla, että
1: niinpä.
0: Jos löytyy muualtakin päin ihmisiä tänne päin.
1: No niin, hienoa Laura. Sä teit just oikeaan aikaan. Ja täytyy sanoa, että kyllä tuolla Kauhavalla taitaa olla muitakin kuuntelijoita, koska nuo studion linjat on ihan täynnä. Mutta tästä nyt saa kiittäminen sinua, että Kauhava saadaan Suomen kartalle myös täällä studiossa. Eli sydän lähtee sinne ja kiitokset sulle Laura.
0: Joo, kiitoksia.
1: Kiva, moi moi.
0: Joo, kiitos. Moi moi.
2: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Mä oon niin onnellinen, että taas paikkakunta, jota jahdattiin, löytyi. Eli hyvä Kauhava ja hyvä Laura. Hetken kuluttua laitan tonne someen. Vielä tästä todisteen, että sydän menee varmasti oikeaan paikkaan. Tässä Ronan Keating.

0: Oi, ihana viestin ehti Ari laittaa studioon numero 0806000. Kiitos tuosta Ronan Keatingin biisistä. Tämä oli meidän häätanssimme 20 vuotta sitten ja aina kun kuulen sen muistan, miten onnellinen olen edelleenkin. Mä rakastan vaimoa joka päivä enemmän ja enemmän. Kiitos näistä vuosista, Virpi. Rakkaus, ihanaa. Ihana viesti, Ari, ja kiva, kun kirjoittelit sen. Toivottavasti Virpi oli kuulolla. Hei, kohta soitellaan Eveliinalta kirsikat. Kello näyttää 22 minuuttia, eli 19, eli ilta 7. Heidi täällä seuraa pitämässä aina tuonne iltakymppiin saakka.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
17: Tuutsä!
16: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljataan pussiin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mut missä on sytytettön? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
19: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
20: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
21: Pitäisköhän meidänkin?
22: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
21: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
22: Ei, se on Oikotie.
23: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
24: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
25: Sun terveyskalossa on hyvissä käsissä.
26: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
0: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
1: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

ihana Eveliina ja kirsikat. Kohta ihana Taylor Swift, Elizabeth Taylor sekä Lene Marlinilta Unforgivable Sinner Radionovassa. Näitä soitellaan siis ihan hetkisen kuluttua. Vaikka itse teen puhetöitä, niin mä en koe, että mä olisin hirveän usein ainakaan, eikä nyt tule mieleen sellaista tilannetta, että olisin jotenkin selviytynyt puhumalla joistain tietyistä vähän visaisista tilanteista. Mutta kuulin, tai siis mun ystävä kertoi tässä vähän aikaa sitten, että hänellä oli käynyt niin onnellisesti tai ensin tiesi epäonnisesti, että hän oli ajanut ylinopeutta. Ja poliisi oli sitten ruvennut jututtamaan häntä ystävättäreni on myös aika tällainen sanavalvis tyyppi, niin hän oli ruvennut suoltamaan kaikenlaisia selityksiä ja kädet viuhtonut ja varmaan ripsetkin räpytellyt ja kaikki mahdolliset keinot käyttänyt. Ja sanoi, että jossain vaiheessa se poliisi oli vaan niin kuin todennut, että no niin, antaa olla, lähde menee. Oikeesti! Voiko siis tällaisesta tilanteesta, että sulle on tulossa ylinopeussakkoa, niin puhumalla selvitä tällaisesta tilanteesta? No ilmeisesti ehkä nyt ei sitten ainakaan hirveän isosta ylinopeudesta ollut kysymys, koska on vaan sanottu, että lähden nyt menee, ei jaksa enää kuunnella. Mutta onko sulle joskus käynyt jossain silleen, että jostain tilanteesta, ei nyt välttämättä just tämmöisestä samanlaisesta, mutta jostain tilanteesta sä olet selvinnyt vain sen ansiosta, että sä oot osannut selitellä asiat parhain päin tai jollain muulla tavalla sun puhelahjat on auttanut sua siinä, että sä oot niin kuin selvinnyt siitä tilanteesta kuivin jaloin. Jos kehtaat sen kertoa, uskallat kertoa sen täällä radiossa, niin numero 0806000 voit laittaa viestiä tulemaan WhatsAppilla. Ja jos haluat vaikka nimettömänä kertoa, jos on nyt joku tosi tämmöinen niin kuin asia, että poliisiasiaan liittyy, niin esimerkiksi silloin voi olla aivan nimettömänä. Ei tarvii omalla nimellä kertoa. Joo, no toivottavasti mun ystäväni ei joudu nyt tästä pulaan. Tämä kenen oli siis nimettömänä. Ei sattunut mulle kaverin puolesta tässä, vaan jutustelen.

0: kyselin tuossa äsken, että ootko joskus selvinnyt kiperästä tilanteesta puhelahjojen avulla, niin tällainen ääniviesti tuli.
1: Moikka, hei, niin Tapsantien päältä laittaa sulle viestiä. Mulla on käynyt sillä lailla, just kevät oli vielä kumminkin talvinopeudet, niin mä tulin Tampereelta kotiin päin ja mutka kaarsi oikeeseen ja mä tulin, se oli 80 rajoitus ja mä tulin jotakin 95, jotakin semmoista, alle 100 ehkä oli nopeus ja mulla tuli mutkas poliisiauto vastaan, Maija tuli vastaan ja mä näin peruutuspeilistä, että tuo jarruvallu vilahti heti, niin kun se meni sinne mutkan taakse, niin mä pysähdyin välittömästi ensimmäisen linkkaripysäkille vilkun päällä ja niin siinä kävi, että Maija tulee vilkun päällä siihen parkkiin mun linkkaripysäkille mun taakse ja niin kun työkseni niin ajan raskasta kalustoa, niin kauniisti pyysi siltä naispoliisilta, että älä anna mulla sakkoa, että mulla on kortti kumminkin riippuvainen noista sakkojen määrästä. Niin poliisit meni vähäksi aikaa sinne Maijaan juttelemaan ja sanovat sitten, tulivat vaan sanoa mulle, että lupa, että on viimeinen kerta. Ja niin kun kerran pysähdyin välittömästi, ettei lähtenyt karkuun eikä jatkanut samaa vauhtia edes, vaan pysähdyin välittömästi, niin sain syntini anteeksi siinä kohtaa. Toki syntiä sen jälkeen tehty paljonkin, mutta turvallisia kilometrejä kaikille. Kuullaan, moi.
0: No Tapsa, ainakin sä oot rehellinen.
2: Eskon kymppihaaste tulee taas jo viidettä kertaa. Kaikki alkoi 10 tunnin kävelystä. Tavoitteena 10 000 euroa.
3: Espo, sä oot kävellyt 30 020 euroa.
2: Vuosi toisensa perään on vaihdettu lajeja. Ja yhä useampi on lähtenyt lahjoittamaan lapsipotilaiden hyväksi.
4: 60 463 euroa.
2: Tänä vuonna yksi laji ei enää riitä. 10 tunnin aikana kävely, pyöräily, tanssi ja soutu. Turun kauppatorilla 9. syyskuuta. Tsekkaa osallistumisohjeet Instagramissa @radionovasuomi ja osoitteessa radionova.fi/osallistu. Yhdessä teemme ihmeitä. Lastenklinikoiden kummit ja Radionova.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä.
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
7: Norwegian. Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Päästään Japaniin!
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
13: Pääosassa Felix.
14: Felix, herkkuja ruokapöytään.
15: Synttäreillä veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

Tässä Green Day ja Wake Me Up When September Ends. Teddy Swimsin Mr. Know It All kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta nyt palataan vielä hetkeksi siihen asiaan, että mitä kaikkea hyvillä puhelahjoilla tai mistä asioista voi selvitä. Jenni laittaa viestiä numeroon 0806000, että mulla käy suu muutenkin, vaikkei olisi edes tiukka paikka. Joten usein olen selvinnyt vaan sillä, että louskutan leukoja niin kauan, että jollain loppuu kärsivällisyys. Okei. Okay. Ja Jenni vielä jatkaa, että silloin monesti myös kiperä tilanne laukeaa melkein kuin itsestään. Eli kun vaan jaksaa louskuttaa asiasta, niin sit voi olla, että pääsee pälkähästä vaan sillä, että kukaan ei jaksa enää kuunnella. Näin mä Jenni tämän tulkitsin, mutta ei se mitään. Tästähän tässä oli kysymyskin, että pystyykö puhelahjoilla selviämään tällaisista tiukoista paikoista. Ja vastaus on se, että kyllä pystyy. Kyllä pystyy, jos osaa tehdä sen sillä lailla järkevästi. Tai mä tiedän, onko se järkevää, mutta ainakin Jenni, nostan hattua. Olet päässyt monesta kiperästä paikasta vaan sillä, että oot jaksanut väsytystaktiikalla.

0: mulle muuten tulee tällaisia Gotai-viboja vähän tästä. No se ei ollut Gotai, vaan se oli Teddy Swims. Kello on 8:05. Ihan heti kohta 8 uutisten jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Ja voin sanoa, että tämä aihe, joka tänään on käsittelyssä ja jonka itse asiassa kohta laitan tuonne somen puolelle jo vähän tarkkailtavaksi etupeltoon. Niin tämä on sellainen aihe, jota tässä elokuun aikana on pyöritelty jo useampaan otteeseen, mutta mä en ole vielä ihan saanut kiinni siitä, että mikä se todellinen Radionovan illan kuuntelijoiden mielipide tästä aiheesta on, mutta kohtahan se nähdään ja ihan prosenttienkin valossa. Odotan mielenkiinnolla.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Beats Bull.
2: Sara, moikka.
3: Moikka.
2: Hei, hei, arvaa mitä.
3: No.
2: No sä lähet Pitbullin keikalle.
4: Oikeesti.
3: Oikeesti. Apua.
5: Onnea. En mä tiedä mitä sanoa.
3: Mitä vaan. Pam pam pam.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
11: Ai jaa, en tiennytkään.
10: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
11: Onko oma vene?
10: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
11: Ja kalaa tulee?
10: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
11: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
10: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
11: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
10: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
12: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
21: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
22: Kiitos.
21: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
24: Huomenna torstaina pilvisyys vaihtelee, selkeintä on maan keskivaiheella. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa ja Länsi-Lapissa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisosassa 12 ja 18 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa ollaan noin 10 asteen tienoilla.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
24: No näin se on. Pitää paikkansa. Heidi täällä sulle seuraa pitämässä aina tonne iltakymppiin saakka. Kello on nyt 8:03. Pinkin You and Your Hand, sen mä soitan ihan hetkisen päästä ja sit päästään oikein todenteolla illan hottiksen kimppuun. Tää on sellainen puheenaihe, jota on tässä sivuttu jo pitkin elokuuta. Vähän niin kuin joitain se ärsyttää ja joillekin se voi olla hyvin neutraali asia ja joidenkin mielestä on varmaankin ihan kivaa. Eli syksystä puhuminen nyt jo elokuussa. Mitä mieltä sä oot siitä? Käy vastaamassa Instagramissa. Siellä löytyy jo kysely sieltä storin puolelta. Palataan tähän kohta tarkemmin.
1: Soita Heidille.

0: Radio Novan ilta. Hot
1: or not? Vielä on kesää jäljellä ja pikkasen alkaa olla jo syksyn tuntua ilmassa. Pitäisköhän ottaa ne villapaidat jo esiin. Muun muassa tällaisia puheita olen tässä elokuun aikana jo todistanut ja varmaan itsekin osallistunut vähän niihin. Eli tällaisiin syksypuheisiin jo ihan selkeästi vielä niin kuin elokuun eli kesäkuukauden puolella. Minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia sun mielestä tällaiset syksypuheet jo elokuussa aiheuttaa? Tuleeko semmoinen ärsytys, että ei, pidetään tiukasti kiinni vielä tästä kesästä niin kauan kuin sitä on? Vai ootko ihan innoissas, odottelet jo sitä syksyn tuloa? Kysely löytyy, illan hottiskysely löytyy Instagramista sieltä storin puolelta. Käy täppäämässä sun mielestä oikeampaa vaihtoehtoja. Muista laittaa lisäviestiä WhatsAppilla numeroon 0806000. Perustele vähän sitä sun kantaa, että minkä takia olet kumpaa mieltä nyt sitten satut olemaankaan. Lähtökohtaa, nyt kun siellä on ehtinyt jo muutama ihminen käydä äänestämässä, on se, että 55% valtaosa siis, ihan pieni valtaosa, on sitä mieltä, että ei vielä tarvitsisi ollenkaan puhua mistään syksyn tulosta. Eli on sitä mieltä, että not. 45% on sitä mieltä, että joo, kyllä aloitetaan syksystä puhuminen jo elokuun puolella. Mutta hei, sun ääni saattaa ratkaista. Käy vastailemassa.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tämän illan hottiksessa puhututtaa se, että onko syksystä puhuminen jo näin selkeästi vielä elokuun puolella ok vai ei niin ok. Anne tänne laittaakin jo viestiä numeroon 0806000, että kyllähän syksystä puhua saa ja alkaa siihen valmistautua ja sitä suunnitella, kunhan muistetaan, että syksy on vasta tulossa. Vielä on kesää jäljellä. No just näin. Sitten kaimani Heidi kirjoittaa, että eiköhän se lämpötila määrää, kun on syksy. Jos aamusta iltaan joutuu takkia käyttämään, niin sitten on syksy. Sitten täällä kirjoitellaan, että ihanaa, kun syksy tulee ja mökillä raataminen loppuu. Jihuu, hot, hot. Sitten puolestaan Annika sanoi, että no, elokuu on kesäkuukausi, ei syksyä vielä. Hyvin tämä jakaa mielipiteitä, mutta sen takia tätä keskustelua onkin hyvä käydä. No, Vakkari Juhani kirjoittaa, että kyllä nyt voi jo puhua syksystä, sillä ei tänä vuonna kunnollista kesää edes nähdä.

tehty. No, muutama päivä oli kesäinen, mutta kyllä nyt on jo syksy pitkä. Mitä Juhani, sanotko sä, että kyllä on nyt jo syksy pitkällä? Nyt tulee kuule melkein tämmöistä raippaa meinaan antaa sulle. Muikkari vähintään, ehkä laitetaan porttikielta, no ei nyt sentään. Totta kai saa olla, tässähän on tarkoitus nimenomaan olla jotain mieltä ja ilmaista se, mutta mä olin yllättynyt Juhani, että sä oot tätä mieltä. Mä ajattelin, että sä oot kesäihmisiä. Hei, Metro Boomin yhdessä The Weekendin ja Savagein kanssa, Creepin, sen mä soittelen sulle nyt.

0: Kello on 20 minuuttia yli ilta 8. Heidi täällä sun kanssa keskiviikkoiltaa viettämässä. Kohta Ray Daltonin Blood Running kuullaan täällä. Ja edelleen illan hot or not kysely on vahvasti voimissa. Kysellään vähän siitä, että onko ihan ok puhua jo syksyn tulosta. Niin Aikku täällä sanoi, että kyllä nyt voisi jo parin joululaulua laittaa. Aikku, absoluut kesäihminen, mutta myös syksy, talvi ja kevät ihminen. Aikku veti tämän nyt vähän överiksi, mutta puhutaan nyt silti vielä syksystä. Minähän en ole jouluihminen lainkaan. Minulta ette tule koskaan kuulemaan yhtään joululaulua, jos minä pystyn siihen vaikuttamaan. Hei, illan hottikseen pääsee vielä vastailemaan hyvinkin. Tuossa vähän ennen ysiä katsotaan lopputulema, miten nuo prosentit jakautuu sen suhteen, että onko syksystä ok puhua jo näin elokuussa. Käy vastaamassa.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Tampere Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
7: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Stop. Ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
17: tulilasirikki.fi.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
17: tulilasirikki.fi.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon.
17: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
20: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
21: Skoda. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
22: Paras sekoitus.

Tässä soi Ray Daltonilta Blood Running. Bessiltä kuullaan Kuudes aisti ja Quanin Late ihan hetkisen päästä. Hei, yksi varma syksyn merkki on se, että Esko pistää itsensä likoon. Eli Esko Eerikäinen, Radionovan iltapäivästä tuttu ja monesta muustakin tietenkin. Eskon kymppihaaste, Vol Vitonen. Ajattelen nyt mennä jo viidettä kertaa. Esko on todellakin laittanut kroppaa likoon ja kerännyt hurjan määrän euroja hyvän tekeväisyyteen, eli lasten hyväksi. Ja tänä vuonna ei tehdä poikkeusta, vaan tämähän on oikeastaan niin kuin juhlavuosi, koska nyt tämän vuoden kymppihaasteessa Esko suorittaa sitten kaikki aiempien vuosien haasteet, eli kävelyn, pyöräilyn, tanssin ja soudun. Ja paikka on Turun kauppatori, keskiviikko 9. päivä syyskuuta. Eli ei vielä ensi keskiviikko, ei vielä ensi viikon keskiviikko, ei viikon päästä, vaan siitä seuraava, niin kuin kahden viikon päästä. Eli Turun kauppatorilla kello 12 alkaen. No, Eskollahan on siis todella kova työ tässä ensinnäkin, mutta sitten kun on haasteet tehty ja pääsee vähän relaamaan, niin tämä koko juttu huipentuu suoraan Kummit Live Elämä lapselle hyvän tekeväisyyskonserttiin Turun Logomossa ja tämä näytetään sitten suorana Maikkarilla. Ja voi sanoa, että artistikattaus, no se on kova. Se on ollut joka vuosi kova, mutta tämä on ehkä kaikista kovin. Lasten terveyden asialla esiintyy Kuumaa ja Emma et Matilda, Viivi, Elastinen, Ares, Sanja, Kääriä, Ahti, Komiat sekä Arttu Viskari ja Suvi Teräsniska. Sanoisin, että tuossa on kattaus kohdillaan ja mehän totta kai pidetään kaikille tai Eskolle peukkuja pystyssä. Ja sitä Eskoahan voi siis tsempata joko siellä paikan päällä tai lähettämällä 10 euron arvoisen Esko-tsemppausviestin. Jos haluat tällaisen tsemppausviestin laittaa, niin silloin pitäisi laittaa tekstarilla Esko ja numeroon 16499. Tai mobiilepeilläkin voi lahjoittaa. Silloin numeroon 86066. Jos ei nyt numerot jäänyt saman tien mieleen, niin kyllä näitä tässä toitotetaan useaan otteeseen. Että ei huolta. Ihan varmasti jokainen, joka haluaa lahjoittaa, niin pääsee kyllä mukaan.

0: Kello on pikkasen yli 8:30. Heidi täällä sun kanssa keskiviikkoiltaa viettämässä. 10 saakka on sun seurana tässä Bes ja Kuudes Aisti. Kohta soitan sulle Alanis Morissettelta Ironic sekä Ozzy Osbournein Dreamer. Aivan mahtavaa musaa tulossa siis täältä. Ja näiden biisien aikana sulla on vielä mahdollisuus osallistua illan hottiskyselyyn. Sehän löytyy tuttuun tapaan tuolta Instagramin puolelta sieltä storista. Tänään puhutaan siitä, että onks nyt jo tässä elokuun puolella ok puhua syksystä ja syksyn tulosta. Vielä ehdit mukaan kyselyyn heti tuossa Alanis Morissetten jälkeen. Laitetaan sitten kysymyssäppi ja katsotaan se todellinen lopputulema, mitä mieltä tästä asiasta Radionovan illan kuuntelijat on.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla Pitbull.
2: Siis ymmärsitkö mä oikein, että sä oot nyt ystävän kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
3: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan
2: hysteerisesti.
3: Kyllä. Nyt se on ohi luoja, kiitos ehkä.
2: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa.
3: No,
2: mitä? Ei kuulu, ei kuulu. Ihan mahtavaa keikkaa.
3: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
11: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
14: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
19: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
20: Mynton!
19: Uutena makuna omena.
21: Paras sekoitus.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Tän illan hottiksessa on puhuttanut syksyn tulo ja se, että saako siitä puhua jo näin elokuun puolella. Onko se hot vai not, että puhutaan syksystä jo silleen, että vähän niin kuin se olisi jo täällä. No Roy on ottanut kantaa, sanoa, että syksy alkaa vasta sitten, kun ensimmäisessä vesilätäkössä on aamulla riitettä, eli ohuessa jäässä. Okei, eli se on niin kuin tavallaan merkki siitä. Ainakaan täällä etelässä nyt ei vielä ollut sellaista. No sitten Noora puolestaan sanoi, että ei ole syksy. Kesäkuukausi ompi elokuu. Pysykää vahvoina syksyttäjien edessä. Hyvä sana toi syksyttäjä. Joo, vähän niin kuin ne jouluttajat, joita sitten joulun alla nousee kuin sieniä sateilla syksyllä. Tuija puolestaan sanoi, että moikka Heidi, tässä vaiheessa elokuuta musta on jo ihan ok, että aletaan puhua syksystä. Mutta mitä en ymmärrä on se, että noin 3 viikon päästä marketit tursuaa jo joulukalentereja ja suklaita. Se on kyllä not. Mä oon ihan samaa mieltä. Tuossahan tulee välissäkin vielä Halloweenit ja vaikka mitkä. No ne on varmaan siellä kaupoissa jo ne asiat. Hei, Tuula kirjoittaa, että totta kai voi. Lehdet alkaa kellastua ja putoilla ja sieniä ja marjoja metsät pullollaan. Yöt jo suht viileitä, selkeästi syksyn alkua. Rakastan syksyä. No mut niin vaan, syksyn rakastajat jäi nyt alakynteen tällä kertaa tässä kyselyssä. Vastauksia tuli tosi paljon, mutta 56%, ei nyt mikään mittava enemmistö, mutta kuitenkin selkeä. 56% oli sitä mieltä, että ei vielä tarvitsisi syksystä puhua. 44% sitten puolestaan oli sitä mieltä, että se on ihan ok. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Huomenna taas uusi hottis. Tässä Alok yhdessä Khalidin kanssa. Dive into me.

0: Kello viisarit lähentelee jo 9, se on nyt 5 minuuttia vaille ilta 9. Heidi täällä sun kaverina. Ihan kohta vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Minä olen siis täällä kaapelitehtaalla 6. kerroksessa katselen auringonlaskua. Aivan ihana maisema. Missä sä olet? Ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radionovaa kuuntelet? Kerro mulle. Numero on 0806000.
1: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
2: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
3: Okei, joo. Ja syy siihen siis on se, että...
2: Ois kiva saada keikkaliput.
4: Ja niinhän tässä käykin.
2: Oikeesti apua.
3: Kenes kanssa meinasit?
2: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
3: No onpa.
2: Tää on nyt ihan superhyvä.
3: No onpa kiinni.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sallikaa lasten tulla minun luokseni. Älkää estäkö heitä.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
16: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle. Ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti. Vitae Pro. Maailman kankeimmalle kansalle.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa uutisista. Sisäministeriön kansliapäällikkö Matti Sarasmaa vahvistaa Helsingin Sanomille, että tieto suojelupoliisin ohjausta koskevasta selvitysryhmästä tuli ministeriöön vasta eilen. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantasen mukaan hänellä ei ollut tietoa selvityshankkeen asettamisesta ennen eilistä. Sarasmaa sanoo Helsingin Sanomille omasta ja virkakunnan puolesta saaneensa asettamispäätöksen tietoonsa eilen ensimmäistä kertaa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että asiasta olisi keskusteltu virkatasolla sisäministeriön kansliapäällikön kanssa. Nepalin poliisiviranomaisten mukaan ainakin 95 ihmistä on kuollut tänään Nepalissa, kun massiiviset tulvat ovat pyyhkäisseet alueen yli lähellä Kiinan ja Tiibetin rajaa. Kiinan puolella viranomaiset kertovat ainakin 3 maanvyöryssä kuolleesta. Kiinassa viranomaiset kertovat yli 260 ihmisen olevan kateissa. Nepalissa turistiviranomaiset eivät ole saaneet yhteyttä noin 400 matkailijaan. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan STT:lle, että reilut 30 suomalaista on tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Toistaiseksi tietoon ei ole tullut kadonneita suomalaisia. Sosiaalisen median jättiyhtiö Meta on sopinut maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Lisäksi yhtiön on määrä asettaa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin ja Instagramin käytölle. Osavaltioiden yhdessä nostamassa oikeusjutussa Metan syytettiin rakentaneen tietoisesti somealustansa niin, että lapset ja nuoret jäävät niihin koukkuun. Meta on kiistänyt syytökset, mutta taipui asettamaan rajoituksia lasten ja nuorten sosiaalisen median käytölle. Näyttelijä Tim Curry on kuollut, kertoo uutissivusto TMZ. Brittiläinen Curry nousi maineeseen roolistaan Dr. Frankenfurterina kulttielokuvassa The Rocky Horror Picture Show. Curry oli kuollessaan 80-vuotias. Hän oli sairastellut jo pitkään. TMZ:n mukaan hän kuoli myöhään tiistai-iltana kotonaan Los Angelesissa. Curry esiintyi uransa aikana lukemattomissa elokuva- ja televisiorooleissa sekä ääninäyttelijänä.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna pilvisyys vaihtelee, selkeintä on maan keskivaiheilla. Yksittäisiä sadekuuroja voi kehittyä etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Lämpötila on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22 astetta, pohjoisosassa 12 ja 18 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa mittari laskee noin 10 asteeseen.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
0: Hei parallaa, mukavaa keskiviikkoiltaa. Kello näyttää 3 minuuttia, eli 9. Ja meikäläinen on täällä sun kaverina kymppiin saakka. Eli meillä on vielä yhteinen 1 tunti. Jee! Backstreet Boysin Show Me the Meaning of Being Lonely lähtee soittoon ihan hetkisen kuluttua. Ja tännehän on ehtinyt tulla jo useampiakin viestejä siitä, että missä Radionovaa vastaanotetaan juuri nyt. Muun muassa Minna laittaa viestiä, että töissä esivalmistelen huomiseksi lounasta makaronin laatikkoa, porkkana rastetta ja suklaa moussea. Oh, kuulostaa oikein hyvältä. Maistuisi jo nyt ja malttaisi huomiseen lounaaseen odottaa. Hei, mutta 0806000 laita säkin viestiä siitä, että missä juuri nyt Radionovaa vastaanotat ja mitä muuta siinä teet.
1: Soita Heidille.

0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ja mukavastihan näitä viestejä alkaa tänne tippuillakin juurikin tuohon numeroon 0806000. Niina kirjoittaa, että keittiön pöydän ääressä iltapalalla nam. Ja iltapalalla maailman parasta pullaa leipoo miehen sisko Eve. Nam nam. Siihen tuli oikein kaksi namia sitten. Sitten täällä kirjoittaa Petri, kaunis kuva. No tämä kyllä taitaa olla auringon noususta, mutta Petri kirjoittaa, että heippa Heidi, ilta salilta juuri kotiutumassa ja matkalla katselin kanssasi samaa auringonlaskua. Olisipa ollut vain hyvä paikka, mistä olisi saanut kuvan, mutta ei. Sain sentään otettua auringon noususta aamulla kuvan töihin ajellessa ja täytyy sanoa, että on kyllä upea kuva. Sitten täällä Kämy kirjoittaa, että tässä juuri lopettelin saunomiset, nyt vähän iltapalaa ja aamulla seiskaan töihin. Kämy oli siis Parkanosta. Ullis ja Vesku, täällä Ylisellä Alposjärvellä nautitaan illasta järvelle. Kun katselee, niin näkyy taivas eri värisenä, sinisenä ja hieman punaista. No just se. No nyt ei enää kyllä, nyt on mennyt täällä ainakin aurinko sen verran tuonne taivaanrannan taakse, että nyt näkyy melkein vaan pimeetä. Mutta toisin on Alposjärvellä, siellä vesi liplattelee hissukseen ja hieman hämärää. Otetaan tuosta vielä viesti töissä, esivalmistelen, eikö niin, nämä oli nämä lounasvalmistelut, joo, kyllä. Sitten tuossa on Mari, joka kirjoittaa, että miehen kanssa ajelemassa Saariselältä 1,5 viikon kesälomareissulta kotiin päin Vuokatin kohdilla. Nova on ollut kuuntelussa jo monta tuntia. Hyvä, noin juuri kannattaa tehdäkin turvallisia kilometrejä sinne. Anastasian Paid My Dues sekä Bibi Rexelta ja David Guettalta Sad Girls.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.

Anastasia ja Paid My Dues. Alesson ja Nate Smithin I Like It kuullaan ihan kohta. Emilia ja Anton kirjoittelee, että käytiin Hangossa ostamassa pojalle uusi pyörä. Nyt vielä autolla tunti kotiin. Molemmilla hyvä mieli. Ihana kuulla. Toivottavasti loppumatkakin sujuu mukavasti ja kivoissa tunnelmissa. Marja laittaa, oi vitsi minkä määrä keltaista kultaa metsästä, eli kantarelleja. Siellä Ylöjärven metsäkylässä perataan kantarelleja. Ai että, oi noista tulee niin hyvää ruokaa, mä rakastan kantarelleja. Sitten täällä laittaa, ootas nyt tämä oli Pekko. Pekko laittaa viestiä, että kotosalla tehden kantrispagettia Hyvinkäällä. Mitä on kantrispagetti? Noi kuvassa näyttäisi olevan, onko noi makaroneja vai jotain? En ole koskaan kuullut ennen kantrispagetista, mutta hyvä ruoka varmasti tulee siellä. Ja sitten täällä Teemu kirjoittaa, että Turun satamasta Helsinkiin matkalla. No niin, sinnekin sitten turvallisia kilometrejä. Ja Juha ja Nassu kirjoittaa, että rannoilla. Niin, ai ihana kuva. Tuossa on koira kattelee tuonne, niin kuin, onkohan toi nyt järven suuntaan. Siellä auringonlaskua kanssa ihastellaan. Kiitos kaikille näistä upeista tunnelmapalasista.

0: jotenkin rehevakas tunnelma tässä Alesson ja Nate Smithin I Like It-kappaleessa, mutta minä tykkään. No hei, mutta mistä biisistä sä tykkäät? Sä voit kertoa siitä numeroon 0806000 ja vähän perustella, miksi sä haluat tämän biisin soivan vielä tänä iltana. Muista laittaa ne perustelut, niin sillä tavalla on suuremmat mahdollisuudet sille, että just sun toive toteutuu.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Tässä soi Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Sä kuuntelet Radionovan keskiviikkoiltaa, jossa Heidi sun seurana. Mun mies kertoi tänä aamulla, että hänen oli todella vaikeaa nukkua yöllä, koska jalat kramppaili. Että vasta siinä vaiheessa, kun sai jollain tavalla retkotettua niitä jalkoja sängyn ulkopuolella, niin sitten se helpotti ja saman tien tuli sitten nuija nukutus. Jos joskus on yksinäänkin vaikea löytää hyvää nukkuma-asentoa, niin sehän voi olla vielä hankalampaa, jos siihen tulee kaveri vierelle. Muun muassa näistä nukkumisjärjestelyistä puhuttiin tänään aamussa Kimmon, Minnan ja Suvin kanssa.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Hieno keskustelu käynnistyy nyt myös WhatsAppin puolella. Onko ok, jos pariskunta nukkuu ei pelkästään eri puolella sänkyä, vaan eri makuuhuoneissa? Suvin oli hieman vaikea osallistua keskusteluun, koska Suvi rakastaa niin kuin olla iho vasten ihoa.
3: Joo, nyt on semmoinen vaihe elämässä.
2: Ja se on tosi fine. Ja siksi sinä toimit nyt tässä asiantuntijana. Täällä siis joku kysyy vilpittömästi, että kerro, kun sä oot kyljelläs. Ja sitten se ihminen, kenen kanssa vietit kesää, on myöskin kyljellä, että ootte niinku naamat vastakkain. Sitten sä laitat käden hänen niinku ylitse näin, niinku halausasento. Niin mihin laitetaan se patjan puolelle?
3: No se onkin hankalaa. On monesti
2: sä
3: niinku todennut,
2: fiksusti että mihinkään.
3: Joo, tekis mieli sahata se irti, kun sehän on vaan tiellä. Että sillä ei ole mitään järkevää
4: patjaa. Onko niinku patjasuunnittelu tuossa kohtaa jotenkin pysähtynyt paikoilleen, että tavallaan olisiko se täysin mahdoton asia saada siihen joku semmoinen soiro siihen patjaan?
2: Ei todellakaan.
4: Jolla niin. se käsi menisi vähän niin kuin sinne patjan sisään.
3: Käden mentävä onkalo.
2: Esimerkiksi uninkulmallahan on tämä systeemi, että kun sä menet ostaa sieltä patjan, niin sitten sä menet siihen niiden testipatjalle ja sitten tietokoneella katsoo, että et kuin leveät hartiat sulla ja kuin iso ahteri sulla on. Ja sen mukaan tehdään sen patjan ne jouset. Näin, että sä sovit sinne. Niin ei heilläkään ole semmoista, että tämmöinen niin kuin pariskuntapatja, että menkää yhdessä siihen ja sitten katsotaan.
4: Totta.
3: Katsaa se olisi, niin ei mikään puutuisi.
4: Ihan varmaan olisi suunnittelulla ratkaistavissa.
3: Joo. Ja sitten on vaan pakko valita välillä, että illalla käydään toisinaan tämmöinen keskustelu, että halaaks sä mua vai halaaks mä sua, riippuen, että jos käsi on jo puutunut. Niin kuin, että vaihdetaan
4: niin,
3: puolia.
4: Niin, että sitä niin kuin molemmat kantaa sitten siitä oman osansa.
3: Joo.
2: Mikä Suvi on niin kuin sun suosikki? Mikä on se niin kuin mahtavin asento? Hän on selällään ja sä saat siihen hänen niin kuin rintalihaksen päälle uuvahtaa.
3: Ja ei, vaan silleen, että hän työntää kätensä mun tyynyn alta ja sieltä nappaa mun tälle kainaloon. Ja sitten mä voin olla siinä selällä niin näin, jolloin, kun mulla on vähän vaikea hengittää toisen hengitystä.
2: Joo.
3: Tiedätkö sä, että silleen, että mä
2: hengitän. Sehän on hiilidioksidia, niin sehän on niinku
4: hapetonta.
2: Jep.
3: Sitä mä en tykkää tehdä, niin sitten mä voin niinku kääntää pään vähän eri suuntaan.
2: Johtuuko se muuten tosta, että tosi se vastarakastuneet tuntuu vähän tyhmiltä?
4: Niin se on hapen puute aivoissa jatkuvasti. Ei,
2: joka yö.
3: Niin. Tuuletin pyörii siellä koko ajan, niin kun ilma kiertää.
2: Aivan,
4: aivan. Mutta siis aivan hirveä määrä viestejä tosiaan niin kuin.
2: Sitten tuli myös viestiä, että 15 vuotta ollaan nukuttu eri huoneissa, että tsemppiä vaan, että se ei niin kuin siihen rakkauteen vaikuta.
4: Ei vaikuta, eikä tavallaan minkäänlaisiin muihinkaan kanssakäymisiin.
2: Päinvastoin, koska mekin huomattiin tuolla se, että sitten kun sä yöllä hiivit sinne toisen huoneeseen, niin se on kuin vieraissa kävisi.
4: Niin, hiiviskelu. Mutta siis ehkä tässä tietysti se niin kuin kaikkein ihaninhan on, eihän ole niin kuin oikeita eikä väärää, koska näin niin kuin viestitkin nyt kertoo, että on erittäin onnellisesti eläviä ihmisiä, jotka tosiaan ei ole tyyliin koskaan nukkunut samassa huoneessa. Mutta pitäisi olla just kaksi samanhenkistä. Et silloinhan se on niin kuin se hankalin tilanne just, että toinen haluaa toista ja toinen toista. Sitten se on niin kuin väkisin jommankumman kannalta kompromissi.
2: Joo,
3: näin se on. Mutta ihanaa, että ihmiset uskaltaa tehdä tällaisia valintoja. Näiden takana on konkreettiset asiat, niin kuin narskutus, piereskely ja hengitys.
4: Jotka vaikeuttaa sitä samassa sängyssä nukkumista.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo Suvi.

0: Jotenkin todella haikea tunnelma tässä Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore -kappaleessa. Millaisiin tunnelmiin lähdettäisiin sun toivebiisin myötä? Laita viestiä tulemaan ja perustele valintasi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
2: Mirkka.
3: Terve Mirkka.
0: Mites sulla menee?
2: No, vähän jännittää.
3: Mikä sua jännittää?
2: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
3: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
2: Yes.
0: No miltä se nyt tuntuu?
2: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä. Varmaan tytär tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
1: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Lukuisia ja lukuisia biisitoiveita on tullut numeroon 0806000 tänne Radionovan studioon. Kiitos niistä jokaisesta. Aila kirjoittaa seuraavanlaisesti. Moi Heidi. Katsottiin viikonloppuna koko perheellä varmaan 10 kertaa Ghostbusters-elokuva ja aina se vaan on meistä yhtä hyvä. Soittaisitko elokuvasta sen tunnusbiisin? Ihana toive. Aivan mahtavaa ja toivottavasti siellä on koko perhe nyt kuulolla, kun Ray Parker Jr.'n Ghostbusters lähtee soimaan illan toivebiisinä. Kiitos Aila tästä toiveesta ja kiitos kaikille kuuntelijoille näistä yhteisistä 4 tunnista. Huomenna olisi uusinnan paikka heti 6:00. Muista hypätä silloin kyytiin. Nyt mun puolesta hyvää illan jatkoa ja moi.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttää tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas juttelin parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tuollaista noin, niin sit yksi vaan sanoo sellainen ihan niin kuin vanhempi jäi, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaan.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
9: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukkirahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Poimintoja uutispäivästä.
20: Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3% ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8%. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5%. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15%. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Veera.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipii?
4: Pitää.
1: Pitbullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkaveri.

0: Pyöreitä pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
1: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksii.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: No mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
20: Onko tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
24: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
23: Tää hyvältä näyttää.
25: Hei, maistaisko pirtele?
26: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
25: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
26: What? Anna mä maistan.
25: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
27: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Hei, maistaisiko piirtelä?
13: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
12: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Paras sekoitus.

0: Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Sara, moikka.
2: Moikka.
1: Hei, hei, arvaa mitä.
2: No?
1: No sä lähet Pitbullin keikalle.
2: Hei,
3: oikeesti.
2: Apua. Onnea. En mä tiedä mitä sanoa. Mitä vaan. Pam, pam, pam.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Beats Bull.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari!
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttö!
13: Uutena makuna omena.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
16: Kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
21: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
22: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
23: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Poimintoja uutispäivästä. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3% ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8%. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5%. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15%. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Pitbull.
1: Siis ymmärsitkö mä oikein, että sä oot nyt ystäväs kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägelty toisiamme niin kuin aivan hulluna.
1: Misteerisesti.
2: Kyllä, nyt se on ohi mua ja kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa. No niin. Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat.
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia
9: minä
8: Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein...

0: Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
4: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
14: herkkuja ruokapöytään.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Me olemme kankeaa kansaa. Siksi juuri meille sopii Vitae Pro. Kokeile ja anna kyytiä kankeudelle, ainakin sille fyysiselle. Nyt ensimmäinen pakkaus vain 9,90 tämän kuun loppuun asti.

0: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
1: Pitäisiköhän meidänkin?
2: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
1: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
2: Ei, se on Oikotie.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
11: Kiitos.
10: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
15: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
16: Hei, maistaisiko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvät matkustajat. Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti Air Baltic -komissa.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: yle.fi/osallistu.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
4: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
10: Mä tiesin, että sä tuut.
9: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
10: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
9: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
10: No, itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
15: Pääosassa Felix.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Poimintoja uutispäivästä.
2: Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärän alentamista 0,3% ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8%. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5%. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15%. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7.
0: STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Mirkka.
2: Terve Mirkka.
3: Mites sulla menee?
1: Vähän jännittää.
2: Mikä sua jännittää?
1: Minä niin toivon, että minä saisin ne liput.
2: Onneksi olkoon. Kyllä mä laitan sulle 2 lippua Pitbullin keikalle.
1: Yes.
3: No miltä se nyt tuntuu?
1: No hirveä kiljuminen kuuluu tuolta keittiössä. Varmaan tytärin tuntuu olevan enemmän innoissaan kuin mies.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 40, eli Turun kehätie, Naantali. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Naantali, Satamakatu, Vantontie. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 40 välillä Naantali, Satamakatu, Vantontie. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Paras sekoitus.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Paras sekoitus.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sä oot nyt ystävät kanssa yrittänyt soittaa tänne miljoona kertaa jo?
2: Siis kyllä, ja me ollaan sinne IG-postaukseenkin tägäyty toisiamme niinku aivan
1: hysteerisesti.
2: Kyllä. Nyt se on ohi mua ja kiitos ehkä.
1: No mutta hei, anna nyt tulla se ilon purkaus, että mä haluan kuulla, että sä oikeesti innossa.
2: No.
1: Ihan mahtavaa keikkaa.
2: Aivan mahtavaa, kiitos paljon.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Nuoret syövät liian vähän kasviksia, marjoja ja hedelmiä sekä liikaa punaista lihaa ja lihavalmisteita, kertoo THL:n toteuttama kansallinen nuorten ravitsemustutkimus. Vain 5% nuorista syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti, eli vähintään 0,5 kiloa päivässä. Tytöistä joka kolmas ja pojista peräti 90 syö punaista lihaa ja lihavalmisteita suositeltua enemmän. THL:n mukaan nuorten terveellisiä valintoja pitäisi tukea esimerkiksi lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa mainontaa rajoittamalla. 5 pohjoismaista puolustus- ja teknologiayhtiötä on liittynyt Nordic Compass-aloitteen puolustusalan työskentelykokonaisuuteen. Mukana ovat Nokia, Patria, Ericsson, Kungsberg ja Saab. Puolustuskokonaisuus aloittaa työnsä Helsingissä järjestettävän korkean tason tapaamisen yhteydessä. Vierailun aikana yritysten edustajat tapaavat presidentti Alexander Stubbin. Toukokuussa toimintansa aloittanut Nordic Compass kokoaa yhteen suuryrityksiä, säätiöitä ja organisaatioita.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Beats Bull.
1: Viime viikosta asti on ollut radio koko ajan tuossa vierellä.
2: Okei, okay, joo. Ja tota, syy siihen siis on se, että...
1: Ois kiva saada keikkaliput.
0: Ja niinhän tässä käykin.
1: Oikeesti, apua!
2: Kenes kans meinasit?
1: Mä otan mun parhaan kaverin mukaan, joka oli Riikaa menossa kattoon, mutta se keikka peruttiin.
2: No onpa.
1: Tää on nyt ihan superhyvä.
2: No onpa kiinni.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: Lopulta. Tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Marko Hietala.
1: Eli toisin sanoen se mun ahdistus ja masennus, niin sehän näyttäytyy tietysti niin kuin synkkyytenä, tuittuiluna, käytöshäiriöinä, muuta tolleen noin. Ja sit siinä vaiheessa, kun taas jutteli parille uudelle psykologille ja psykiatrille ja muuta tollaista noin, niin sit yksi vaan sanoo sen ihan niin kuin vanhempikin äijä, että kuulostaa siltä, että sun pitäisi mennä neuropsykologille testeihin. Saattaa olla ADHD tai ADD. Ja. Anyways, meni. Ja sieltähän se napsat ihan kirkkaat.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Kristillisdemokraatit kertovat olevansa valmiita tukemaan työttömyysturvan ja toimeentulotuen suojaosien palauttamista. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli koolla kesäkokouksessa Lahdessa. Puolue haluaa myös muun muassa säilyttää kotihoidon tuen ja esittää erillisverotuksen rinnalle vapaaehtoista lapsiluvun mukaan porrastettua perheverotusta. Eduskuntaryhmä esittää selvitystä varautumisobligaatioiden käyttöönotosta puolustukseen liittyvien investointien rahoittamiseksi. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun tuli yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimessa ja kriisikeskusten vastaanotoilla viime vuosina. Tiedot selviävät Mieli ry:n kriisipuhelimen kesätilastoista sekä kriisikeskusbarometrista, johon vastasi kesäheinäkuun aikana yli 100 kriisikeskusten työntekijää ja johtajaa eri puolilla Suomea. Lähes 3/4 kriisikeskusten ammattilaisesta arvioi kriisiapuun hakeutuvien ihmisten voinnin heikentyneen viimeisen vuoden aikana.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sara, moikka.
1: Moikka.
0: Hei, hei, arvaa mitä.
1: No?
0: No sä lähet Pitbullin keikalle.
1: Hei, oikeesti.
2: Oikeesti.
1: Oikeesti. Apua.
3: Onnea.
1: En mä tiedä mitä sanoa. Sitä vaan. Pam, pam, pam.
4: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
5: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Paras sekoitus.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Paras sekoitus.

0: 7. joulukuuta Helsingin Veikkausareenalla. Beats Bull.
1: Vero.
2: Halo.
3: Halo.
1: Pitäisikö sun huutaa jipi?
4: Pitää. Jee!
3: Kiva!
1: Ihan mahtavaa.
4: Ihan mahtavaa.
1: Vero on voittanut liput Beats Bullin konserttiin.
0: Radio Nova vie kuulijansa tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 471. Enonkoski. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Eli liikennetiedote tielle 471. Hanhivirran lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Poimintoja uutispäivästä.
12: Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa tiistaina, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla.
13: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.